0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundu laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, ka tā par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, mana sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, ko es gribu visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji. Pulkstens ir 7:02 minūtes, ir 8. maijs, piekdiena. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. No pirmās nodaļas 27. Panta līdz otrās nodaļas 12. Pantam. Bet kas ģeķīgs pasaulē? To Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē? To Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemta iznīcībai. Bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums to Dievs ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par šo dienu, kas varbūt ir sākusies ar šķietamām grūtībām vai izaicinājumiem vai nesaprašanu, bet Tu vēlies šo dienu darīt mums brīnišķīgu. Atvērt mums savu patiesību, lai mēs meklējam Tevi, lai mēs no Tevis arī saņemam palīdzību, atbalstu un visu to, ko Tu mums esi sagādājis. Paldies, ka Tu esi devis mums savu garu, lai mēs saprastu to apslēpto gudrību, ko Tu esi mums sagatavojis. To, kas bija apslēpts no mūžīgiem laikiem. Tāpēc Tavs tās šķiet augstas lietas, bet Tu tās mums esi paredzējis. Palīdz mums tiekties pēc tām lietām, ko Tu esi mums sagatavojis. Būt uzņēmīgiem pret visu to, ko Tu vēlies mums dot. Tāpēc Tavs, lai mēs mācītos visās lietās staigāt, kā Tu vēlies, lai mēs staigājam. Gan ikdienas lietās, gan izaicinājumos, gan tādās lietās, kur ir vajadzīga izraušanās vai pastāvēšana vai būt stipriem cīņā, stipriem ticībā, arī palikt mierā vai vēl kādā veidā
atspoguļot tevi. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par to, kad Tavi vārdi runā uz mums, ka Tu esi devis savu garu mums, kas atklāja mums patiesību. Ka Tu šodien vēlies, lai mēs ceļamies un ceļam. Lai mēs esam par svētību saviem tuviniekiem, cilvēkiem mums apkārt, lai tā gaisma, ko Tu esi mums devis, lai tā spīd. Lai mēs esam par derīgu sāli. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par Tavu draudzi. Paldies, ka tā darbojās. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par to, ka Tev ir labi plāni. Draudzē Latvijā. Ka Tev nav iznīcības plāni. Bet ka Tavs plāns ir celt. Ka Tavs plāns ir dot cerību. Ka Tavs plāns ir parādīt savu spēku visu izaicinājumu vidū. Tāpēc Tēvs, kad Tu dod cerību. Kad Taviem bērniem nākotne nav bezcerība. Bet ka tā ir noteiktība Tevī. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par šo atgādinājumu, par šo mācību. Un tāpēc Tēvs, lai mūsu sirdis top stipras Tevī. Lai mēs stāvam stipri uz Tavu pamatu, ko Tu esi mums atklājis, un tāpēc Tēvs, lai mēs tiecamies vēl dziļāk. Velc mūsu sirdis tuvāk Tev, un Svētais Gars dod mums šīs slāpes pēc Tavu vārda, pēc Tavu vārda patiesības. Atdari mums savu vārdu, lai mēs spējam saprast to, ko Tu vēlies atklāt mūsu dzīvēs. To, ko Tu vēlies atklāt caur mūsu dzīvēm citiem cilvēkiem. Tāpēc Tēvs, lai tas, ko Tu, kā Tu mūs esi radījis, kā Tu teici, ka Tu mūs brīnišķīgi esi radījis, lai tas tiešām sāk spīdēt. Jo bez Tevis mēs nenieka nespējam, bet ar Tevi mēs spējam nest augļus, kas nes Tev godu, un ir cilvēkiem par svētību. Tāpēc Tēvs, lai Tev gods, slava un pateicība arī no mūsu sirdīm šajā rītā, šajā dienā. Tāpēc Tēvs svētī un stiprini tos, kas nes Tavu vārdu visā pasaulē. Palīdzi viņiem, uzrunā viņus un sūti vēl pļāvējus laukā. Sūti tos, kas nes Tavu vārdu pasaulē. Tajās vietās, kur ir vajadzība, Tāpēc Tēvs sūti tos, kas nes Tavu vārdu pasaulē. Dažādos veidos, tādos veidos, kā tas ir nepieciešams. Mēs Tev to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Un tagad lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai, 8. maijam, pirmā rakstuvieta ir no pirmās ķēniņu grāmatas 8. nodaļas 57. panta. Lai Kungs mūsu Dievs ir ar mums, tāpat kā Viņš bija ar mūsu tēviem. Viņš lai mūs neatstāja un nepamet. Otrā rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas 18. panta. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un trešā rakstuvieta šodienai no vēstules ebrejiem 3. nodaļas no 1. līdz 6. pantam. Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām, kas uzticīgs tam, kas viņu iecēlis, kā arī Mozus visā viņa namā, bet viņam piešķirta daudz lielāka godība nekā Mozum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlājam. Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mozus gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Bet pavisam drīz šī rīta pārunu temats par laikapstākļiem un šīs dienas tematu, bet tagad dziesmā, bet es un mans nams kalposim tam kungam.

7:26, pavisam drīz jau 27 minūtēs. Un kā tad šajā rītā ir gājis ar laikapstākļiem? Gaisa temperatūra Latvijas valsts tīklā ir 5 no rīta bijusi no mīnus 1,9 grādiem Zosēnos līdz plus 5,8 grādiem Daugavpilī un plus 6,4 grādiem Ventspils ostā. Bet vakardien maksimālā gaisa temperatūra bija plus 6 grādi Alūksnē un tas ir no zemākā gaisa temperatūra bijusi Alūksnē un plus 13,7 grādi Ainažos. Eiropā augstākā temperatūra 7. maijā bija plus 31 grāds Ukrainā un Krievijā un zemākā gaisa temperatūra naktī uz piekdienu mīnus 8, mīnus 10 grādi Skandināvijā, Islandē un Alpu kalnos. Uz Latvijas ceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi un nav īpaši ierobežojumi, izņemot dažas īpašas vietas. Bet šī rīta temats, jeb šī rīta jautājums jums, kas varbūt ir tāds diskriminējošs, jo ne visi uz to var atbildēt, bet pavisam drīz tuvojās vasaras svētku diena, un tāpēc šāds temats jau saulaicīgām pārdomām. Un jautājums ir, kā tu saņēmi svētā gara kristību? Un numurs, uz kuru varat dalīties ar savu pieredzi, ir 2544-2288. 2544-2288. Numurs jūsu ziņām vai audio ziņām, kā parastās ziņas un arī WhatsApp ziņas. Kā tu saņēmi svētā gara kristību?

Pulkstens ir 7:32 minūtes. Jānis no Dobeles mums raksta, ka Dobelē plus 7 grādi un saulīte. Rīgā arī ir pārsvarā saulains laiks šajā brīdī. Šī rīta jautājums, kā tu saņēmi svētā gara kristību? Uz jautājumu varat atbildēt, rakstot uz numuru 2544-2288. Gan ziņas, gan audio ziņas.

0: Pulkstens ir 9, pulkstens ir 7:39 minūtes, un šī rīta temats, kā tu saņēmi svētā gara kristību. Un droši vien uzreiz pievienošu arī otru jautājumu klāt, kas varbūt palīdz atbildēt šo jautājumu, kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas. Un tie, kas jau ir iesūtījuši, jau mazliet kaut ko tādu arī min. Piemēram.
1: Rīts patiešām ir.
0: Klausītāja Ginta raksta. Es svētā gara kristību saņēmu uzreiz pēc ūdens kristībām. Mācītājs Arnes Sīles teica, lai mēs lūdzam, mēs arī cītīgi lūdzām, un pēkšņi es sāku runāt kaut ko nesaprotamu. Tas bija tik spēcīgs pārdzīvojums. Asaras sāka plūst pār vaigiem. Tas bija 1990. Gads. Paldies, Ginta, par šo brīnišķīgo ziņu. Paldies, un arī Arnis mums ir atsūtījis tādu izklāstu. Labrīt, lai Dieva svētība. Man tas bija draudzes jauniešu nometnes laikā. Biju iesaistīts kalpošanā slavētāju grupā. Es vēl nebiju pieņēmis ūdenskristības, man tās bija noliktas nedēļu vēlāk, draudzes lielās nometnes laikā. Bet rekā, dievkalpojuma laikā mācītājs saka, padomājiet par to, kā Dievs jūs ir uzrunājis. Es sākumā domāju, kā gan es to varētu zināt. Un tad sākām kopīgu lūkšanu, kuras laikā man atausa atmiņā. Gluži kā filmā redzēju visas tās neskaitāmās reizes, kad Dievs mani bija aicinājis, bet es to tiku atlicis. Asaru pilnas acis. Tās pašas dienas vakarā pie kopīga ugunskura saņēmu arī dāvanu – lūgt mēlēs. Slava mūsu Dievam! Paldies par brīnišķīgo ziņu, Arni, un gaidām arī jūsu stāstus. Stāstus par to, kā saņēmāt svētā gara kristību. Saprotu, ka šis jautājums ir varbūt mazliet tāds diskvalificējuši priekš tiem, kas vēl nav saņēmuši, bet ticu, ka tas jūsu sirdīs varbūt pamodinās to vēlmi. Lūgt, ticēt un arī saņemt svētā gara kristību, nu tad jautājumu atgādinu šī rīta tematam. Kā tu saņēmi svētā gara kristību? Un otrs jautājums, kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? Numurs 2544 2288.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 7:52 pēc šīs dziesmas. Paturpinam šī rīta tematu, un šī rīta temats ir, kā tu saņēmi svētā gara kristību.

0: Pulkstens ir 7:56, turpinam šī rīta tematu. Kā tu saņēmi svētā gara kristību? Un otrs jautājums, kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? Īsi vēl pirms ziņām, pulkstens 8:00, vēlos padalīties ar Kristīnas ziņu. Un Kristīnai ir arī atziņa, uz kuru viņa balstījās, lai viņa saņemtu svētā gara kristību. Paklausīsimies, ko Kristīna stāstīja.
1: Labrīt! Man vispār tas bija diezgan smieklīgi, jo es studēju tajā laikā Bībeles studijas caur vienu mācītāju, un kurš tieši pamēlēs runāšanu un pa svētā gara kristību vairākas studijas pasniedz. Un viņš teica par to, ka tie ir prāta cietokšņi, kad nevar runāt mēlēs un ka tos ir jāgrauj. Un es laiku lūdzu un mācījos un mācītājs saka, nu, kad vienkārši sāc arī runāt kaut ko, tās zilbes un tā. Un vienīgais, kas man nāca ārā, bija miš. Un tas man tā skumdināja un es nevaru nekādīgi un... Un jā, un kad pagāja laiks un es lūkšanā neatkāpos, tad arī, protams, es iegūstu svētā gara kristību.
0: Paldies jums, Kristīna, par šo ziņu un varat padalīties arī ar savu pieredzi. Jautājums, kā tu saņēmi svētā gara kristību? Un otrs jautājums, kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? Turpinām pēc ziņām 8:00.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Šodien Latgalē tiks atsākta otra Latvijas gaisa telpā. Vakar Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojušā un nokritušā drona meklēšana. Ceturtdienas vakarā Nacionālajie bruņotie spēki ziņoja, ka ir pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaikus uzskata, ka drons joprojām ir sprādzien bīstams. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka otra drona meklēšana tiks atsākta šodien. Meklēšanas darbiem visticamāk tiks pārgrupēts personāls un mainīta taktika, ņemot vērā veikto analīzi par lidaparāta iespējamajām trajektorijām un nokrišanas vietu. Pieredze liecina, ka dronu pirmie var atrast iedzīvotāji, tāpēc būtu ļoti svarīgi atcerēties, ka šādam objektam nedrīkst tuvoties, bet uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot pa tālruni 112. Kozlovskis piebilda, ka iedzīvotāju sniegtā informācija par Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu aktivitātēm dienestiem ir bijusi ļoti noderīga. Piemēram, vakar viens no droniem, kas sasniedza Rēzekni un pēc tam aizlidoja robežas virzienā, bija faktiski izsekojams pēc iedzīvotāju zvaniem, atzina ministrs. Rīgā šodien notiks augsta. Rīgā vakar notika augsta līmeņa diskusija par Eiropas drošības nākotni, Eiropas Savienības austrumu reģiona valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Tajā pulcējās vairāku valstu Eiropas parlamenta deputāti, politikas veidotāji, eksperti un viedokļu līderi, lai diskutētu par Eiropas drošības nākotni, akcentu liekot uz Eiropas Savienības austruma reģiona valstu pienesumu un nozīmi bloka kopējās drošības stiprināšanā. Šodien pulkstens 11. Ventspils kultūras centrā notiks antropoloģisko un demografisko pētījumu rezultātu prezentācija un diskusija, kurā tiks analizēti jautājumi par Ventspilnieku veselību, paradumiem un dzimstības tendencēm. Pasākumā tiks prezentēti pētījuma rezultāti par Ventspilnieku antropoloģiskajiem rādītājiem, analizējot, kā iedzīvotāju ķermeņa īpatnības mainījušās pēdējos 100 gadu laikā, kā arī sniedzot prognozes par to attīstību nākotnē. Pētījumi ļauj izvērtēt iedzīvotāju paradumus, ar tiem saistītos veselības riskus un ģenētisko faktoru iespējamo ietekmi slimību novēršanā, informē pašvaldībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī demografiskajai situācijai. Ventspilī konstatēta būtiska dzimstības samazināšanās un prognozes liecina, ka līdz 2030. Gadam reproduktīvā vecuma sieviešu skaits varētu samazināties par 60%. Ārvalstīs. ASV un Irāna tuvojas ierobežotam un pagaidu nolīgumam par kara beigām, ziņu aģentūrai Reuters vakar pavēstījuši avoti. Pēc viņu teiktā vienošanās projekts paredz kara darbības izbeigšanu. Kā vēsta aģentūra Reuters, lielākās domstarpības Teherānai un Vašingtonai joprojām ir jautājumā par Irānas kodolprogrammas nākotni, tai skaitā par bagātinātā urāna krājumiem. Reuters materiālā teikts, ka vienu lapusi garajā memorandā nesot minētas vairākas prasības, kuras Vašingtona iepriekš izvirzīja, bet Teherāna noraidīja. To vidū ierobežojumi Irānas balistisko raķešu programmai un Teherānas atbalsta pārtraukšana tuvo austrumu grupējumiem, to vidū Hizbollah. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis vakar vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Eiropas parlamenta deputāts Maikls McNamara ziņu aģentūrai AFP sacīja, šodien Eiropas Savienība ir novilkusi sarkano līniju. Mākslīgo intelektu nekad nedrīkst izmantot, lai pazemotu, eksploatētu vai apdraudētu cilvēkus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptverojušajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. Gadā. Uzņēmumiem līdz 2026. Gada 2. Decembrim būs jāpielāgo savas sistēmas reformētajiem noteikumiem. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības valstu pārstāvji arī vienojās atlikt jaunu noteikumu ieviešanu attiecībā uz augstariska mākslīgā intelekta modeļiem, kas tiek uzskatīti par potenciāli bīstamiem drošībai, veselībai un pilsoņu pamata tiesībām. Bija paredzēts, ka šie noteikumi stāsies spēkā 2026. Gada augustā attiecībā uz autonomā mākslīgā intelekta sistēmām un gadu vēlāk attiecībā uz citos produktos iestrādātiem mākslīgā intelekta rīkiem, taču tagad termiņš atlikts uz attiecīgi līdz 2027. Gada decembrim un 2028. Gada augustam. Irānas veiktā Hormuza šauruma blokādes dēļ Persijas līcī ir iesprostoti aptuveni 1500 kuģu, un to apkalpes vakar Panamā paziņoja ANO starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretārs. Amerikas jūras konvencijas sanāksmē viņš sacīja, šobrīd mums ir aptuveni 20 tūkstoši apkalpes locekļu un aptuveni 1500 kuģu, kas ir iesprostoti. Viņš sacīja, ka ar jūras transportu pārvedā vairāk nekā 80% no kopējā pasaulē patērēto produktu apjoma. Malaizijas zemo cenu avio kompānija Air Asia noslēgusi vienošanos par 150 Airbus A220-300 lidmašīnu iegādi, teikts vakar publiskotajā lidsabiedrības paziņojumā. Pasūtījuma summa veido 19 miljārdus ASV dolāru. Dienvidu Austrumāzijas lielāko zemo cenu lidsabiedrība norādīja, ka šo pasūtījumu varētu arī dubultot, lai apmierinātu pieprasījumu nākotnē. Airbus A220-300 lidmašīnas tiks ražotas Kanādā, un Air Asia veiktais pasūtījums ir lielākais Kanādas vēsturē. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un daļēji saulains laiks. Šodien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, būs zemes gaisa mitrums un pastiprināsies vējš. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. No dienvidiem palielināsies mākoņu daudzums, gaiss iesils līdz plus 13, plus 17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11 grādiem. Rīgā spīdēs saule, dienas gaitā to daļai aizklās mākoņi, pušot mērenam ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11 grādiem jūrmalā līdz plus 17 grādiem galvaspilsētas austrumos.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ja dzirdējāt pirms pulkstens astoņiem Kristīnas ziņu par to, kā viņa saņēma svēto gara kristību, tad mana pieredze arī ir līdzīga. Un Kristīna teica, ka viņai palīdzēja lūgt, ja pastāvēt lūkšanā, tas, ka kāds mācītājs bija teicis, ka šķēršļu nav, patiesībā šķēršļi ir tikai prāta cietokšņi. Un arī to es biju satvēris un tādā veidā tas man palīdzēja stāvēt lūkšanā, līdz es saņēmu. Tas tā vienkārši pastāstot. Bet pavisam noteikti atziņa no tā man ir, ka ja jums ir doma, ka jūs nevarat saņemt, tad to domu vienkārši izmetat ārā. Jānis raksta, ka pats svētā gara kristību saņēmis otrā dienā pēc ūdens pagremdes. Jānis raksta, dievkalpojuma laikā sāku runāt mēlēs. Uzreiz varbūt gribas dažādus jautājumus, Jāni, kā tas bija, vai tu sēdēji, vai tā bija lūkšana, vai tas bija slavēšanas laikā, ko tu darīji, bet Jānis šādi īsi un kodolīgi ir padalījies. Paldies! Bet Gatis mums raksta. Nu, padalīšos vispirms ar Raita ziņu. Raitas raksta, labrīt, kad 1999. Gadā atgriezos Latvijā no mācībām ASV, sapratu un vēlējos saņemt svētā gara kristību, lai spētu vairāk kalpot tam kungam. Kaut draudzē un arī konfesijā, kurā kalpoju, bija pretrunīgi viedokļi par to, tomēr lūdzu Dievam iespēju saņemt svētā gara kristību, ja tas ir viņa prāts. Tā nonācu Jūrmalā, kur bija atbraukuši Tils un Rozemarija Klauseni, kuri šeit bija ieradušies kā misionāri. Iepriekš biju ciemojies Zviedrijā pie viņiem, pēc sapulces piegāju pie viņiem, lai parunātu. Sarunas noslēgumā viņi lūdza par mani. Tajā brīdī nekas īpaši nenotika, bet atgriežoties mājās ar vilcienu, sāku dziedāt mēlēs. Paldies Dievam par viņa iepriecinājumu un spēku svētajā garā. Raitis. Paldies, Raiti, par tavu ziņu. Nu, padalīšos vēl ar Gata ziņu un Gatis raksta. Labrīt, vienā no vīru vakariem vīri lūdza par mani. Svētais gars nolaidās par mani. Mani ienāca pilnīgs miers. Negribēju pat kustēties. Vēlējos palikt šajā miera stāvoklī un baudīt to. Ja tu klausies un neko neesi tādu piedzīvojis vai esi lūdzis par to un neesi saņēmis, turpini to darīt, Dievs zina šo īsto mirkli, kurš būs tavs un tu saņemsi, jo šie apsolījumi ir priekš visiem viņa bērniem bez izņēmuma. Svētītu dienu visiem, Gatis. Paldies, Gati, ka padalījies arī ar savu pieredzi. Manuprāt, jau var redzēt to attieksmi, kad var saņemt. Vajag gribēt. Paturpināsim mazliet vēlāk. Tagad Mats Mahers ar dziesmu. Šie ir tie stāsti, ko es sev stāstu.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi, tad, kad viņš vēl tikai tapa. Visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1,72 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 8:25, un pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds, bet atgādinu vēl šī rīta tēmatu, kā tu saņēmi svētā gara kristību. Un otrs jautājums, kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? Padalīties vari ar savu pieredzi uz numuru 25442288, gan kā ziņu, gan kā audio ziņu. Ja jūti, ka negribi dalīties ar savu vārdu vai balsi, tad droši to vari arī pieminēt, un tad to vārdu neminēšu.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tausu vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zināji, ka ir lietas, ko mēs darām Dievam, un ir lietas, ko mēs darām tāpēc, lai cilvēki domātu, ka mēs tās darām Dievam? Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un mēs tiekamies ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētrunu, un šodien mēs iekāpjam kopā 6. nodaļā. Un tagad Dieva vārda lasījums. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 1. pāns. Sargaties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Jēzus šeit runā uz jūdiem, kuri bija pieraduši pie reliģiskās dzīves publiskā formā. Reliģija bija kļuvusi par publisku projektu. Farizeji lūdza publiski, viņi deva demonstratīvi savus ziedojumus, viņi gavēja tā, lai visi redz. Un atnāk Jēzus un saka, klausieties, šis nav par performanci, šis ir par jūsu attiecībām ar tēvu. Un tāpēc viņš saka, sargaties. Šis vārds sargāties nozīmē uzmanīties, būt modram un pievērst uzmanību. Un šis nav ieteikums, tas ir brīdinājums. Ēsiet uzmanīgi. Un par ko tad mums jābūt uzmanīgiem? Kad jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Un šis vārds nozīmē taisnu dzīvi un pareizus darbus Dieva priekšā. Jēzus saka, ka tu dari šos pareizos darbus. Uzmanies, ka tie nekļūst par performanci. Uzmanies, ka tu negribi ar šiem darbiem spīdēt ļaužu priekšā. Uzmanies, ka tu negribi spīdēt ar šiem saviem darbiem. Un šis vārds spīdēt un būt redzamam nozīmē tikt skatītam kā uz skatuves. Jēzus saka, nedzīvojiet kā izrādē, nemeklējiet ar savu performanci skatītājus. Un tieši vakar es klausījos kādu podcastu, kur Andris Lanka minēja tādus vārdus, ka mēs dzīvojam uzmanības ekonomikā. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēku vērtību sāk noteikt skatījumi, klikšķi un sekotāji. Un ja farizejiem bija tendence spīdēt uz ielu stūriem, mums iespējams šī tendence ir spīdēt sociālajos tīklos. Un es domāju, ja Jēzus uzrunātu sabiedrību šodien, iespējams viņš teiktu, kad tu lasi savu bībeli, tev nav tas obligāti jāieliek storijā. Kad tu gavē, tad tev nav obligāti jāuztaisa video apskats par to. Kad tu lūdz, obligāti nav jābūt rīlam ar to ar sērīgu klavieru mūziku fonā. Jo ja mēs gribam ar šiem darbiem spīdēt cilvēku priekšā, Bībele saka, mums ir alga un atzinība jau no cilvēkiem. Un šis vārds alga tulkojās ļoti vienkārši. Tas ir atalgojums. Un Jēzus saka ļoti vienkārši, ja tu meklē atzinību no cilvēkiem, tad tā arī ir tava alga. Bet ja tu meklē Dievu, tad viņš pats ir tas, kurš tev nodrošina tavu atalgojumu. Un viņš ir tas, kurš tev atmaksā. Šī rakstuvieta mums atklāja vienkāršu, bet dziļu patiesību. Kad svarīgākais nav tas, ko tu dari, bet gan kāpēc tu to dari. Lasīšana, lūkšana un gavēšana, tās var būt dzīves attiecības ar Dievu vai reliģiska performance cilvēku priekšā. Atšķirība ir motīvā un sirds attieksmē. Un šeit mums arī ir jāsaprot, kad nav slikti, ka mēs liekam savu garīgo dzīvi sociālajos tīklos. Bet svarīgākais jautājums ir motivācija. Kas ir šī motivācija, kas tam ir apakšā? Mēs varam iedvesmot sevi ar laiku un skatītāju skaitu. Un tanī pat laikā mēs varam iedvesmot citus, lūgt, lasīt un meklēt Dievu. Viss slēpjas motīvā. Un šo motīvu mums nevar uzrādīt neviens cits kā svētais gars. Tāpēc es izaicinu ikvienu no mums nākamās reizes, kad mēs gribam kaut ko likt kaut kur iekšā. Nākam Dievu priekšā lūkšanā un uzdodam šo jautājumu. Svētais Gars, atklāj man to, kāpēc es to daru. Parādi man manas sirds motīvus. Un ja mēs nāksim un lūksim, viņš atbildēs un parādīs. Lai svētīga un jaudīga mums visiem šī diena.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Pulkstens ir 8:39 minūtes. Tims Timons ar dziesmu Jau mīlēts. Un pēc tam Andrew Rip ar dziesmu Mīlestībai ir savs ceļš. Un tad turpināsim šī rīta tematu. Kā tu saņēmi svētā gara kristību un kas toreiz bija tavi spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? Paldies par jūsu jau iesūtītajām ziņām.

0: Turpinam šī rīta tēmatu, kā tu saņēmi svētā gara kristību un kas toreiz bija tavi spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas. Rīta no Anglijas raksta, es saņēmu svētā gara kristību mājas grupiņā. Man bija 29 gadi, par mani lūdza un lika sākt runāt. Pirmā atziņa bija, es taču bērnībā runāju, pēkšņi atcerējos, kaut gan līdz tam neko par Dievu nezināju. Paldies, Rita, par jūsu ziņu. Patika arī ziņa no Jolantas, kura beidzot saņēmusies uzrakstīt, un viņa iesūtīja audio ziņu. Un Jolanta teica, ka vairākus gadus bija kristiet, un tas viņai nelikās nekas īpašs tāda kristība svētajā garā. Bet tomēr kādā reizē sazvanoties ar māsām un brāļiem Kristu WhatsAppā, māsa teikusi, ka tas ir ļoti īpaši, ka svētais gars var aizlūgt par tevi, un viņa sapratusi, ka viņai to vajag. Viņa noticis tāds klikšķis, un tajā vakarā par viņu lūdza. Un paklausīsimies, ko viņa pastāstīja.
1: Man to vajag, es to gribu. Un tajā vakarā par manim lūdza. Tad parādījās viens vārdiņš. Nākamā dienā atceros, kad pēkšņi, nu, atgriezos pie tā vārda, un tad pēkšņi, nākot mājā no darba, man sāka birt vārdi viens pēc otra, dažādi. Man bija gan samulsums, gan pacēlums, sirdī, gan prieks milzīgs. Es zinu, ka es atnācu mājās, un es pat stāvēju pēc poguļa, un skatījos, un es domāju, nu, skatījos poguļi un lūdzu, un es nevarēju apstāties. Tāpat man pirmā reize, es atceros, ka es zvanīju draudzenei un stāstīju, un man bija tāds nevar izstāstīt tāds pārdabisks prieks par to, kas notiek, jo lūkšanas bija, nu, kādu 2 stundu garumā ļoti intensīvas, un tas man radīja milzīgu prieku tādu, un arī apreibinošu sajūtu patiesībā, bet, nu, katram droši no mums ir savas emocijas un savs īpašais piedzīvojums.
0: Paldies jums, Jolanta, ka tomēr bija drosme padalīties ar savu ziņu, un tiešām prieks dzirdēt par jūsu pieredzi. Bet tagad padalīšos jums ar kādu anonīmu ziņu no anonīmas rakstītājas. Un, manuprāt, arī ļoti īpaša ziņa. Un no savas pieredzes arī kaut ko var atrast līdzīgi un līdzīgas sajūtas. Varbūt ne tik negatīvas, bet ka notiek ne tā kā domāts. Pēc manas pieredzes nav vienmēr tā, ka vajag kā vajag. Pēc manas pieredzes nav vienmēr tā, ka vajag gribēt svētā gara kristību un pieskārienu, lai to saņemtu. Man bija trauma no cilvēkiem, kuri lūdza mēlēs, likās ļoti uzbāzīgi, dīvaini un šizīgi. Biju teikusi Dievam, ka priecātos par jebkuru svētā gara dāvanu, izņemot mēļu dāvanu. Laika posmā manā dzīvē, kad biju atteikusies no smaga grēka, palīdzēja draugiem tulkot kādu ārzemju sludinātāju. Viņš runāja par to, ka vajag iet dziļāk par tikai vēlmi saņemt gara dāvanas, vajag tiekties pēc Dieva Tēva sirds iepazīšanas. Bet tā kā šī draudze ļoti gribēja tieši saņemt gara dāvanas, sludinātājs lūdza par to. Priekšā pēc aizlūkšanas izgāja pilnīgi visi, izņemot mani. Tomēr jutu, ka vairs latviešu valodā nevaru palūgt, lūdzu jau mēlēs. Jutu, ka strīdos ar Dievu, ka šo dāvanu negribu. Pēc tam, protams, sapratu, ka visas Dieva dāvanas ir perfektas un pilnīgas. Mēlēs lūkšana ir bijusi par stiprinājumu tad, kad nav bijis ne savu vārdu, ne gudrības, ne spēka. Slava Dievam par to, ka viņš visu dara vislabāk. Paldies jums, klausītāji, par šo ziņu. Tiešām, tad, kad nav vārdu, tad tas palīdz lūkšana mēlēs. Ir vēl brīnišķīgas ziņas no jums, klausītāji, bet ar tām padalīšos mazliet vēlāk. Un ja jūs uzrunāja vēlme padalīties ar savu stāstu, kā tu saņēmi svētā gara kristību, vai kas toreiz bija tavi spilgtākie vai pārdzīvojumi vai atziņas, tad droši vari sūtīt savu ziņu uz numuru 25442288.

Pulkstens ir 8:55 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šī rīta temats, kā tu saņēmi svētā gara kristību. Paturpināsim šo tematu pēc rīta ziņām pulkstens 9:00, bet savu ziņu varat iesūtīt uz numuru 2544-2288. Un tiešām paldies par brīnišķīgajām ziņām un man prieks padalīties ar tām, kuras jūs vēl neesat dzirdējuši.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Tūkstošiem kristiešu šajās vasaras svētku brīvdienās pulcēsies Londonas centrā pasākumā Jesus March. Pasākums notiks sestdien, 23. Maijā, un to organizē organizācija Ichtus Christian Fellowship sadarbībā ar dažādām baznīcām un kristīgajām kalpošanas organizācijām. Pasākuma moto ir cerība mūsu sirdīs, prieks ielās. Un organizatori to raksturo kā publisku un dedzīgu Jēzus svinēšanu. Sākotnēji, March for Jesus, jeb Marš par Jēzu kustība Londonā tika aizsākta 1987. Gadā un vēlāk izplatījās daudzās pasaules pilsētās. Šogad kustībai ir jauns nosaukums Jesus March, jeb Jēzus Marš. Organizatori uzsvēruši, ka pasākumā nebūs atļauti politiski vai nacionāli karogi, jo gājiena uzsvars ir uz Jēzus godināšanu un kopīgu kristiešu vienotību. Madridē stadionā Riyad Air Metropolitano noticis viens no lielākajiem evaņģēlisko kristiešu pasākumiem Spānijā. Tajā pulcējās aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Pasākumā skanēja gospel mūzika, uzstājās pazīstami slavēšanas vadītāji, notika kopīgas lūkšanas un ar uzrunām uzstājās sludinātāji. Dienas galvenais uzsvars, jeb tēmas, bija aicinājums pievērsties Kristum, evaņģelizācija un ticīgo vienotība ap Jēzu Kristu. Pasākumā piedalījās cilvēki no dažādām valstīm, īpaši daudz bija jauniešu. Tāpat jūtama bija arī Latīņu Amerikas izcelsmes evaņģelisko kristiešu klātbūtne, kā arī bija redzami dalībnieki no Eiropas un Āfrikas. Organizatori uzsvēra, ka pasākuma mērķis bija pasludināt Jēzu Kristu par kungu un glābēju un aizsākt jaunu kristīgās liecības posmu Spānijā. Atklāšanas uzrunā tika uzsvērts, ka vienotība nav vienādība un ka kristīgā ticība joprojām ir aktuāla mūsdienu sabiedrībā. Galvenais vēstījums bija par evaņģēliju, Kristus darbu un nepieciešamību katram personīgi atbildēt uz ticības aicinājumu. Viens no pasākuma centrālajiem brīžiem bija bijušā futbolista Dani Alveša liecība par ticību pēc cietumā pavadītā laika. Savā uzrunā, kurā viņš bieži atsaucās uz Bībeli, Alvešs sacīja: "Es zaudēju visu, bet zaudējot visu, es atradu Jēzu." Pasākums The Change Madrid 2026 ir daļa no līdzīgu kristīgu pasākumu sērijas, kas notiek dažādās Eiropas valstīs. Pēc šī pasākuma organizatori sociālajos tīklos rakstīja: "Lūkšanas ir uzklausītas vakarā, kas pārveido dvēseles. Spānija, tavs laiks ir pienācis." Vašingtonas Nacionālajā parkā notiks plašs kristīgs pasākums Rededicate 250, kas veltīts ASV 250. Gadadienai. Pasākuma mērķis ir aicināt Ameriku atgriezties pie Dieva pirms valsts 250. Gadadienas svinībām. Organizatori prognozē, ka tas varētu kļūt par lielāko reliģisko sapulci Amerikā pēdējo vairāk nekā 50 gadu laikā. 17. Maijā paredzētajā pasākumā piedalīsies vairāki Trumpa administrācijas pārstāvji un konservatīvo kristiešu līderi. Pasākums ir daļa no visas valsts mēroga iniciatīvas Freedom 250, kas veltīta ASV neatkarības deklarācijas parakstīšanas un valsts dibināšanas 250. Gadadienai. Visas dienas garumā notiekošais pasākums būs bez maksas un pieejams visiem amerikāņiem. Organizatori to raksturo kā vēsturisku sapulci, kurā paredzēta rakstu lasīšana, liecības, lūkšanas un vienotas nācijas atkārtota valsts nodošana Dievam. Programma balstīsies uz trim galvenajiem tematiem. Pirmais – brīnumi, kas mūs radīja. Otrais – brīnumi joprojām mūsu vidū. Savukārt trešais temats – jauna ticības un brīvības piedzimšana. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 9 grādi un lielākoties saulains laiks. Šodien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, būs zemes gaisa mitrums un pastiprināsies vējš. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. No dienvidiem palielināsies mākoņu daudzums, gaiss iesils līdz plus 13, plus 17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11 grādiem. Rīgā spīdēs saule, dienas gaitā to daļēji aizklās mākoņi, pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11 grādiem Jūrmalā līdz plus 17 grādiem galvaspilsētas austrumos.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27-186-773. Atkārtoju 27-186-773.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nesmēdu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc! Gardaismedus.lv

Vai arī tev ir prieks par to, ka tu esi kristīts svētajā garā? Šī rīta temats, kā tu saņēmi svētā gara kristību? Un kas toreiz bija spilgtākie pārdzīvojumi vai atziņas? To turpinām pēc šīs dziesmas. Un šī dziesma ir Tima Timona dziesma Roar, lai mans, mana slava ir kā rēciens.

0: Šī rīta temats, kā tu saņēmi svētā gara kristību. Šeit padalīšos no kādas māsas Kristu ziņas un viņa raksta. Atsaucoties uz šī rīta kristīgā radio aicinājumam pastāstīt, kā es saņēmu svētā gara kristību, vēlos pastāstīt par savu pieredzi. Biju jau kristiete kādu laiku, lasīju Bībeli un vienā reizē manu uzmanību piesaistīja Marka evaņģēlijā 16:17, bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Nodomāju, esmu ticīgs cilvēks, kas tās ir par jaunām mēlēm, kāpēc man tas nav? Meklēju atbildes pie sava draudzes mācītāja, citiem ticīgiem cilvēkiem, bet tā arī īsti atbildes nesaņēmu, jo nevarēju piekrist domai, ka tas bija toreiz pirmās draudzes laikā, bet šodien tas vairs tā nenotiek. Meklēju atbildi uz šo jautājumu, sapratu, ka tas ir atsevišķs garīgs piedzīvojums. Tas bija meklēšanas ceļš un ilgošanās pēc svētā gara līdz vienu reizi nonācu dievkalpojumā, kur sludinātājs skaidroja no dievu vārda apustuļu darbiem par svētā gara kristību, un dzirdot dievu vārdu radās ticība. Un kad tika aicināts iznākt draudzes priekšā uz aizlūkšanu, kuri vēlas saņemt svētā gara kristību, es momentā devos uz priekšu, un tiklīdz mācītājs sāka lūgt par mani, tiku piepildīta ar svēto garu. Sāku runāt mēlēs, tas bija brīnišķīgs piedzīvojums ar Dievu. Biju piepildīta ar Dievu mīlestību, kad izgāju laukā pēc dievkalpojuma, likās, ka es visus mīlu. Varētu apskaut pat ielas stabu un samīļot, kā arī spēks piedot visus aizvainojumus. Uzskatu, ka tas ir otrs svarīgākais notikums pēc Jēzus pieņemšanas, un svētā gara kristība ir reāls Dieva spēks, lai mēs ikdienā varētu izdzīvot savu kristietību, dzīvot pēc Dieva vārda, un tā ir draudzība ar svēto garu un viņa vadību katru dienu. Kā teikts Bībelē, apustuļu darbos 1:8, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā arī Jeruzalmē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Šis notikums bija jau vairāk kā 30 gadus atpakaļ, bet atceros, kā šodien tas būtu noticis. Ja kādam šķiet, ka nevaram piedzīvot svētā gara kristību, ir ļoti svarīgi redzēt to Dievu vārdā, jo ticība nāk no vārda. Tas bija mans piedzīvojums. Lai Dievs svētī. Jā, un klausītāji atļauj pieminēt savu vārdu, un šī klausītāja ir Anita. Bet padalīšos ar kādu klausītāju no Dānijas, un šis klausītājs ir Artūrs. Un Artūrs stāsta par savu pieredzi 4 gadus atpakaļ. Un viņš saka, ka 4 gadus atpakaļ izdzirdēja pestīšanas vēsti, jeb evaņģēliju vēsti, un kad dzirdēja to vēsti, uzreiz sazinājās ar mācītāju un pajautāja, vai viņš var nokristīties. Un tad viņš atbrīvojies no darba, atbrauca uz Latviju un pateica darbā, ka viņam steidzami vajag uz Latviju. Pēc kristībām sajūta vieglumu un saka, ka dīvaini, neaizskaidrojams vieglums. Un tas bija dīvaini tādēļ, ka iepriekš bija pierasts dzīvot ar smaguma sajūtu. Un pēc tam pēc kristībām dabūja Bībeli, Glika Bībeli, un jo iepriekš Bībeli nekad nebija lasījis, sākot lasīt, neko nesaprata. Un tā sākās ceļš. Bet svētais gars jau sāka vadīt. Un kā raksta Artūrs savā audio ziņā, kad pēc ūdens kristībām domas noslīdēja vai sāka maldīties apkārt, svētais gars teica ierindā, ierindā, un tā savā veidā disciplinēja. Un tad bija kādā grupiņā, un tajā grupiņā gan māsas, gan brāļi teica, tev jālūdz pēc svētā gara kristības. Un Artūrs teicis, kas tas tāds? Viņi lūdza un pats lūdza, un gadījās, ka 3 mēnešus pēc kristībām bija mājās Dānijā, un kopā ar 3 vai 4 kristieši skatījās Dieva mājas Liepāja tiešsaistes dievkalpojumu, un mācītājs beigās lūdza lūkšanu, un Artūram arī sirdī bija pamudinājums nokrist uz ceļiem un lūgt. Un viņš nokrita ceļos pie tādas plītiņas, jeb malkas krāsniņas, un kā Artūrs saka, kā šodien atceros, Redzu tādu spilgtu gaismu, kas tuvojas un paliek spožāka, spožāka, spožāka, un es sāku runāt valodās. Biju pilns ar prieku. Ienāca prieks un pateicība, ka Dievs uzklausa un ka viņš ir reāls, ka tas, kas ir rakstīts apustuļu darbos, ir noticis manā dzīvē. Tas bija milzīgs prieks. Tagad es sapratu, ka ir svarīgi lūgt valodās. Un mazliet, lai Artūra balsi jūs dzirdētu, arī atskaņošu viņa ziņu.
1: Tas bija milzīgs tāds prieks, un tagad es saprotu, cik īstenībā patiesībā ir svarīgi lūgt valodās, un ka tas ir ļoti, ļoti spēcīgs, pateikšu tā, viss spēcīgākais ierocis, kas ir cīņā pret tumsu. Jo ienaidnieks nezin, ko mēs lūdzam, bet, ja mēs runājam noslēpums, ka mums ir tiešais kontakts ar Dievu, un tā ir milzīga dāvana, un es esmu ļoti pateicīgs Dievam par šādu dāvanu, un jā, tā kā tā ir mana liecība, un jā, Dievs ir varens, un Dievs uzklaus lūkšanas, un to, ko viņš atpasolīs, to viņš arī piepilda. Tā kā Dievs saka, lūdziet, tad jums taps dots, lūdziet pēc svētā gara, un ja mēs arī lūdzam pēc maizes, Dievs mums nedos akmeni, ja mēs lūdzam zivu, Dievs mums nedos čūsku. Tā kā, jā, paldies Dievam tiešām par to, un jā, esiet svētīti, jauku dienu.
0: Paldies, Artur, un kāda ir jūsu pieredze, kā tu saņēmi svētā gara kristību? Turpināsim pēc kāda laika.

0: mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Fila Vikama dziesma Brīnuma darītājs un tagad dziesma Slavē, to kungu mana sirds. Pēc šīs dziesmas turpinam šī rīta tematu. Kā tu saņēmi svētā gara kristību?

Šī rīta temats, kā tu saņēmi svētā gara kristību. Kādu brīciņu atpakaļ lasīju Artūra ziņa no Dānijas. Artūra dzīvo Dānijā un pastāstīja par savu stāstu, būtībā kā nāca pie Jēzus 4 gadus atpakaļ, kad izdzirdēja evaņģēliju vēsti, kā Latvijā kristijās, kā saņēma svētā gara kristību mājās pēc tam, kad tiešais te klausījās. Un Artūra atziņa, kad vajag lūgt, kad tas, kas lūdz, tas saņem, kad ja jūs prasat maizi, Dievs nedos akmeni, un ja jūs prasat zivi, viņš nedos čūsku. Un varbūt kāds domā, zini, es prasu, un es nedabūnu ne pozitīvu, ne negatīvu lietu, es nedabūnu neko. Interesanti, ka Bībelē tāda opcija nemaz nav. Kad vienkārši saka, ja tu prasi, tad tev dos, un nedos sliktu lietu. Un ja ir tāda sajūta, kad gadiem es lūdzis un neko nesaņēmu, tātad kaut kas nav. Jo pavisam noteikti Dievs dod, un Dievs dod devīgi, tā ir Bībelē rakstīts. Es atceros, ka šorīt lasot gan tāda sajūta, ka visi diezgan ātri ir saņēmuši svētā gara kristību, kas ir lūguši un stāstījuši savu stāstu, bet es arī dzirdēju, ka tas ir tik vienkārši un kad problēma patiesībā nav, bet esot nometnēs gadiem, domāju, nu kāpēc es nevaru tik vienkārši saņemt, un mācītājs saka, tas ir tik vienkārši, kā padzerties ūdeni. Tas nav sarežģīti, es domāju, nu labi. Un līdz tam etapam, kad es nogāju lūkšanās ar atziņu, un es beidzot pieņēmu tādu domu, nē, Dievs grib dot, un es varu saņemt. Pavisam noteikti Dievs grib dot, un tādā veidā es arī lūkšu. Un tad, kad es sāku tā lūkt, tad tiešām pēc neilga laika es saņēmu. Bet iepriekš tiešām gadiem biju lūdzis, un pat biju apņēmies un lūdzu katru vakaru ar tādu cerību, nevis cerību, bet ar tādu, nu, lūdzu. Bet tad, kad es izlēmu, kad es saņemšu, un kad Dievs atbildēs, tad es saņēmu. Un tas bija pārsteigums, kad vienkāršā dienā, kas šķietami pelēka diena, tu saņem tādu dāvanu, vienkārši ejot soli ticībā, kur jau iepriekš biju vairākas reizes spēris, lūdzis un mēģinājis, bet tajā reizē es saņēmu. Un šeit ir kāds stāsts no Jāņa, un Jāni, nezinu, vai to esi jau saņēmis vai nesaņēmis, bet nolasīšu Jāņas ziņu. Biju kādā draudzē Rīgā uz sapulci, starp citu, par to uzzināju caur jūsu radio reklāmu. Sapulces beigās par mani vairāki cilvēki aizlūdza par svētā gara kristību. Sapulce beidzās, viss kā parasti. Aizvedu vienu brāli uz māju pie viņa mājas, vēl kādu laiku mašīnā parunājām, atvadījāmies un braucu uz māju, jo bija jau vēls. Līdz manai mājai brauciens ap 25 minūtēm. Tiklīdz es uzsāku braukt un pagriezos, šī brāļa mājas galā, tā man sākas skaļā balsī lūkšana un slavēšana mašīnā. Un vārdi plūda paši no sevis, bez apstājas. Nekad tā mašīnā nebiju darījis. Un šāda lūkšana ilga visu ceļu līdz pēdējiem krustojumam pie mājas. Tad vārdi mitējās. Tiesa, lūkšana un slavēšana nebija mēlēs, bet mani tas ļoti piepildīja. Jā, nu pavisam noteikti lūdziet, lai arī varat lūgt mēlēs, kuras nesaprotat, bet tās saprot Dievs. Un vēlos arī jūs iedrošināt. Pavisam noteikti jūs varat saņemt. Un Dievs dod svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Paldies par jūsu brīnišķīgajām ziņām, par tādu uzmundrinājumu un iepriecinājumu. Un Dievs vēlas atbildēt uz mūsu lūkšanām, uz mūsu sirds vēlmēm un arī tādēļ, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Viņš zina mūsu vajadzības, bet mums ir jānāk ar mūsu visiem lūgumiem viņa priekšā ar pateicību.

0: Tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: Pulkstens ir 9:47 minūtes. Desmitos rīta programmas pieteikums, bet līdz tam vēl mūzika. Ja jums ir, kas ir rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio, tad droši to mums varat darīt zināmu e-pastā, rakstot uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja jums ir jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele, arī tad varat sūtīt uz e-pastu savus jautājumus ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Tāpat aicinam ziņot, ja jūtat, ka ir kaut kādi radio klausīšanās traucējumi vai vispār ar Latvijas Kristīgo radio saistītas problēmas. Nesen kā tika saņēmām ziņas par to, ka Kurzemes pusē kaut kur pārklājās ar lietuviešu valodu. Lai tādas lietas varētu diagnosticēt, ir vajadzīgas vairākas ziņas, tā kā droši ziņojiet, ja jūs to pamanat. Un paldies, ka jūs to darat mums zināmu. Ja jums ērtāk ir šādas ziņas arī rakstīt mums WhatsAppā, droši to varat darīt, rakstot mums WhatsAppā uz numuru 2544 2288.

Pulkstens ir 10:01 minūte šajā rītā, un šajā rītā, 8. maijā, daru jums zināmu turpmāk šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15, sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, kurā varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu, angļu valodās, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Pulkstens 10:30 laiks rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 noslēdzam Bībeles dienas jautājumu, paziņošu uzvarētāju un arī pareizo atbildi. Pulkstens 12:00 šodien, kā ierasts piekdienā, ir raidījums pēc 7 dienām. Pulkstens 1:00 mierīgā stunda un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Tāpat šodien no pulkstens 12:00 līdz pulkstens 17:00 ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 6728-7118. Ar jums sarunāsies un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri saulē lecot tās gāju uz kapu un runāja savā starpā, kas mums novēls akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmenis bija novelts. Tas bija ļoti liels. Un kapā iegājušas tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs un tās izbijās.
1: Viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augšām cēlies. Viņš nav šeit. Redziet šeito vietu, kur viņu nolika. Bet noiet un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums ir sacījis.
0: Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas. Tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.
1: Bet uzcēlies pirmajā nedēļas dienā, rīt agrumā, Jēzus parādījās papriekš Marijai Magdalēnai, no kuras viņš septiņus ļaunus garus bija izdzinis.
0: Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar viņu bijuši, un tagad skuma un raudāja. Un tie dzirdēdami, ka viņš esot dzīvs, un tā viņu redzējusi, neticēja.
1: Bet pēc tam, kad divi no tiem staigāja Jēzus, tiem uz lauku ejot parādījās citā veidā. Un tie arī dzen nogājuši, to pāriem pasludināja, tomēr arī tiem viņi neticēja. Bet pēc tam viņš parādījās tiem 11 pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc viņa augšām celšanās viņu jau bija redzējuši. Un viņš tiem sacīja, ejta pa visu pasauli un pasludiniet evaņģeliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja, un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: Pulkstens 10 un 11 minūtes. Pavisam drīz laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un tas pēc šīs dziesmas.

Laiks Bībeles konkursam, uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, un šo jautājumu ir sagatavojis Latvijas Bībeles fonds sadarbībā ar e-bībele.lv. Un jautājums saistībā ar Bībeli, jūsu uzdevums – censties to atbildēt pēc iespējas ātrāk, un atbildes varat sūtīt uz numuru 2544-2288, un, protams, cenšaties atbildēt ātrāk, bet atbildē pievienojiet arī savu vārdu, uzvārdu un atrašanās vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288, bet šajā brīdī jautājums. Nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, uz kuru Izraela ķēniņš Sauls gāja pie garu izsaucējas, lai tā izsauktu tam mirušā dieva pravieša Samuēla garu. Nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, uz kuru Izraela ķēniņš Sauls gāja pie garu izsaucējas, lai tā izsauktu tam mirušā dieva pravieša Samuēla garu. Numurs, uz kuru varat sūtīt atbildes, 2544-2288. Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad paziņosim arī uzvarētāju, bet šajā brīdī vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, uz kuru Izraela ķēniņš Sauls gāja pie garu izsaucējas, lai tā izsauktu tam mirušā dieva pravieša Samuēla garu.

0: Tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā. Aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits,

Visi izslāpušie nāciet pie ūdens. Un kam nav naudas, nāciet un pērciet un ēdiet. Nāciet pērciet maizi bez maksas par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele būs atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele. Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais manas žēlastības apsolījums. Redzi, es viņu iecēlu tautām par liecinieku, par priekšnieku un pavēlnieku. Redzi, tu aicināsi tautas, ko tu nepazīsti. Un tautas, kas tevi nepazīst, nāks pie tevis. Tā kunga, tava dieva Izrēla svētā dēļ. Tāpēc, ka viņš tevi paaugstinājis. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē, un tad, kad mana cerība zudīs, es turēšos pie tava apsolījuma. Arī mums ir svarīgi turēties pie tiem apsolījumiem, ko Dievs mums ir devis, un droši vien tieši tāpat kā Jasons Grejs šajā dziesmā, esam izbaudījuši, kad ir saņemta atbilde uz lūkšanu, un tad ir prieks, taču pēc tam nāk kāds cits izaicinājums, un tas varbūt ir citā tematā vai tieši tajā pašā jomā, un tomēr liekas cerības zūd, jo apstākļi ir ļoti reāli. Bet, kā Jasons Grejs atgādina, palīdz man atcerēties, kad es esmu redzējis tavu labestību dzīvo zemē un turēties pie tava apsolījuma. Turēsimies arī mēs pie Dieva apsolījumiem un atgādināsim, ka tas ir tas pamats, kurš mums ir dots viņa vārds. Es, Jākaps Cēmers, no jums šajā brīdī atvedos. Pulkstens ir 11:45 minūtes. Pavisam drīz raidījums pēc 7 dienām. Ja jums ir kaut kas rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī ir kādi traucējumi novēroti, vai mājaslapā, vai klausoties radio, droši to mums rakstiet vai no e-pastā, vai uz WhatsAppu.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Dieva žēlastības diena, varam atkal būt kopā raidījumā pēc 7 dienām. Esiet sveicināti, brāļi, māsas, Kristu, mīļie radio klausītāji un televīzijas skatītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī šajā dienā. Un gribu sacīt jums lielu paldies par jūsu pacietību, jo aizvadītie, jeb iepriekšējie raidījumi pēc 7 dienām bija ļoti gari, brīžiem pat līdz 3 stundām. Bet nekad nedomāju, ka vajadzēs runāt par tik smagiem tematiem. Savu laiku atpakaļ bija raidījums aktuāla diskusija. Tad mēs skatījām aktuāls jautājumus un tādu, kas notiek sabiedrībā. Un pat politikā skatījām to, kas tur notiek, un aicinājām politiķi šeit. Bet es redzu, šobrīd ir īpašs laiks, un to es redzu no tā, kā Dievs vada, kā Dievs rāda, kā Dievs palīdz saprast šī laika nopietnību. Te mēs nevaram vairs tā patās parunāt, pačalot, padiskutēt, savstarpēji apmainīties tur viedokļiem un beigās ne pie kādas slēdzienu nenonākt. Šodien vairs nav laiks. Mīļie, šodien vairs nav laiks. Un es domāju par šo datumu, 8. maijas, 1945. gads. Un pēc 81 gada, kāds šodien ir 8. maijs, kaut vai mūsu Latvijā. Slava Dievam par daudzajiem gadiem, ko tas kungs mums deva latviešu tautai. Brīvība, iespēja izpausties visās jomās. Šodien domā, vai nākošajā rītā modinātāji pulkstens pamodinās, jeb, nu jau ir jauns apzīmējums, šūnu ziņojums. Un naktī tev mobilais spēkšņi ceļ no miega un saka, klausies, nepaliec vairs šeit mājā, ja ej paslēpies kaut kur. Tiešām, mēs to pat neapzināmies, ja mēs to nesaprotam, kādā žēlstībā mēs vēl šodien dzīvojam. Un aizvadītajā pagājušās nedēļas raidījumā mēs runājām ar Jānu un Roškalnu Guntu. Jānu un Guntu Roškalnu. Bez cīņas nav brīvība. Un tad, kad es gatavoju to raidījumu un nāca atmiņā visi šie padomu laiku, pilnīgi bezjēdzīgie noteikumi, likumi, konfiskācijas, tai skaitā draudzēm baznīcas tiek atņemts īpašumu, cilvēkiem vienkārši aizved projām un īpašums paņem kāds cits. Viss balstījās faktiski uz meliem un nodevību. Visa sistēma, visa padomju sistēma. Un tas joprojām ir. Nekas nav mainījies. Faktiski visi komunisti balstās uz meliem un uz bailēm, lai iedvest bailes.
Tad, kad komunistu laikā pēc 45. Gada tika izvesti cilvēki no Latvijas. Un kad es esmu lasījis tos baisos dokumentus, kur ir iedota kvota, tas nozīmē no tā rajona vajadzīgs tik un tik, no tā rajona tik un tik, viss kopumā no Latvijas tik, no citām republikām un tāds skaitlis, vispār demoniski, demoniski. Un ir iedots skaitlis, kurš ir obligāti jāizved. Un kā lai zinu, kurus vest, kur ir tie vainīgie, jeb kuri tajā brīdī nav lojāli jaunajai melu valdībai, demoniskai valdībai. Nu, palīgā nāk cilvēku pašu vidū. Un faktiski viss režīms jau balstījās uz nodevējiem. Un nodevēji parasti gribēja palikt anonīmi. Neviens atklāt neteica, redz kur. Es esmu tas, kas izsūtīja tava tēva brāli uz Sibīriju. Anonimitāte. Slēpšanās. Noteikti jūs arī esat saņēmuši kādreiz anonīmu vēstuli. Nav, vai tas tā ir elektroniski vai pastkastītē. Pirmkārt, labi, tu lasi to vēstuli, bet skaties, pagaidi, nu, kurš ir parakstījis? Nav. Tad nevar saprast, nu, viņš, kas tas ir, vai viņš grib labvēlīgi brīdināt, jeb, un palikt anonīms, jeb vēl kādā veidā. Nav jau ticība tādai vēstulē. Bet šodien anonīmie ieraksti sociālos tīklos, anonīmās vēstules, kā tas ir kāds uzplaukums visā pasaulē. Visā pasaulē. Un visbaisākais, mīļie, ir tas, ka šī nelaime, jeb šī šis vīrus ir ienācis kristiešu vidū. Un raksta anonīmas vēstules kristiešiem, publicē anonīmu atbalstu jeb sirsniņu sociālās platformās kristieši, domādam, ka viņus neredz anonīmi. Un vispār es tā paskatījos, ko nozīmē vārds anonīms. Un anonīms nozīmē, ka personas identitāte nav zināma vai netiek atklāta.
Nu, pirmais nav zināma. Ļoti daudz dziesmas. Ir brīnišķīgas dziesmas un nav zināms autors. Nu, labi, bet faktiski es to neliktu kopā ar vārdu anonīms. Un vārds anonīms no grieķu valodas un burtiski nozīmē bez vārda. Tātad, ja tiek atsūtīta vēstule un nav paraksts apakšā, kas to ir sūtījis, no kurienes viņa ir nākusi, tad tā ir anonīma. Un tad, nu, es šodien vēlos ar jums pavisam īs, cik vien ātri paskatīties, kā tas izskatās, ja mēs, kristieši, slēpjamies aiz šīs te anonimitātes. Jeb, ka mēs slēpjamies un nesakam savu vārdu. Ko tas vispār nozīmē? Jo mēs, Dievu bērni, taču dzīvojam tam kungam vispirms par godu. Jā. Mēs visu, ko darām, to darām kā tam kungam par godu. Tā ir. Arī rakstam vēstuli anonīmu, kā tam kungam par godu. Šodien šī raidījuma tēma es esmu licis anonīma vēstule Dievam. Jā, varētu teikt, paklausies, nu, neviens taču neraksta anonīmu vēstuli. Tas ir pats pa sevi saprotams. Anonīma vēstule Dievam. Nu, tas nav anonīmas vēstule Dievam. Bet mēs, Dievu bērni, rīkojamies tieši ar šādu domāšanu. Un tad, ja brālis brālim uzraksta anonīmu vēstuli, tad Dievs to tā kā neredz, bet Dievs taču visu redz, ja tomēr neredz. Pastīsimies rakstvietas. Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā 2. Pāns. Nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts. Lūkas 12.3. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, ir īpaši es atceros padomu laikos, pat jānogriez gaismu un kaut kur klusu virtuvē čukstēja viens otram un nu, jānobailē. Bet tas nav tas. Šeit Dievvārdā ir pavisam cita jēga un nozīme. Ebrejiem 4. Nodaļas 16. Pāns. Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu, jeb atbildi. Es vēlos, mīļie, vienkārši atgādināt, jeb tas pat nav atgādināt. Es domāju, šodien maz par to runā. Ko nozīmē kristietim būt sociālajos tīklos, jeb sociālajos medijos? Faktiski to nesaprot. Jau iepriekšējos pēc 7 dienām raidījumos nu esmu parādījis to, pusotru mēnesi var turēt savā mājaslapā, jeb sociālajos medijos pilnīgi
absurdu, sižetu, jeb ziņu, jeb pilnīgi absurdu. Un nekas nav. Tad, kad skan kristīgajā radio, un tas briesmīgais Taubergs ir pateicis to, tad ir ārprāts. Kāpēc mums nav bailes no tā kunga? Mums ir bailes no cilvēkiem, mums ir, bet no tā kunga mums nav bailes. Tā kunga mikrofons, tā ir šodien, es runāju tehniskā, jeb tā kunga auss ir dzirdīga visu laiku, viņa dzird visu. Vēl vairāk viņa redz un dzird to, kādas ir manas sirds domas, jūsu sirds domas. Tas nav tā, kā mēs domājam. Tas kungs neredz. Nē. Tā kunga acs redz visu. Viņš zin pilnīgi visu. Nu, lai būtu tad mūsdienīgāk, es pateikšu, tā kunga slēptā kamera. Tas jums patīk? Jā, tam kungam ir slēptās kameras. Ka tā kunga slēptā kamera strādā bez pārtraukumiem. Un ziniet, mīļie brāļi un māsas, vēl kas man jāatgādina, ko es redzu pēc šodien situācijas kristieši nesaprota. Tā kunga mikrofons ir ieslēgts 24 stundas 7 nedēļas dienā bez pārtraukuma. 7 dienas nedēļā. Un tā kunga kamera arī strādā tādā pat režīmā. Un plus tas viss tiek ierakstīts. Viss. Un ziniet, kas ir interesanti? Kā lai mēs tiekam klāt pie tā kunga ierakstītā? Mēs daudz ko gribētu izdzēst ārā. Mēs daudz ko gribētu kādas lapas izplēst ārā. Bet tam kungam viss ir ierakstīts. Un tas nav tā, kā šeit virs zemes mākoni ierakstīts. Un varbūt var samaksāt kādu lielāku naudas summiņu un tad tur izdzēš. Nē. Tas viss, absolūti viss, ir ierakstīts. Es nerunāšu tālāk, kas ar tiem ierakstiem notiks, ko mēs varam darīt šobrīd, kā mēs varam rīkoties. Par to tagad nerunāšu. Daniela grāmata 2. Nodaļa 22. Pants. Viņš parāda dziļas un apslēptas lietas. Viņš zin, kas ir tumsībā, jo pie viņa mīt gaisma. Man patīk šis. Bet tagad par mūsdienām un mums kā Jēzus sekotājiem. Jēzus Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā 14. Pantā saka, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Man patīk.
lasīsim nedaudz savādāk. Jūs, kas esat pasaules gaišums, jā un āmen. Pilsēta, kas stāv kalnā, nu var arī būt anonīma. Anonīma? Pilsēta, kas stāv kalnā? Brīnišķīgi. Mateja 5:13. Jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Jūs esat zemes sāls. Bet es gribu palikt anonīms. Es gribu, nu, lai nav nekas sarežģījuma nekāda, lai nav nekāda pārmetuma. Bet tas kungs, kāpēc mums to saka? Jūs esat zemes sāls. Tikai tāpēc, ka viņš ir mums, jums, mīļie brāļi un mās, uzticējis savu vārdu, kas ir dzīvības vārds. Un tas ir tas zemes sāls. Un tagad paskatieties, cik ātri mēs norokam šo zemes sālu. Vienkārši uzrakstot anonīmu vēstuli. Vienalga. Tas parāda mūsu gļēvulību. Jā, jā, es gribu būt sāls, bet tikai, nu tā. Jā, es gribu būt evaņģēlists, bet nu tikai anonīms. Jā, nu, protams, mēs kā draudze, jeb kā konfesija, vēlamies būt pilsēta kalnā, kur visi skatās un visi, vau, cik tur ir gaišs un cik tur ir skaisti. Bet anonīms. Anonīms, tas nav savienojams. Salmana pamācības saka 26. nodaļā 24. Kas tevi ienīst, ir ar muti draugs, bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu ir atrisinājums. Mīļie radio klausītāji, ja jums ir iespējams, jūs varat paskatīties. Es esmu paņēmis vienu fotografiju, kur ir aploksne. Augšā uzrakstījis anonīma. Un tad šis teksts, kas tevi ienīst, ir ar muti draugs. Bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu parādās nākošā problēma. Ja mēs šodien baidamies pateikt skaidru Dievu vārdu un slēpjamies aiz

vēlos jūs visus aicinu jūs visus šovakar pulkstens 6:00 vakarā būs īpašs raidījums. Un raidījums saucās, ko par to saka Bībele. Jo tad, kad jūs noklausīsieties šo raidījumu, te jūs sapratīsiet. Uz Latvijas Kristīgo radio ir atsūtīta anonīma vēstule. Es viņu neesmu šeit fiziski redzējis radio. Es arī neesmu viņu redzējis radio mājaslapā. Bet viņa ir it kā sūtīta uz Latvijas Kristīgo radio. Un ne jau viņa ir sūtīta uz, es šeit esmu uzrakstījis raidījumam, ko par to saka Bībele. Nē, nē, tas netiek minēts. Bet tur tiek minēts, mūsu trīs, kas mēs vadām šo raidījumu, ko par to saka Bībele, uzvārdi. Mans, Jurdoveiko un Paulo Leks. Nu, skaidrs, ja runā par, tiek pieminēt trīs uzvārdi, tad mēs esam kopā šajā raidījumā. Ja būtu tikai par mani vienu, nu tad, okay, tad es varētu domāt vēl savādāk. Un tāpēc, redzot šo bērnišķīgo rīcību, man jāsaka, man jāsmaida. Pieauguši cilvēki, nopietni cilvēki, cienījami cilvēki. Es daudzus pazīstu, daudz es nepazīstu, tik viegliprātīgi piekrīt anonīmajam. Un tad jūs redzēsiet, kas tur vēl ir. Mīļie, šodien laiks ir pavisam maz palicis, lai mēs kaut kādā veidā slēptos rakstīt kādas vēstules, runātu tā kā ir, tā kā nava. Nav laiks vairs. Jo tuvojās ļoti, ļoti strauji tas, par ko mēs esam daudzos raidījumos sacījuši. Varbūt jau tas ir piemirsies. Jā, pavisam strauji tuvojās baisi laiki, ļoti baisi laiki. Un tad, ja mēs rakstam anonīmas vēstules un ap to sējam kopā un laimīgi tur viens otru atbalstam, bērndars, vienkārši bērndars. Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Dieva bērni, Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Kristus ir aicinājis celt gaismā to, ko dara Sātans. Caur Dievu bērniem. Iet un sacīt, runāt, lai netiek pievilti vēl un vēl. Šobrīd jau ir tik daudz pievilto. Tikai tāpēc, ka ir viegliprātība. Un ja mēs esam viegliprātīgi, tad ļoti, ļoti ātri mēs pēkšņi atjēgsimies, kā esam pievilti. Par ko brīdina Kristus. Dievs ir brīnišķīgs.

dod žēlstības laiku. Nezinu, vai nākošā nedēļa, nedēļas piekdiena, būs tāda, kā ir šonedēļ šī piekdiena. Tas ir tā kunga ziņā. Bet netērēsim laiku un bērnu spēlītēm. Netērēsim laiku vienkārši tāpat pačalojot, parunājot, padiskutējot. Tam vairs nav laiks. Šodien ir nopietnas laiks, ka mums jārunā vispirms par mūsu Dieva bērnu attiecībām ar to kungu. Un par visu to, kas maisa, jeb kas neļauj mums būt tajās attiecībās ar mūsu kungu. Par ko saka Dieva vārds. Un tieši tādās attiecībās, kā saka Dieva vārds. Lai Dievs jūs visi bagātīgi svētī. Šodien, 18. Vakarā, raidījums, ko par to saka Bībele, un tēma anonīms. Lai Dievs svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit. Tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, bizness, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudz, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

pride after the fall. The hands of mercy open wide.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Cik sarežģītu teoloģiju un doktrīnas mēs esam izgudrojuši. Tomēr tas kungs to visu paredzēja. Viņš zināja, ka veidosies konfesijas ar nosacījumiem attiecībā uz ticību, piemēram, jums ir jāievēro kopienas standarti, jums ir jāgodā Jēzus māte Marija, jums ir jākristās mūsu draudzē, lai tiktu izglābti. Kamēr rakstu mācītāji un farizēji strīdējās par Jēzus dzimšanas vietu bērnības apstākļiem, par to, kur un kad viņš būtu varējis iegūt garīgās zināšanas, Kristus laika bērni vienkārši skrēja pie viņa, kad Jēzus tos pasauca. Viņa metās Jēzus mīlošajās rokās bez jautājumiem, šaubām vai argumentiem. Viņiem nevajadzēja Jēzu izprast. Viņi Jēzu vienkārši mīlēja. Mateja evaņģēlija 21. Nodaļā mēs redzam, kā bērni viņam uzticējās. Šajā raksturvietā tempļa apmeklētāji un naudas mainītāji bija aizņemti, iesaistoties reliģiskajās nodarbēs un burta kalpības funkcijās, cenšoties iegūt labvēlību Dieva acīs. Bet paraugieties, ko darīja bērni. Bērni templī kliedza un sauca Ozianna Dāvida dēlam, Mateja 21.15. Šie bērni bija aizņemti pielūdzot Jēzu. Lielākā izpratne par jauno derību palīdzēja izprast rakstus, un es esmu pilnībā pārliecināts, ka šī mācība atveda atpakaļ pirmajā mīlestībā – Nila liecība. 1998. Gada sākumā Deivids Vilkersons Times Square draudzē sāka padziļināti mācīt par jauno derību. Es domāju, ka es saprotu šo tēmu, jo biju ieguvis grādu teoloģijā, taču īstas atklāsmes par to man nebija. Īstenībā pagāja gads un bija vajadzīgas vairākas svētrunas par šo tēmu, pirms saņēmu atklāsmi no svētā gara. Es atceros to dienu, kad piedzīvoju atklāsmi. Tas bija 1998. Gada novembris, un brāļa Deivida sludinātās svētrunas nosaukums bija Uzmanieties no suņiem. Svētrunas laikā atklāsmi par jauno derību, kas bija noslēgta starp tēvu un dēlu, un kas izslēdza jebkādus centienus no mūsu puses, trāpīja man kā zibens šautra. Manu sirdi piepildīja milzīgs prieks, un evaņģēlijs, kas atbrīvo un atsvabina no darbiem, kļuva īsts. Atceros turpmākās pastaigas ar sievu pa Centrālu parku, kur bez apstājas runājām par to, kā tik ilgu laiku šo satriecošo patiesību nebijām pamanījuši, bet cik saviņojoši ir tajā dzīvot. Lielāka izpratne par jauno derību palīdzēja izprast rakstus jaunā dimensijā. Īstenībā esmu pilnībā pārliecināts, ka šī mācība atved atpakaļ pirmajā mīlestībā. Redziet, jaunā derība palīdz saprast, ka tā ir Dieva mīlestība pret jums. Nevis tie esat jūs, kas cenšaties atsaukt atmiņā savu mīlestību pret viņu. Brālis Deivids man atkārtoti teica, pastāvīga atmoda nav iespējama bez zināšanām par jauno derību. Ja vienīgais iemesls, kāpēc biju Times Square draudzē 12 gadus bija, lai iegūtu šo izpratni, tad esmu parādā savu dzīvību un kalpošanu brālim Deividam un šai vēstī. Es zinu, ka šai mācībai par jauno derību ir bijusi vienlīdz liela ietekme uz daudziem, bet uzskatu, ka mana dzīve ir izmainījusies visvairāk. Nils. Lūdzu, nepārprotiet mani. Es ticu, ka doktrīna ir būtiska. Mums ir jāsaprot tādi svarīgi teoloģiski koncepti kā taisnošana ticībā un svēta tapšana. Bet ja mūsu zināšanas par šīm tēmām nerada mūsos dzīvību,
tas viss ir tikai miris burts. No otras puses tie, kur nāk pie Jēzus ar bērnišķīgu paļāvību, saņem patiesu garīgu sapratni. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Jāņa 7.17. Kristus šeit saka, vienkārši mīliet mani kā šie paļāvīgie bērni, tad jūs iegūsiet sapratni. Esmu devis jums jauno derību un atbrīvojis no visiem likumiem un noteikumiem. Viss, ko lūdzu, ir, lai jūs skrienat manās rokās un man uzticaties, ka došu jums visu nepieciešamo. Es jums mācīšu par paklausību mīlestībā. Daudziem mācītājiem jo īpaši ir jāatgriežas no savas "es to varu izdarīt" teoloģijas. Viņiem savā domāšanā ir jāveicas pagrieziens no muļķīgā konkurences gara miesas darbiem, kas koncentrējas uz to, kuram ir lielākais draudzes nams, lielākā draudze, lielākais budžets, labākā mūzika, labākā slavēšanas sapulce. Viņiem ir jāatgriežas no pastāvīgiem meklējumiem pēc jauniem veidiem, kā gūt rezultātus. Viņiem ir nepieciešams atgriezties atpakaļ slepenajā lūkšanu kambarī pie atkarības no Dieva, nevis cilvēkiem. Brīdinājuma vārds. Jēzus izteica stingru brīdinājumu ikvienam, kurš māca, kā ar krustu nepietiek, lai izglābtu pazudušo. Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē apgrēcības dēļ? Apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība? Mateja 18.6.7. Jēzus vērsa savas dusmas pret tiem, kuri māca, kā ar krustu nepietiek, lai izglābtos. Ievērojiet, ka viņš neteica to par rūdītajiem farizejiem vai šaubīgajiem jūdiem, nē. Viņš runāja par draudzes pamatakmeņiem, mācekļiem. Jēzus viņus brīdināja neapvainoties uz jauno derību. Mācekļiem vajadzēja pieņemt patiesību, ka tikai viņš vienīgais ir pilna samaksa par mūsu grēkiem. Līdzīgi arī šodien Jēzus saka draudzei, vai sludinātājiem, skolotājiem vai lieciniekiem, kuri noliek piedauzības akmeni jauno ticīgo priekšā. Viņa nāk pie manis vienkāršā ticībā un nožēlā, un jūs pieredzēsit manas dusmas, ja aizvainosiet viņus sacīdami. Ar Jēzu nepietiek, ja pa īstam gribat būt glābti, jums ir jādara vairāk. Šeit ir specifiskas mūsu draudzes doktrīnas un noteikumi. Bet tā notiek jūsu draudzē. Kas notiek, ja jauna sieviete ar melni nokrāsotām lūpām, apspīlētām drēbēm un spurēni violetiem matiem ienāk jūsu draudzē? Varbūt viņai ir apriebusies sava dzīve, viņa no tās ir nogurusi un grib vienīgi iepazīt Kristu. Viņa ir lūgusi Jēzu, ja tu esi īsts, lūdzu, atklājies man. Un tomēr kāds garām iet, kur šausmina viņas izskats un saka, es atvainojos, jaunkundzīt, jūs nevarat būt kristieti un izskatīties šādi. Jums ir jātiek vaļā no tās melnās lūpu krāsas. Nekad vairs nenāciet uz draudzi, valkājot šīs apspielētās bikses. Nokaunieties. Vai arī garmatēns jaunietis, kas ož pēc alkohola, ienāk jūsu pielūkšanas sapulcē. Viņš nāk pa taisno no ielas un meklē Kristus realitāti draudzē. Tomēr kāds no jūsu draudzes pienāk un viņam saka, jaunais cilvēk, jums ir jāapgriež mati
Un pēc kā jūs ožat, vai tas ir alus? Neesmu pārliecināts, vai tiešām esat glābts. Ja vēlaties kalpot Dievam, jums ir jāmainās. Jūs nevarat būt kristietis un izskatīties un ost šādi. Protams, es uzskatu, ka dzērumā reibums ir ļaunums un ka sievietēm vajadzētu ģērbties atturīgāk, taču jaunajiem ticīgajiem ir nepieciešams dot laiku, lai Svētais Gars tiek galā ar viņiem šajos jautājumos. Katram mazulim Kristu ir nepieciešama draudzes mīlestība un atbalsts, līdz viņam var parādīt pareizo ceļu. Mācītāji, evaņģēlisti, skolotāji, ļaujiet, lai Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā minēto Jēzus skarbo vārdu nopietnība iespiežas jūsu dvēselē. Tām būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Reti, kur Bībelē Dievs runā tik bargi par kādu tēmu, kā Jēzus runā šeit.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā vadas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Tūkstošiem kristiešu šajās vasaras svētku brīvdienās pulcēsies Londonas centrā pasākumā Jesus March. Pasākums notiks sestdien, 23. Maijā, un to organizē organizācija Ichtus Christian Fellowship sadarbībā ar dažādām baznīcām un kristīgajām kalpošanas organizācijām. Pasākuma moto ir cerība mūsu sirdīs, prieks ielās. Un organizatori to raksturo kā publisku un dedzīgu Jēzus svinēšanu. Sākotnēji, March for Jesus, jeb Marš par Jēzu kustība Londonā tika aizsākta 1987. Gadā un vēlāk izplatījās daudzās pasaules pilsētās. Šogad kustībai ir jauns nosaukums Jesus March, jeb Jēzus Marš. Organizatori uzsvēruši, ka pasākumā nebūs atļauti politiski vai nacionāli karogi, jo gājiena uzsvars ir uz Jēzus godināšanu un kopīgu kristiešu vienotību. Madridē stadionā Riyad Air Metropolitano noticis viens no lielākajiem evaņģēlisko kristiešu pasākumiem Spānijā. Tajā pulcējās aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Pasākumā skanēja gospel mūzika, uzstājās pazīstami slavēšanas vadītāji, notika kopīgas lūkšanas un ar uzrunām uzstājās sludinātāji. Dienas galvenais uzsvars jeb tēmas bija aicinājums pievērsties Kristum, evaņģelizācija un ticīgo vienotība ap Jēzu Kristu. Pasākumā piedalījās cilvēki no dažādām valstīm, īpaši daudz bija jauniešu. Tāpat jūtama bija arī Latīņu Amerikas izcelsmes evaņģelisko kristiešu klātbūtne, kā arī bija redzami dalībnieki no Eiropas un Āfrikas. Organizatori uzsvēra, ka pasākuma mērķis bija pasludināt Jēzu Kristu par kungu un glābēju un aizsākt jaunu kristīgās liecības posmu Spānijā. Atklāšanas uzrunā tika uzsvērts, ka vienotība nav vienādība un ka kristīgā ticība joprojām ir aktuāla mūsdienu sabiedrībā. Galvenais vēstījums bija par evaņģēliju, Kristus darbu un nepieciešamību katram personīgi atbildēt uz ticības aicinājumu. Viens no pasākuma centrālajiem brīžiem bija bijušā futbolista Danī Alveša liecība par ticību pēc cietumā pavadītā laika. Savā uzrunā, kurā viņš bieži atsaucās uz Bībeli, Alvešs sacīja: "Es zaudēju visu, bet zaudējot visu, es atradu Jēzu." Pasākums The Change Madrid 2026 ir daļa no līdzīgu kristīgu pasākumu sērijas, kas notiek dažādās Eiropas valstīs. Pēc šī pasākuma organizatori sociālajos tīklos rakstīja: "Lūkšanas ir uzklausītas vakarā, kas pārveido dvēseles. Spānija, tavs laiks ir pienācis." Vašingtonas Nacionālajā parkā notiks plašs kristīgs pasākums Rededicate 250, kas veltīts ASV 250. Gadadienai. Pasākuma mērķis ir aicināt Ameriku atgriezties pie Dieva pirms valsts 250. Gadadienas svinībām. Organizatori prognozē, ka tas varētu kļūt par lielāko reliģisko sapulci Amerikā pēdējo vairāk nekā 50 gadu laikā. 17. Maijā paredzētajā pasākumā piedalīsies vairāki Trumpa administrācijas pārstāvji un konservatīvo kristiešu līderi. Pasākums ir daļa no visas valsts mēroga iniciatīvas Freedom 250, kas veltīta ASV neatkarības deklarācijas parakstīšanas un valsts dibināšanas 250. Gadadienai. Visas dienas garumā notiekošais pasākums būs bez maksas un pieejams visiem amerikāņiem. Organizatori to raksturo kā vēsturisku sapulci, kurā paredzēta rakstu lasīšana, liecības, lūkšanas un vienotas nācijas atkārtota valsts nodošana Dievam. Programma balstīsies uz trim galvenajiem tematiem. Pirmais – brīnumi, kas mūs radīja. Otrais – brīnumi joprojām mūsu vidū. Savukārt trešais temats – jauna ticības un brīvības piedzimšana. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, kur pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Labdien, kristīgā radio klausītāji! Ir 4 pēcpusdienā, ar jums sveicinos es, Mārtiņš Kalējs. Būšu kopā ar jums šajā 8. maija pievakarē, līdz pat 10:00 vakarā. Īsumā par raidījumu programmu. Bez 10 minūtēm 5:00 informēšu jūs par gaidāmo laiku. 10:05 lasīsim Dievu vādu. Savukārt 15 minūtes pār 5:00 šī vakara pirmais raidījums misija ar akcentu. 10:06 jūsu uzmanībai raidījums kopā to saka Bībele. 15 minūtes pār 7:00 raidījums sāls. 8:00 vakarā cedēsiet grāmatas lasījumu atkārtojumu un 9:30 raidījums atvērts debesis krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. 9:00 raidījums bērniem saldā miedziņā, pēc 10:00 ikvakara svētbrīdis. Savukārt 10:00 jūsu uzmanībai raidījums pēc 7 dienām atkārtojumā. Turpinājumā Valters Gleške un Elizabete Vētra dziesmu Brīnišķais glābējs.

0: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Ir 15 minūtes pār četriem, turpinājumā 5 O dziesmu Nesteigties.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: Tāda Dieva žēlstība dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās tu sajūti un tici un nonāc līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Ir 29 minūtes pār 4. Turpinājumā Nauris Malāhaus un Nelda Malāhova. Viktorija Čerevko dziesma Uzpūt liesmās.

Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dievu atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Pāvela 2. vēstule korintiešiem, 10. nodaļa no 3. līdz 5. pantam.

Izskanēja Georga Jāna Maždzirdētā dziesma Cieto sirdi mīkstini. Ir bez 15 minūtēm 5. Pēc 5 minūtēm informācija par šajā nedēļā gaidāmo laiku.

Brīvdienās Latvijas austrumu daļā būs apmācies laiks un brīžiem līs, par to liecina prognozes. Sestdien pārsvarā tikai Latgalē un Cēlijā ilgstoši līs, bet svētdien arī daļā Vidzemes būs apmācies un gaidāms neliels lietus. Valdošais būs ziemeļ austrumu austrumu vējuši, kas sestdien būs brāzmains līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra brīvdien pēcpusdienā būs plus 12, plus 16 grādi, bet valsts austrumos, kur būs apmācies un līņās, būs vēsāks, līdz plus 7, plus 11 grādiem. Naktīs gaisa atdzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem. Salnu iespējamība maza, tomēr lokāli, zāles augstumā uz īsu brīdi apsaulētu nav izslēdzama. Vietām pārsvarā Kurzemē. Jaunās nedēļas sākumā kļūs siltāks. Pirmdien temperatūra daudzviet būs ap plus 20 grādiem, tomēr jau otrdien atkal varētu kļūt vēsāks.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ir 5 pēcpusdienā un šā brīdī aicinu ieklausīties 39. psalma lasījumā – bēdīga cilvēka lūkšana. Dāvida dziesma. Es biju apņēmies, es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli. Es uzlikšu iemaukst savai mutei, kamēr bezdīvīgais vēl manā priekšā. Es apklusu un nerunāju, es kļūvu pilnīgi kā mēms, tālu no laimes, bet mana sāpes auga augumā. Mana sirds smeldza manās krūtīs, manas pādomas lika iedegties ugunī manā dvēselē, man bija jārunā ar savu mēli. Dari man zinām, kungs, manu galu, un kāds ir manu dienu mērs, lai es saprotu, cik nīcīgs es esmu. Redzi, tu manas dienas esi licis prīžu garumā, mans mūža ilgums nav it nekas tavā priekšā. Tikai vēja pūsma ir cilvēks savā mūža gaitās. Cilvēks staigā kā ēna, un ieka dēļ viņš raizējis. Viņš krāja mantu kaudzēm, bet nezina, kam tā būs. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz tevi. Izglāb mani no visiem maniem pārkāpumiem un lieliec man bezprāšiem kļūt par apsmieklu. Es esmu apklusis, savu muti es neatvaru, jo tu esi to tā nolicis. Atlaid man tevis uzlikto sodu, jo tavas rokas smagums mani iznīcina. Kad tu cilvēku pārmāc par viņu noziegumiem, tad viņa godība iznīkst kā drāna, ko sēd kodas. Tiešām tikai vēja pūsma ir cilvēks. Uzklausi manu lūkšanu, kungs, sadzirdi manu saukšanu, neciet klusu, kad leju asaras, jo es esmu tavā priekšā tikai svešinieks un piedzīvotājs, kā visi mani tēvi. Novērs manas mokas, ka es atspirkstu, un gaišās kļūst mans skats, pirms es aizeju un vairs neesmu.

Dzirdējā 39. psalma lasījumu bēdīga cilvēka lūkšana. Turpinājumā Laima Liepiņa dziesmu Tu esi šeit.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Kristīgais radio.
1: Kalpoju Latvijā.
2: Zludinu latviešu.
3: Ziedu latviski.
2: Esmu misijā.
4: Raidījums misija ar akcentu.
5: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums šodien studijā Mārtiņš Freimanis, Dagnī Freimani un es, Aivars Freimanis. Un šodien raidījumu iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu. Mateja evaņģēlijas no 28. nodaļas no 1. panta. Bet pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot Mariju Magdalēnu un otru Mariju nāca apraudzīt kapu. Un redzi, notika liels zemestrīce, jo tā kunga eņģēlis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs, bet sargi drebējais bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģēlis uzrunāja sievas sacīdam, nebīsties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustās isto. Viņš nav šeitan, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīja. Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur viņš gulēja. Un ejiet es teikšu un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies un redzi. Viņš jums pa priekšu noies uz Galilēju. Tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis. Amen, tas ir Dieva vārds. Bet šodien mūsu studijā ir ģimene, Mārtiņš un Dagnija Freimaņa. Cik ilgi jūs jau esat ģimene?
6: Nu, sanāk, šī gadā, septembrī, būs otrais gads.
7: Jā, otrais gads.
6: Gandrīz, jā, sanāk šobrīd divi gadi.
5: Un sakiet, Lūzu, kā jūs satikāties?
6: Jā, tas ir interesants stāsts. Varbūt man būtu jāsāk šis stāsts, jo es redzēju interesantu tādu ierakstu Facebookā un Instagramā no sirds uz sirdi, kas man ļoti uzrunāja, un es gribēju vienkārši uzzināt vairāk par šo kalpošanu, kurā bija Dagnija, un tā sanāca, kad es arī vienreiz biju atbraucis un nu, tā kā uz šo divkalpojumu, un jā, tā es tā kā iepazinu gan šo kalpošanu, gan arī tā sanāca, kad mēs iepazināmies.
7: Jā, šis stāsts sākās ar to, es teiktu, priekš manis tas sākās ar tādu paklausības soli Dievam, kad 23. Gada maijā man nāca sirdī ļoti spēcīga doma, man ir jānofilmē neliela liecība un jāieliek sociālajos tīklos. Un vienkārši vēlējos dalīties no sirds par Dievu, tā pavisam vienkārši, un es zināju, es ticēju sirdī, ka tas vienu cilvēku aizsniegs, un tajā posmā es nezināju, ka ir tāds Mārtiņš, bet viņš vēlējās atrast tādu internacionālu starptautisku kalpošanu, un tiešām viņš arī atradza caur šiem sociālajiem tīkliem, un tad sākās šis mūsu stāsts. Pirmkārt jau, ka viņš jutās kā mājās šinī kalpošanā, un otrkārt, ka izveidojas tāda mīļa, sirsnīga draudzība līdz tam, kad sapratām, ka jā, tas ir no Dieva, un viņš mūs aicina būt kopā un kalpot kopā.
5: Tātad ar Kristu tu esi kopā jau no bērnkājas?
6: Jā, esmu uzaudzis kristīgā ģimenē, un līdz ar to jā, es esmu, varētu teikt, ka no bērnkājas.
7: Mans stāsts nav gluži no bērnības, bet no pusaudža gadiem es iepazinu Kristu.
5: Un šobrīd jūs kopā kalpojat?
7: Jā, tieši tā.
5: Un kas jums ir misija jūsu ģimenei? Ko nozīmē vārds misija?
6: Jā, misija nozīmē aizsniegt cilvēkus, aizsniegt tos, kas ir neglābti, kas ir arī, teiksim, pazīst Kristu, bet varbūt ir kaut kādi, teiksim, cietokšņi vai kaut kādas problēmas, ko cilvēki sastopās, un viņi nezin, kā no tā tikt ārā un kā ieiet savā aicinājumā. Un tā kā misija arī ir aprīkot cilvēkus un stāstīt par Kristus autoritāti, ko Jēzus mums ir devis, lai mēs tajā staigātu.
7: Jā, un manā dzīvē arī, un Mārtiņa dzīvēs varu piebilst, jā, misija ir nest vēsti par Jēzu neglābtajiem, ka viņi dzird par šo labo vēsti. Un arī, kā arī aizsniegt cilvēkus, kuri ir šķietami arī kristieši, bet varbūt viņi ir ieslīguši tādā, nu, garīgā miegā. Varbūt ir kaut kādi cietokšņi, jā, kā Mārtiņš minēja, un jā, es teiktu, tas ir kaut kas ļoti plašs, un tāpat laikā tas pats, ko Jēzus teica, manā vārdā jūs iesiet, darīsiet cilvēkus brīvus, ejiet un pirmkārt jau lieciniet, sludiniet labo vēsti un pasludiniet dziedināšanu, tā kā praktiski jau, nu, mēs lasām Bībelē, jā, kas ir šī misija, šī lielā pavēle, un nešķot šo te debesu valstības daļiņu un spīdēt ar viņa gaismu, un ka tas ir redzams, ka tas nav ar lieliem vārdiem jāpierāda, bet ka tas ir tas, kas mēs esam, tas, kā mēs dzīvojam, un nu, tā.
5: Un šobrīd jūs atrodaties tādā internacionālā kalpošanā, un kas šī ir pa kalpošanu?
7: Jā, šī ir Joshua Ministries, latviski tulkoja, tas būtu Jozoa kalpošana. Jā, nu tas aizsākās caur Tomu un Signi, misionāriem no Norvēģijas. Viņi jau Latvijā ir, nu, šķiet vairāk kā 20 gadus, bet, nu, tā kaut ko tādu stabilāku viņi veidoja sākot no 20. Gada Rīgā. Un tas bija laiks, kad es pievienojos šai kalpošanai. Nu, jā, teiksim tā, šī kalpošana ir, jā, tagad tas notiek, ka tie ir dievkalpojumi svētdienās, tie ir lūkšanu vakari. Mēs nākam arī, tas funkcionē arī kā draudze. Un, protams, tas iekļauj tajā, ka ir lūkšanas, ir evaņģelizācijas. Un sirds ilgojas redzēt cilvēkus, darīt uz brīvus no slimībām, no nastām, no nebrīves un, nu, tam līdzīgi, jā.
5: Tātad misija, un cik es zinu, tā jūs arī dodaties uz attālākiem lauku ciematiem, tādām mazāk apdzīvotām vietām.
7: Jā, tas gan tieši tā. Tā ir pareizi. Mēs daram šādu lietu, un mēs periodiski braucam uz konkrētām tādām vietām Latvijā, mazākām vietiņām, un tur ieturam tādas kā mājas sapulcītes, vai kādreiz esam uzaicināti, jā, noturēt dievkalpojumu. Un šīs te vietās cilvēki nāk, piemēram, varbūt kādi, kuri nav tāda, nu, teiksim, tā brīva draudze vai, nu, tāda, kur garas darbojas, varbūt pat cilvēkiem ir ļoti tālu, nu, tikt uz tādu draudzi, kur viņi jūtas kā mājās, un tad mēs sanākam šīs te mājas sapulcēs, lūdzam viens par otru, piemēram, ir bijis, ka Toms sludina vai kāds cits no kalpošanas, un jā, un ir brīnišķīgi novērot, kad ir šī izaugsme, jā, šī te misija par to, ka ir vietas, kur cilvēki, viņi var sākt funkcionēt, viņi ir izrauti no tāda, varbūt, garīga, nu, tā miega vai tas kā nogrimšanas, un viņi var sākt, nu, funkcionēt, darboties priekš Dievu, un ka tā vieta var arī būt tādu kā atmodu, kad šenies te punktos pa Latviju Dievs darbojas, viņi ir pamodušies un viņi var aizsniegt tagad tālāk tos citus tajā vietiņā, kur viņi ir un ka tas var izplesties.
6: Jā, es piebildīšu līdzīgi, kā mums ir tāda neliela mājas grupiņa pļaviņās un tad arī mēs braucam aptuveni reizi mēnesī, noturam šos dievkalpojumus vai tādu, teiksim, mājas grupas šo sanāksmi, lai šie cilvēki, kas netieku varbūt uz tādām tālākām pilsētām vai kā, viņi var atnākt uz šo mājas grupu, viņi ir laipni aicināti, viņi var dzirdēt Dievu vārdu, viņi var saņemt aizlūkšanu, mums ir svētais vakarēdienas, ko mēs noturam, un jā, patiesi tas mērķis, un ja tā varētu sacīt, tā misija, ka šie cilvēki tiek aprīkoti, lai šī grupiņa varētu izaugt tā, kad mēs varam taisni to, nu teiksim tā, šos cilvēkus aprīkot, ka viņi ir gatavi noturēt šo sanāksmi un pulcināt cilvēkus, lai no šīs mazās grupas izveidotos kaut kas lielāks, un lai būtu tādi vairāki punkti Latvijā, kuros kaut kas sākas, sakustās, dibinās.
7: Jā, es arī varu piebilst, ka šī te kalpošana Joshua Ministries mūsu, tas, kas sirdī deg, ir, ka Jēzus teica, ka jūs veidosiet par mācekļiem, jo tu nevari visu laiku būt tas, kurš tikai klausas, tu tiec aprūpēts, par tevi visu laiku lūdzu, jo tas nav tas, ko Jēzus teica. Jēzus teica, ka tas, kas, nu, tu pieņem Jēzu savā dzīvē, viņš tagad ir tavs kungs, un tagad tev ar Jēzu ir uzvara, tagad tev ar Jēzu ir jauns ceļš sācies, tagad tu ej, tu, protams, topi aprīkos, tu saņem atjaunošanos, atbrīvošanu, nu, Dievs tevi šķīsta no grēkiem, tu tiec ārā no tās vecās dzīves, un tu ej to posmu, un pienāk brīdis, ka tagad tev Dievs uztic atbildības, un Dievs katram ticīgiem ir ielicis sirdi aicinājumu. Tas nenozīmē, ka kalpošana vai aicinājums, tas nozīmē platforma, kancele, mikrofons rokās. Nē, tas ir kaut kas arī, es teiktu, ka tas nav par kaut ko, ka kāds redzamāks kalpotais, viņš ir lielāks, bet kāds, kurš varbūt klusībā lūdz par draudzi vai par neglābtajiem, ka viņš ir mazāks, jo tā līdzība, kā Jēzus teica, piemēram, par Jāni Kristītāju, ka mazākais debesīs ir lielāks kā Jānis Kristītājs, nu bija tas piemērs, un kad tu to lasi, tu saproti, wow, tie dievišķie principi, tas kā Jēzus, ka tas ir tik daudz savādāk, kā varbūt mēs cilvēki vērtējam, un tad tas tā misija, jā, tā misija un tas mērķis, gan šinīs vietās, kur izbraucam, gan tas, ko mēs daram Rīgā, gan tas, ko mēs daram sociālajos tīklos, filmēdami kādu video. Tā mūsu misija ir, pirmkārt, cilvēks uzzina par Jēzu, un nākamā lieta, tu ieej aicinājumā. Jā, es teiktu, kad varu tā secināt un pateikt tā skaidrāk to mūsu domu, kad šī kalpošana manā dzīvē ienesa to, ka man ienāca skaidrība, kas ir mans aicinājums, kas ir mani jādara, un es redzu, ka tas ir noticis ar daudziem cilvēkiem. Tas nav par to, ka tagad, lai nāk ticīgie pie mums, nē, tas ir par to, ka mēs gribam redzēt neglābto glābtu, un ka tas jaunpiedzimušais var tikt aprīkots, un viņš tad var sākt darīt to Dieva uzticēto uzdevumu.
5: Jā, mēs jau pieminējām vārds misija un māceklība. Misija un māceklība praktiski iet viens ar otru roku rokā, vai ne?
7: Jā, tieši.
5: Un kā jau teici, jūs veidojat mācekļus. Varbūt padalies, kā tas notiekas?
7: Jā, nu tas notiek tā praktiski klātienē. Tas ir tā, ka cilvēki vienkārši sāk nākt uz dievkalpojumiem. Piemēram, tādi daži piemēri, kad ir kādi jauni cilvēki bijuši, viņi pieņem Jēzu. Un tad viņi nāk uz dievkalpojumiem, viņi

0: Mēs redzam, nu, teiksim, tās varbūt teikt, varētu teikt precīzāk, nu, Toms ar Signi, viņi ir vadītāji, un viņi ir redzējuši potenciālu cilvēkā. Iedosim šiem brālim, piemēram, sludināt. Un viņš sludina, un Dievs katram tādās īpašās jomās dot to vārdu. Kādam varbūt tas ir evaņģēlistiskāks, kādam tas varbūt ir mācīt Dieva vārdu, atklāt tādas kā atklāsmes caur to, kas ir rakstīts Bībelē. Nu, un dažādi piemēri. Piemēram, kad es ienācu kalpošanā, man bija iespēja mācīties slavēt. Es sākumā neprotu, tas skanēja briesmīgi, bet cauri gadiem es vienkārši atsaucos tam, es redzēju, ka tas ir Dievs, un man bija jāuzņemas šie ticības soļi. Es atsaucos. Vai, piemēram, Mārtiņš, viņš atnāca, un mums tieši arī bija nepieciešami papildu spēki gan pie skaņas, gan arī jau organizēšanas lietās. Tad mums bija uzticēts brīdis, ka mēs organizējam evaņģelizācijas, un tagad tas ir audzis līdz tam, ka nu jau mums ir citas atbildības, un mēs uzticam jau kādam, kuram ir šī dāvana evaņģelizēt draudzē, nu tā piemēram. Tādi ir šie, jā, Mārtiņ, tu piebildīsi.
1: Jā, es vēlējos piebilst, jā, tas, protams, tā māceklība ir, kad tev arī uztic vienkāršas lietas, un pirms es nonācu Joshua ministrijas, es strādāju Īslandē gandrīz 2 gadus, un tur es biju internacionālā draudzē, Filadelfija, vasaras vakt draudz, tā sanāca, jā, un es biju atbildīgs par skaņu, es skaņu regulēju, un man vienkārši uzticēja, es biju izbrīnīts, ka tā vienkārši tev iedod un uztic, un atbraucot, tad atpakaļ atgriežoties Latvijā, nu, tas arī bija tas, pie kā es, ar ko es sāku Joshua ministrijas, es vienkārši sāku darīt kādu vienkāršu darbiņu, kādam varbūt tas ir sagatavot kaut kādu kafiju vai kaut ko tādu, kaut ko vienkāršu. Es sāku ar skaņu, un tā kā tā māceklība, ka mēs varam būt uzticami mazās lietās, tad Dievs paceļ un Dievs savā laikā paaugstina. Jā. Līdz ar to mēs arī cenšamies iedrošināt visus, kas ir jau mūsu komandā, un arī kas, cilvēki, kas jauni pievienojās, kad ir labi, ka mēs varam saredzēt to vērtību, darīt kaut vai šķietami mazu lietiņu, kaut vai šķietami necilu lietiņu, bet to darīt Dieva godam, ka tu to dari ar vislabāko sirds nodomu, un mūsdienās draudzēs ir, manuprāt, daudz un dažādi veidi, kā tu vari kalpot un nest to savu pienesumu, jo Dievs tev ir ielicis dāvanas, daudz dāvanas, un īstenībā tu tās atklāji darot, tu tās atklāji, ka tu sāc kaut ko nedaudz darīt. Un jā, ir vērtīgi paklausīt un sākt vienkārši kaut ko darīt un redzēt, kā Dievs attīstīs.
0: Jā, un arī šobrīd ir tā, kad mums arī notiek WhatsAppā mūsu kalpošanai lūkšanas, un ir tā, kad mums šī te kalpošana nav tikai Rīga, tie cilvēki. Joshua ministrijas nav tie, kas ir Rīgā tikai. Tie ir cilvēki no tālākām vietām. Piemēram, es varu minēt piemēru, ļoti dedzīga māsa, viņa ir ļoti spēcīga lūdzēja, viņai vienkārši Dievs dabiski liek sirdī par kādiem cilvēkiem lūgt un nu, tādām dažādām lietām. Tā kā tā arī ir šī te misija, ir kāds, kurš ir vienmēr tā nomodā par dvēselēm, un tad ir cilvēki, kuri ir nomodā, nu jā, kā Mārtiņš minēja, ņem šo dalību, kaut vai tās ir praktiskas lietas, un tajā ir vērtība, un mūsu sirds deg, kad cilvēki var justies novērtēti vajadzīgi, ik katrs ir vajadzīgs un vērtība, kāds nav cienījamāks, ja viņš ir redzamāks, nu tā, un vēl par šo misiju runājot, nest to Kristus, parādīt Kristus dabu, un nest Kristus tādu vēsti un attieksmi mūsu vidū un pasaulē, jo Jēzus attieksme bija tāda, piemēram, šī te viņa lūkšana, augstā priestara lūkšana no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas. Viņš lūdza par ticīgajiem, ka mīlestība būs viņu starpā un no tā atpazīs pasauli mūs, ka mēs esam ticīgie. Nu, lūk, un arī mūsu sirds deg aizsniegt cilvēkus, kur ir vajadzībā, tādā ziņā, kad viņi nu, nav varbūt līdzekļu vai nav pietiekami varbūt ēdienu un palīdzēt, bet šobrīd mēs pie tā strādājam, bet tas deg mūsu sirdī ļoti.

0: Jā, arī šī lieta, tā kā tas ir tā bagātīgi, tas, tā misija, es teiktu, dažādas šķautnes, dažādi aspekti, gan palīdzēt garīgi, gan arī vienkārši fiziski, praktiski, tev nav viegli, tev ir grūti, tev nepietiek, šeit mēs esam, lai tev palīdzētu. Jā, jo tas arī tas, ko mēs varam skatīties, kāds bija Jēzus, viņš gribēja aizsniegt gan pieaugušas, gan saistīgus, gan arī bērnus, gan viņam iežēlojas sirds par visiem, jā, un viņš mācēja aizsniegt katru, un es teiktu, ka mēs esam tādā posmā, un joprojām paši mācamies, joprojām paši augam, joprojām paši saredzam vēl, kā vairāk darboties, kā ražīgāk, auglīgāk darboties priekš Dieva goda. Nu tā apmēram, jā, par to misiju. Un es arī domāju, mūsu misija mūsdienās tagad, šinī brīdī, ir, mēs redzam, ka pasaule, arī kristīgas draudzes, ienāk pasaule daudz, kur varbūt ienāk kaut kādi standarti, varbūt ienāk kaut kādi stereotipi. Mūsu sirdī ir tos stereotipus laust, jā, kad Dieva gars nav ietekmējams, Dievs nāk, kur ir izslāpušas sirdis, Dievs nenāk, kur ir mākslīgi uztaisītas lieliskas gaismas, dūmu mašīnas un tam līdzīgi. Bet es teiktu, ka varbūt mums vajadzētu aizdomāties un padomāt par to, ka Kristus ir tik pieejams un Jēzus, un tas varbūt mēs kā cilvēki gribam to pārsarežģīt, bet tas ir daudz vienkāršāk dodams. Jā, un kad mēs ļaujam svētiem garam mūsu ikdienā darboties, tad es teiktu, ka šī te misija tiek praktizēta arvien regulārāk un bagātīgāk. Šī te misija, jo pēkšņi var Dievs mums ielikt sirdī, uzrunā šo cilvēku uz ielas, vai varbūt vienkārši palīdzi kādam, varbūt kādam ir nepieciešama palīdzība. Nu tā, jā.
1: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un ar jums studijā šodien ir Mārtiņš un Dagnija Freimaņa, un es Aivars Treimaņs.

0: Šis ir raidījums misijā ar akcentu un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Zeltiņi. Zeltiņi, agrāk Zeltiņš, ir ciems Alūksnes novadā, Zeltiņu pagasts centrs. Atrodas pagasts centrālajā daļā 21 km no novada centra Alūksnes un 188 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta atrodas pie autoceļa P34, Melnupes krastā. Zeltiņos atrodas kokokļu ražotne, netālu no Zeltiņiem uz dienvidiem no autoceļa P34 līdz Padomju armijas izvešanai 1994. Gadā atradās PSRS Rašķešu bāze 23. divīzijas 30. pulka 2. divizionu pozīcijas. Zeltiņu kopējā platība 0,58 km2. Un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem kopā 154. Zeltiņos atrodas Zeltiņa evaņģēliska luteriskā baznīca. Pirmo reizi dokumentos dienoms Zeltiņos pieminēts 1668. Gadā. Kā Alūksnes draudzes sastāvdaļa. Un atradās netālu no 1683. Gada Arneta Glika dibinātās skolas. Ziemeļkāra laikā 1700-1721. Gads baznīca un skola nodedzināja. 1725. Gadā nodegušo dienām vietā uzcēla koka guļbaļģa baznīcu, bet mūsdienās esošo mūru baznīca pēc arhitekta F. Fīgeļa projekta uzcēla 1826. Gadā. Netālu uz pakalniņu no Melnupes. Padomju varas gados 1967. Gadā baznīca brutāli izpostīja, sadauzīja un metālu uzņos nodeva zvanu, izpostīja iekštelpas, sazāģēja solus un dionām iekārtoja minerālu mēslu no labarības noliktavu. Zeltiņa evaņģēliska luteriskā baznīca ir padomju laikā visvairāk cietusī baznīca Alūksnes novadā. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas draudze, tās priekšnieka Pēter Bebra vadībā uzsāka dionām atjaunošanu. Pirmais dievkalpojums daļai atjaunotajā baznīcā notika 1995. Gadā, kad grīdu vietā vēl bija smiltis, bet 1996. Gadā dionam 170 gadu jubilejas svinības notika jau atjaunotā baznīcā. Šobrīd dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī, 2. un 4. svētdienā, pulkstens 10.00. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotēm. Mums šodien studijā ir Mārtiņš Freimanis. Un vai tu būtu gatavs atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, esmu gatavs.
0: Saki, lūdzu, kā tu sastapies ar Kristu?
1: Jā, Kristus, varētu sacīt, tas ir bijis kaut kas mūsu ģimenē svarīgs. Mēs esam, nu, mana ģimene bija kristīga ģimene. Es esmu no mazotnes uzaudzis, varētu sacīt, draudzē, gāju uz baznīcu, bet ir viens bet. Mēs kaut kā līdz galam nebijām sapratuši, ko nozīmē sekot Kristum. Nu, mēs gājām uz draudzi, mēs gājām uz baznīcu, bet tas viss varbūt bija kaut kā tā reliģiski. Mēs nelasījām Bībeli, mēs varbūt īsti daudz lietas nesapratām, bet tad, kad es 2009. Gadā nonācu kristīgā nometnē, es kaut kā sapratu, ka tas, kā mēs, nu, pazīstam Dievu, ir nepilnīgi. Un es pieņēmu ūdens kristības, un kopš tā laika es varētu sacīju savu jāvārdu Jēzum Dievam, un arī mūsu ģimenē sākās tāda garīga atmoda un atjaunošanās, un mēs patiesi sākām lasīt Dievu vārdu. Mēs redzējām, ka izmaiņas attiecībās ir uzlabojušās, ir finansiāls izaugums, un jā, mūsu dzīve kļuva patiešām, ka varēja sacīt, mēs esam Dievu bērni, nevis vienkārši tādi, kas ir kādā tādā varbūt reliģiskā kopienā, kad mēs ejam un īsti nesaprotam, kāpēc. Nu, tāds ir tas mans varbūt tāds īsumā stāsts.
0: Un saki, lūdzu, kā Kristus tev aicināja kalpošanā?
1: Bija tā negaidīti, jo es nekad dzīvē nebiju domājis par pilna laika kalpošanu. Es vienmēr domāju, ka tie, kas kalpo, tie ir dzīvo trūkumā, viņi ir nelaimīgi cilvēki, viņi tur varbūt kaut ko, tur, kā mācītājs sludina, brauc ar riteni, un nu, tur tā dzīve laikam nav izdevies viņam kļūt pa labu ārstu vai vēl kaut ko, nu tad vismaz viņš ir aizgājis tur studēt teoloģiju vai kaut kā tā, nu tās diezgan tāds nepareizs priekšstats man bija. Bet tad, kad es atgriezos no Īslandes, kurā es biju strādājis par mehāniķi, Un lai nu tāda pieredze un arī varbūt izrautos no Latvijas, atgriežoties atpakaļ, es nonācu Džošo ministrijas kalpošanā un Dievs pamazām sāka runāt un atklāt, ko nozīmē kalpot viņam. Dievs rādīja, nu, cik daudz viņš nu, vēlas darīt un kad manī varbūt ir patiesi dāvanas, lai to varētu darīt, lai varētu kalpot, ko es nebiju tā apzinājies, kad Dievs ir ielicis. Un jā, bet tas bija svarīgi, kad bija kalpotāji, kas to saredzēja un kas iedrošināja, kuri sacīja pamēģina Mārtiņ. Un jā, un tā sākās mani pirmie soļi, ja varētu sacīt kaut kādā 24. Gadā, kad es sāku vairāk uzņemties kaut kādas atbildības kalpošanā, nu sākot ar tādiem mazākajiem darbiņiem un tā es sāku. Teiksim, šo tādu vairāk tādu kalpošanas darbu savā dzīvē.
0: Un ar kādiem izaicinājumiem tu sastāpies savā kalpošanā, savā kristiešu dzīvē?
1: Jā, lielākais izaicinājums noteikti ir spērt soli ticībā. Nesen lasīju Jozua grāmatu, ja jūs atšķirsiet trešo nodaļu, tur ir rakstīts, kā Izraela tauta, šķērso Jordānu sūpi, attiecīgi ieejot apsolītajā zemē, ieejot, varētu sacīt, tādā aicinājumā. Un šie priesteri turēja derības šķirstu rokās, un bija sacīts, ka tad, kad viņi tuvosies no šai upei un iekāps, tad šie ūdeņi apstāsies, un attiecīgi viņi varēs visa tauta varēs šķērstot šo upi. Bet tur ir viens interesants, bet viņiem bija jāieliek šī kāja ūdeni, viņiem bija jāiekāpja. Tas nebija tā, ka viņi nesa šo šķirstu un tad pavērās, un tad kaut kas notika. Viņiem bija jāspēr šis solis ticībā, šī kāja bija jāiegremdē ūdenī. Un es atcītu no savas pieredzes, tas reizēm ir vislielākais izaicinājums un bieži vien, kad Dievs tev kaut ko runā, Dievs saka darīt un tu neredzi. Tev nav zināšanas, tev nav pieredze, tev nav tādu kontaktu un tev liekas kā, bet Dievs runā, saka ej un dari. Un tu vienkārši saproti, ka tev tas ir jādara līdzīgi, kā tas ir varbūt arī man bijis pēdējā laikā vai pēdējā gada laikā, kad Dievs runāja uz mani un Dievs sacīja, kad ir jāveido kristīga web televīzija un tas bija solis nezināmajā, jo es esmu pēc izglītības autoinženieris un man nav nekāda varbūt tāda ļoti cieša saistīta pieredze un ieskats tajā, bet Dievs runāja, Dievs sacīja. Un man bija divi varianti, vai nu es tā kā to nobīstos un noraidu šo domu, vai nu es atsaucos tam, ko Dievs saka. Un jā, tas reizēm ir grūti, bet tā ir ārkārtīgi liela svētība, kad mēs atsaucamies to, ko Dievs saka un to, ko Dievs ieliek sirdī. Jā, jo es redzu arī Bībelē lasot tas pats Dāvids, ganu puika, kas nu viņš ir, ganu puika, netur kaut kāds dišciltīgs vai kas, bet Dievs runā, es izredzu tevi, un es gribu tevi, lai tu kļūsi par ķēniņu, bet ir svarīgi, vai tu atsaucies, vai tu saki savu jāvārdu, jo Dievam nevajag gudrus cilvēkus vai pieredzes bagātus, bet tos, kas saka savu jāvārdu, un tas ir tas, ko es esmu sapratis, bet tas ir viens no grūtākajiem reizēm. Viens ir pateikt šo vārdu, jā, Dievs, es tev sekošu, es tev kalpošu, lai arī ko tu darītu, bet otrs ir pēc tam neatkāpties no tā, ko Dievs ir sacījis. Nu, tā kā palikt tajā.
0: Un kāds būtu tavs novēlējums Kristus miesai Latvijā?
1: Mans novēlējums Kristus miesai ir patiesi sastapties ar Jēzu, un piedzīvot tādu atmodu vai atjaunošanos katra dzīvē, katras kristīgas ģimenes dzīvē, piedzīvot, ko nozīmē tādas dzīves patiesas attiecības ar Kristu, nevis kāda reliģija vai kaut kādas darbības, bet tādas tiešām dzīves attiecības. ka tu vari sacīt, Jēzus ir mans draugs, jo es atceros laiku, kad es nesapratu, es zināju, Dievs ir Dievs, bet es nemācēju izteikt, es nezināju, kas ir Kristus. Es novēlu, ka katrs no ik viens, kas klausāties, ka jūs varat sastapties un varat pasacīt, Jēzus ir mans draugs un patiesi es pazīstu Kristu personīgi.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā vad mūs īsā lūkšanā.
1: Jā, Debes Tēt, es tev pasakos par Kristīgo rādio, es tev pasakos par visu komandu, kura šeit kalpo, lai tavs vārds tiktu sludināts, lai cilvēki, kuri nepazīst tevi, var dzirdēt patiesību vārdos, mūzikā un raidījumos. Es tev pasakos, Debes Tēt, par ikvienu, kurš liek savu artavu, savu daļu šajā darbā. Vai tas ir raidījuma vadītājs, vai tas ir tehnisks cilvēks, vai kāds, kas uzņem viesus. Es svētīju Jēzus Kristus varenajā vārdā visu komandu, un es lūdzu, kad Latvija varbūt tā vieta, no kuras dzimst atmoda, kad patiesi nevis tās ir kādas vēsturē grāmatās ierakstītas vietas, bet ka Latvija un Rīga varbūt tā vieta, no kuras ceļās atmoda, no kuras ceļās šī garīgā atzimšana, kas sakustinās mūsu nāciju, kas sakustinās pārējās nācijas, lai patiesi tas ir kā tāds tsunami, kas nāk pāri mūsu nācijai, lai ir šī garīgā piecelšanās, lai šī atzimšana un izpratne, ko nozīmē dzīves attiecības ar Dievu, dzīves un patiesas attiecības ar Dievu. Es lūdzu, Debes Tēt, ka tu svētī ikvienu šī raidījuma klausītāju, ikviens, kurš šobrīd vai sēž pie stūras, brauc vai ir mājās. Es svētī Jēzus Kristus varenajā vārdā. Es pasludinu pilnīgu un atraisu izdošanos un Dieva labos plānus pār ikvienu, kas klausās šo raidījumu, lai ikviens, kas tevi pazīst, var ieiet savā aicinājumā, var piepildīt to, uz ko tu ikvienu esi aicinājis, to es lūdzu mūsu pestītāja Kristus Jēzus varenajā vārdā. Amen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu, ar jums studijā bija brālis Mās Kristo Dagnija Freimaņa un es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālas tīklos, Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā, raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Juris Deveiko un arī es Tālvalds Tālbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdodu šo un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
2: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums. Un onoma ir vārds, tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas tad populāra avoti mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināti turēta slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
1: Jā, ko tu saki, Paul?
3: Nu, anonīms cilvēks, kurš, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kurš parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti. Jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta, jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskētā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis, bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
2: Anonīms ziņotājs.
3: Anonīms ziņotājs, jā.
1: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats, kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega. Viņam ir kaut kas anonīms?
3: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
1: Pagabārni, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju, anonīmo
2: denunciātoru stūkaču.
1: Jā, stūkaču. Un Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristum. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tātad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
3: Facebookā, jā.
1: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Jūs varat tagad redzēt ekrānos.
3: Attēls vairāk būtu.
1: Attēls, jā. Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kuri sēž diviem malējiem. Tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs. Tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek...
2: Saķēris galvu. Un...
3: Sakņupušā pauzā, pagalvā nelaimīgs.
1: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols, un viss cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikāciju pārpublicēšanu. Kā tas saucās viņu vēl?
3: Šērošana.
1: Šērošana, jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, tik brīnišķīgi. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
2: Domāju, ka nav.
1: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio, pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
3: anonīms.
1: Un tālāk ir. Piekrītu ik katram vārdam. Divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt. Kā dievu bērns. Es pieņemu, Mārs ir dievu bīstās. Un... Kā jūs to redzat?
3: Man gan uzreiz ir jautājums jau pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka rādio tu tādu nesaņēmi izvērtēšanai, iztiesāšanai.
1: Vai? Es neesmu saņēmis, nē.
3: Nu jā, tad es jau redzu, tad drusciņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz.
1: Jā.
3: Open letter, kā angliski saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kur ir nezināms cilvēks iemetis, nu, nezināmā paskastītē, ja? Viņi pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, nu, būtu foršāk.
1: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu, cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāka. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsurņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju, tagad ir jauns, nu, jauns sākās jauna, rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
2: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, ka caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
1: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā, teoloģiskā inkvizīcija šodien, kuru nu, pārmet?
2: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā? Tāda griež uz ratu un...
1: Un tad to dara...
2: Lauž kauls.
1: Latvijas kristīgais radio.
3: Nu, tā sanāk, jā.
1: Lasu tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izšķidājiet ik vienu, kurš nedomā tieši tāpat, kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā arī ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu? Nu,
3: tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūta dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
1: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāp. Ikviena citādākā nianse vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
3: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstvijā, bez
2: tiesas un izmeklēšanas.
3: Bez tiesas un izmeklēšanas.
2: Izreķinās.
3: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens.
2: Pūļa, pūles.
3: Pūļa, jā.
1: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Pauli, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai ticīgos, kuri neiekļaujas šaurajā pēdiņās pareizības rāmī, nav kristīga drosme. Tā ir garīga vardarbība. Tas ir farizeisms savā tīrākajā izpausmē meklēt skabargu brāļa acīs, kamēr pašu studijā baļķi jau sāk traucēt redzēt gaismu. Tā vietā, lai celtu Kristus miesu, tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linč tiesa un
3: teoloģiskais farizējisms.
1: Jā. Un anonīmisms un vispārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs no pēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis. Pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlistība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedokli. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli, protams, citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. Tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta pieminot mūsu trīs.
3: Un tas nav anonīmi.
1: Un tas nav anonīmi.
3: Nu, protokola.
1: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski, ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība, raksti ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam. Kas tad ir autors, šis anonīmais? Nu, kā viņš domā? Un atbildi. Jā, šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Mm-hmm. Es, kur es vēlreiz parādu attēlu. Nu, skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir...
2: Mocīt ar patiesību.
1: Jā. Oh. Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod. Kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis...
3: Jā. Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas
1: tur ir to izdarījis. simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Pauli tu nesaku, un Jūri, mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, jeb mākslīgais intelekts, kur nu tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
3: Mans roku darbs.
1: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu. Un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu. Iesim tālāk.
3: Par tekstu.
1: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam. Tur, kur es lasīju, es gribu tie virsrakstu. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā. Visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas sprediķa esejas ģenerēšanas stilam. Paklausieties, idotē. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa esejas ģenerēšanas stilam.
3: Tātad tie tiek ģenerēti.
1: Protams.
4: Ģenerēti.

0: secinājums. Visticamākais variants – cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, redziģēšana, ideju struktūrēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par glūdu, respektīvi. To saka mākslīgais intelekts.
1: Pārāk pareizi. Ja?
0: Pārāk glūdi, pārāk, nu, tik glūdi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu, respektīvi, nu, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
1: Anonīms hibrīds.
0: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
1: Hibridus anonimus.
0: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz, jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
2: Kā cīņas ierocis?
1: Esēju ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas arī? Cita. Jā.
0: Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodiet, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi. Mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
2: Tiesa par tiesu. Jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu. Pirmā korintiešu vēstule, kurā Pāvils runā par dažādām problēmām. Gan izpratnes, gan arī dzen, morālām problēmām. Un tad viņš pirmā nodaļā pati vēstules pašā sākumā jau saka, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas. Anonīmas, nē, no Chloes nama ļaudīm. Un tas ir tāds labs ētisks princips. Ir ziņas, jā, un viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunātās problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums, un tālāk arī morālas lietas. Bet, kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
1: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībel. Bet, piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
2: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņemies atbildību.
1: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām.

0: arī pat pasaulē ir nu, tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
1: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerants pret visu, vai ne, mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne, bet tad sanāk tā, visu es pieņemu, bet šito gan ne, ja? Bet šito ir... Tas bargais asums vērsts.
0: Liekulīga pieeja vispār sanāk.
1: Dziļākā, un to atzīst arī paši, jo tad paši tolerants gudrākie no viņiem. Sacerās vienreiz viens universitātes profesors par to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājam, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Ja?
2: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka, bet mums tik netoleranti līkojas, un vai mūs apspiežu, mēs esam minoritāte, un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
1: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
2: Bet, mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autori, pirmkārt, es gribu sacīt. Tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas biji iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jura. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis, gan arī izpildītāji, kalpi. Jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dievu vārdā sacīt, celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to, ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas?
1: Un svētīt visu.
2: Un svētīt. Es nerunāju par cilvēkiem. Tos labi, to mēs darītu. Bet svētīt to, ko katra baznīca jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski.
1: Maldumācības.
0: Es šai sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem. Bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
2: Amen.
0: Un man sieva lūdz Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējiem iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā, es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem, un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā, personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt divas lietas. Vienkārši paskaidrojiet cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi. Es ticu arī, tas ir jums. Bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos. Burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvaldu tavējo, vai jūra. Man sāp sirds par garīgo sajukumu, sajaukumu, es teiktu milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem. Man nav tādas tieši tiesības. Tā. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais. Es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai. Kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek. Tā vairs nav. Un es redzu, ka LKR ir nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus. Un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīda ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu, atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet? Ir, mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, laktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā. Un ar lūkšanu palīdzību, un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esmu lūkšanu kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot, tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
1: Man ir, nu, tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaudu drīzāk. Man patīk... Kāpēc? Es atrodu atklāsmes grāmatā 11. Nodaļām, kur ir runa par 11. Var lasīt no 3. Panta, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv Zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, nav trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds Bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols. Mm-hmm. Bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Mm-hmm. Antikrīsts laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri... bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja ienaidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu vismīlestību iestājās, laikam nav pazīstami ar visu to, kas Bībelē ir rakstīts. Un te ir... Jā, te ir uguns, te ir pretestība, te ir tātad ienaidnieks reāls.
2: Jā, mīļie brāļi un māsas, arī šīs vēstules autori un iniciatori. Kas ir Dieva vārds? Tāda pūkaina
1: pindzelīte. Vai mans vārds pindzelīt. Nav uguns, vai tas nav
2: tāda
1: vesers?
2: Tāda pūkaina pindzelīte, kas pūderē. Visu laiku
1: kutina,
2: aizpūderē actiņas, aizpūderē auss. Es pārnes tā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell, jingle bell? Cik skaisti. Betlēmes ainiņa. Cik skaisti.
1: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam.
2: Mēs varētu pie tās vienaldzības.
3: No tolerants uz vienaldzību. Jā. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, ka jau no tu tā pacēli. Ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. nodaļa, 12. pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež uz dziļu iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirdsprāta tiesnesis, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Un Dieva vārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks, un palīdz mums iztiesāt situācijas, ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudzu un ticīgo kopienu.
2: Mm-hmm. Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man personīgi tiek rakstīt, man satrauc, un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. Mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau.
1: Ļoti liels vispārinājums.
2: Mums nav vajadzīgs un pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāks runāt pret mums, tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
3: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs. Tur bija prozas elementi ļoti daudz. Epiteti, līdzības, biezā slānī, un tas ir tiešām, man patīk žanrs, man patīk literāras, man patīk labas lietas rakstītas, bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību, un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains. ļoti dramatisks. Ja? Un, ja runā par mono-narcismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību. Ja?
2: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa vislielāko nožēlu? Šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaula. Bez principu. Bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreis, mums ir sacīts. Seko man.
1: Jā.
2: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek. Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka Dievvārds, tu mums neesi vajadzīgs.
3: Nu, es gribu vēl vienu ideju iedot cilvēkiem, par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Nu, tas ir ārkārtīgi asi, bet motivācija, kāpēc viņš to dara, Dievs ir mīlestība.
2: Jā. Un lai nāktu pie atziņas un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu luktu.
1: Un... Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliskā?
3: Zobens
1: nāk ārā.
3: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Nu, vismaz es nē, jā. Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet lūdzu atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jesaju, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pastāties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā. Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts, ka viņa svētums tiek provocēts no bezdīvības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiem sraušiem, vienu epitētu atļaušos, un tad uz to vienkārši noskatīties. Nē, es viņā dienā vismaz... Šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā kuma, ka es klusēju.
2: Vēl viens punkts, kas man ļoti... man ir žēl šos cilvēkus. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīt. Saucamais laiks. Mm-hmm. Laiks. Mm-hmm. Man patīk. Kā tu teici, šērot?
3: Nošērot.
2: Izdalīt. Un liekas, ka neviens jau to neredz. Bet mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshot un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tādu vēstuli ir iznākusi, es paskatījos, tur kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
3: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp un trešais mīlu.
2: Mīlu.
3: Ja, tātad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu, nu trīs emoji.
2: Un emoji. Parasti tur neparādās to, ko es šobrīd rādu, vārdi un uzvārdi. Un cilvēks domā, es ielikšu īkšķītu un palikšu anonīmas. Nē, lūdzu, jūs šeit varat redzēt visus, jūs varat paši savu izlasīt savus uzvārdus.
3: Es domāju, reizēm cilvēki arī vienkārši, es esmu redzējis arī, ka kristieši liek laikus, šērus, sirsniņus, un man tas rūp arī Jehovas liecinieku rakstiem, mormoņu rakstiem, jau arī hibrīdu rakstiem. Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu, nu, padomājiet, ko jūs darat.
2: Jā.
3: Padomājiet.
2: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļie, ir jāatcerās. Absolūtu visu. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Pauls neslēpjās. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjās. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelektu un cilvēku kopu. Mākslīgā intelekta un kristiešu
3: kopdarbu. Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt. Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās. Jā. Tā kā cits tikko nesamin, tad Jēzus iesāk sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja rauga, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds, un tieši šeit par to ir runāts, un Jēzus to saka tūkstošu priekšā. Vai šie tūkstoši viņam deva laiku, kēra, vai sirsniņa, vai īkšķīt uz leju, to es nezinu.
2: Jā, un tas kungs to zina, bet tāpat laikā ļoti labu piemēru tu, Pauls, sacīja par brīdi pie krusta, kad visi sauc sit viņu krustā. Bet tur jau nebija visi, kas sauc sit viņu krustā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc sit viņu krustā. Jēzus māte nesauc sit viņu.
3: Bet vairums sauc.
2: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
3: Nekas par to nav rakstīts, nesit viņu krustā. Jā. Nesit, nav rakstīts.
2: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, tik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībnieku.
3: Amen.
2: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši. Man nav dusmas. Man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums. Saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast. Un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk. Kā atgādinājums? Jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
3: Ja, ka beigās nesanāk, ka aklis aklam ceļu rādīs un abi iekritīs.
2: Tas jau ir jānoticis. Jā. Tas jau ir jānoticis. Paldies. Paldies, lai es vēl tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu. Patiešām ar atziņu no tā kunga. Balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tevi.
3: Paldies.
2: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
3: Paldies.
2: Ka tu nebaidies.
3: Ar Dievu palīdzi.
2: Es apsveicu tevi, Jūri.
4: Paldies.
2: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies. Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam. Es to saku, kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Kas varbūt šobrīd klusām sēž maliņā. Bet ja jūs baidīsieties apliecināt mani, kā ir rakstīts?
1: Kaunēsieties tagad, ne? Tad es kaunēšos jūs.
2: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām. Ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāti par šīm lietām, un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu, lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Un, protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts.
3: Hibrīdi.
2: Ne hibrīdi, ne. Bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim pēc nedēļas atkal šeit. Un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs uz bagātīgi svētī. Visu labu.

0: par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā, bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Tad kā būt modram katru dienu? Ceturtais. Lai nedotu vietu vēlnam. Sātans meklē vietu, kur viņš tā kā stutējās vienmēr, kur viņš meklē. Mūsu prāts, mūsu sirds. Un viņš grib ko izdarīt? Nozakt mūsu ticību. Viņš nāk ar šaubām. Tu domā, ka Dievs ir mīlestība. Tu domā, ka Dievs ir visspēcīgs. Tu domā, ka Dievam uz tavu dzīvi ir labs prāts. Tu domā, ka viņš spēja izmainīt tavu situāciju. Viņš spēja, Laila, tevi dziedināt. Tu tiešām tā ceri. Un viņš sāk tev visādus piemērus, redzi, tur tas nomira ticīgais, tur tas notika. Un tu spēji tagad cerēt, ka ar tevi kaut kas cits būs. Un ienaidniekam uzdevums ir nozakt mūsu ticību. Vienkārši novērst mūsu skatu no Kristus un no tā apsolījuma, ko viņš mūsu sirdī ir licis. Viņš ir zaglis, ticības zaglis. Un tāpēc 1. Pētera 5. Nodaļā 8. Līdz 11. Pantam ir teikts, esiet skaidrā prātā. Skaidrs prāts tikai var būt ar to, ko ir teicis Dievs. Tas ir skaidrā prātā. Vai tā Dievs saka, kā es domāju? Pat vienā, kas tev tur saka, mana pieredze, tava pieredze, tā ir tava pieredze. Bet man ir bibliskā pieredze. Amen? To Dievs saka tā. Un man viņš tā saka. Ir teiks, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams. Tātad biedē. Lauva biedē. Un bailes ir vienmēr pretēji kam? Ticībai. Un bailes tas ir domu bloķis. Cilvēks nobloķējas. Kāpēc tu neko nedari? Kāpēc? Nezinu, baidos. Un kad cilvēks ir nobijies, viss, viņš neiet uz priekšu. Viņš neaug. Un tāpēc te ir teikts, meklē, ko tas varētu aprīt. Tad viņš grib aprīt tavu garīgo dzīvi, tavu ticību, tavas attiecības ar Jēzu. Tam turieties pretī stiprā ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Tātad, kas ir manā dzīvē uzbrukums no sātana, ko viņš izmanto? Viņš redz, ka manā dzīvē ir ļoti karsts periods. Un tāpēc viņš tenī brīdī pieiet un saka, viss nebūs. Viss būs ļoti slikti un paliks vēl sliktāk. Un tu tam neiezies cauri, tev ir beigas. Un tā viņš grūtībās saka, viņš pats galvenais viņš grib pateikt, Dievs nav mīlestība. Ja viņš būtu mīlestība, viņš būtu izglābis tur to, viņš būtu izdarījis to. Ja Dievs ir tēvs, tad katrs tēvs grib savam bērnam pašu labākā, kur viņš bija. Un viņš sāk tā kā sagrozīt patiesību. Tāpēc nevēlti ir teikts 1. Pētera 3.15, turiet svētu to kungu savās sirdīs, krievis teiks savā prātā. Tāpēc pareizi domāju, cik man ir bijuši pārbaudījumi dzīvē, es nekad nebiju domājis, Dievs, tu mani esi aizmirsis, tu mani nemīli. Man vienmēr Dievs teica, dēliņ, esmu uz troņa, tev viss lietas nāk par labu, tu neko neesi zaudējis, tu esi pat iegūs. Man vienmēr tā kā Dievs centās parādīt, ka es turu kontroli, es tevi vedu pacietības ceļā, es tevi attīru no elkiem tavā dzīvē. Tāpēc tavā dzīvē uznākus nakts. Atcerieties, kad Pāvils ar vēl 275 cilvēkiem bija uz kuģa, bija uznākus tāda nakts, ka pat zvaigznes nebija redzams. Un bija ļoti liela vētra. Un ko viņi darīja tanī brīdī? Viņi sāka mest no kuģa visu lieku, visas mantas, visu smagumu sāka mest ārā. Un es redzu tādu piemēru mūsu dzīvē, kad uznāk nakts, kad uznāk liels problēmas. Zini, tas mums palīdz vienkārši no tā kuģa, no mūsu ticības ceļa, vienkārši mest ārā lietas, kuras mums traucē. Tie var būt kaut kas internetā, ko mēs redzam, tas mani pavērdzina. Es tā agrāk nesēdēju pie filmām. Kā man stāsta par vienu cilvēku arī, viņš tik tāds stingrs par patiesību, pēc tam man saka, tu zini, kaut kā viņam iepatīkās, viņš sāka sēdēt tādu un tāda žānra filmās. Zini, es bišķiņ paskatīšos, es mazliet, pēc tam tu skaties vēl un vēl, un cilvēks jūta, ka vispār viņš neuzspēja galvenos darbus izdarīt, un zini, viņš tā kā ierēpst, un tas mobilais, kā man viens cilvēks saka, es tur pildu mājas darbus, un pēc tam man tā kā stresiņš nevar izpildīt mājas darbus, es paņemu, paskrūlēju un atkal eju mājas darbos. Es saku, nu tā kā uzpīpē sanāk, zini, tā kā nomierina nervus. Un saprot, kad mēs tā kā esam apreibuši ar ko šīs pasaules vīnu, šis pasaules vīns, ko viņš dod, viņš tev dod tā kā to izdomāto dopamīnu, ka tu var būt laimīgs, tu var, un tad cilvēks ir kaut kādās virtuālajās lietās, viņš spēlē spēlītes internetā, vai azarts spēlēs, viņš tur laimes putnu savu ķer, ka tu lītās viņš būs, bet tas viss ir ilūzija. Un tad, kad viņš atgriezās šajā dzīvē, viņam nav interesanti šī dzīve. Viņš viss ir tajās spēlēs, viņš tur ir varonis, viņš tur ir kaut kāds baigais, tur jau līmenis sasniedzis, bet īstenībā šajā dzīvē viņš neko nav sasniedzis. Un tāpēc saproti, tas ir cilvēks ir aprēķis, viņš neredz reāli, tu viņam saka, tu taču reāli nekas neesi. Nē, es esmu tur tāds un tāds pilsētas valdnieks. Man ir tāds un tāds līmenis, ka nekāds tev līmenis nav. Šodien arī futbols ir tāds, ka tur, kad tu spēlē, tur var dzirdēt, kā tur kas komentē, jā, viņi tev tur līdzās ir. Un tur būtu tāds liels čempions un klubos var iet. Un būtu baigais liels, bet īstenībā vispār nekā nav. Ne naudas, nekā cilvēks ir nospēlējis savu dzīvi. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai nedodam vietu vēlnam. Neaizvedam mūs projām no Kristus. Nedodam nepareizu priekšstatu par Dievu, jo to pašu galveno sātans grib mūsu dzīvē iesēt. Jo atceraties, Bībelē teiks, ka Mateja 13. Nodaļa no 24. Līdz 30. Pantam, tur ir teiks, ka bija iesāta nezāle starp kviešiem. Un cilvēkam jautā, kā tas notika? Tur ir teiks, kad cilvēks gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja. Tu esi mūtis, un tu pat šodien klausies, ko tas Open Games tur runā. Viņš atnāk, zini, es reāli saku, var vienkārši atnākt pie cilvēka, tas gars iekšā, tas gars, viņš man vienkārši uz tevi, o, čuš tā, man o, tu pārbaudi, varbūt tu esi viņu jau ielaidis sevī, to ienaidnieku, a varbūt viņš jau tev sēj, doma, iesēdīsies tevī, viņa izaugs par jūtu un par kaut kādu lēmumu, un pēc tam pieņemtais lēmums arī atnesīs tālāk grēku. Tāpēc visu laiku jābūt modram, jo ienaidnieks nāk tad, ko vienkārši tu tur kaut ko dari, viņš norādīs tev kaut kādas lietas, jo zini, kas ir, viņam ļoti svarīgi mūs atšķirt. Un pirmais sitīšu ganu un avis sāks izklīst. Pirmais viņam vajag satriekt mani tavā dzīvē. Un pirmā avs, kuru sāks izklīt, tā būsi tu. Vēl vienam kaut kurš, vēl viena. Un tāpēc nodzīvot tādā saskaņā, tas tikai tā, es lūdzu, lai dzīve mainās, es viņu svētīju savā sirdī un savā prātā, es svētīju. Un ja kaut kādas lietas ir, mēs izrunāsim, viss sakārtosies. Nav tik lepnes, ka nespēs parunāt un pieņemt un pat palūgt piedošanu. Tāpēc viss vienmēr risinās, dargie draugi. Tikai nevajag nesāt savā sirdī kaut kādu aizvainojumu. Tur tu esi jau uzreiz uzvarēs, tur jau sātans jau strādā tavā dzīvē un mans vārds priekš tevis nebūs efektīvs. Tu sēdēsi, runā. Un tev visu laiku tas melnums, tev tās melnās brilles būs uzvilkts. Sādans uzvilk tev lēnītēm tās brilles. Viņš iesēja to nezāli tavā sirdī. Un ko dara nezāli? Izsūc ūdeni. Nedod sēklai ieņemt vietu, tāpēc, ka tur jau ir nezāli. Viņi vienkārši nevar iesēt, tāpēc, ka tev pilns ar nezālēm, pilns ar sliktajām domām par kādu brāli, par kaut kādu māsu, mājas, grupas vadītāju. Bet tas moments, pēc tam mēs izrunājam, izrādās, nekas jau tur tās nav. Tu vienkārši esi izrauts no konteksta, viņi nemaz tā negribēja domāt, viņi nemaz tāda nav. Bet sādans tevi uzšķukta. Un tu esi palaidis to domu, savā tu nebija modrs. Un tu jau tiec atdalīts no draudzes, no grupas. Un vispār beigās sādans tev atnāks, tā kā atceries stāstīju par to vilku, kurš atnāk, sagroza galvu aitai un pats skrien uz meža pusi. Un tā aitiņa lēnītēm neredzot, bet viņa faktiski jau atdalās un tur jau gaida viņu. Un beigās tas cilvēks skaties. Es tikko nesen satiku man draugu Fredu. Mēs bijām Ventspilī. Viņš atbrauca. Es esmu skrīt, viņš bija dedzīgs. Viņš Rēzekne vadīja mājas, nu tā kā draudze, pat tur bija draudze. Viņš bija atbildīgs par to draudzi. Un vienkārši bija uzbrukums uz viņu. Vienkārši viņu ar kaut ko nosodīja kāds. Viņš saka, es 20 gadus biju atkrits no Dieva. 20 gadus. Viņš saka, es tagad atnācu, es izsūdzēju savus grēkus un es gribu atkal kalpot Dievam un visu, bet 20 gadu pazaudēti. Viņš varēja tos 20 gadus darīt divu darbus, bet tikai tāpēc, ka kāds atnāca un pateica tur to un to, viņš to ielaida grūktumu savas, kā varēja uz mani tā, kā šitā. Bet tā vienmēr būs. Mēs būsim kritizēti, mēs būsim vajāti un caur to mēs tikai tuvosimies Dievam un sapratīsim, ka ne uz cilvēkas paļojas, ne uz to, ko cilvēks man saka, bet to, ko mans Dievs saka. Amen. Tāpēc redzētēji teiks, ka tādas pašas ciešanas ir uzlikts arī brāļiem pasauli. Tātad, ka es eju caur ciešanām, tas ir kristietības norma, iet caur ciešanām, es norūdos, es attīros caur ciešanām, es tuvojos Dievam, man ir vajadzīgs vairāk Dievs manās ciešanās, jo bez Dieva es šīs ciešanas nevarēšu panest. Un tālāk, ka teiks, bet visas žēlastības Dievs, tātad katrā situācijā Dievs dod savu žēlastību, tāpēc viņam ir visāda žēlastība, tātad teiks, visas žēlastības Dievs. Viņš katrā situācijā iedos tev žēlastību, lai tu varētu to visu iziet ar viņa palīdzību. Bet visu žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tad viņam jau redzējums uz tavu dzīvi, ka viņš tev aizvedīs līdz debesīm, viņš tev neatstās pusceļā. Viņš jau redz tevi mūžīgajā godībā. Viņš jau redz tevi pie sevis pie troņa stāvam, viņš jau tevi tur redz. Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus, viņam vara mūžu mūžos, āmen. Tad es būšu spēcināts, stiprināts, norūdīts un es tieku gatavots kalpošanai. Man Dievs drīz ļoti spēcīgi lietos. 1. Pētera 1.13 ir teikts, tāpēc apjozuši savu prāta gurnus, un modrīgi būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlstību, kas jums tik pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Vai tu domā, ka tu būsi glābts? Tu tagad neesi perfekts. Tu domā, ka Dievs tev ielaidīs debesīs. Tu domā, ka viņš tev neizraidīs par to, ka ot, tev tas un tas nesanāk. Un tev es teiks, esiet modrīgi, lieciet pilnīgi uz savu, nevis saviem darbiem, bet uz to žēlstību, kas parādīsies. A tu domā, ka tu tās vajāšanas izies cauri, kuras būs šo pasauli? Tu nepieņemsi to zvēra zīmi? Tu domā, ka tu būsi tas uzticamais? Tu nenostāvēsi, tu nevarēsi. Ja tev kaut ko mazlietiņ, tu jau atteiksies no Kristus. Tu nevarēsi kā apustuļi iet uz nāvi. Zini, un te atkal uz taviem spēkiem, uz to, ko tu es vispār neko nevarēšu. Man, kad jautā Andre, tu varēsi, es sakot, būs situācija, iedos Dievu žēlstību un es varēšu. Uz priekšu tā kā Pēteris, ja arī visi, tad ne es, parasti tie, kas tie runātāji, viņi pirmie. A tie, kas saka, Dievs, esi žēlīgs un turi mani un vadi mani, ja man tas būs pieļauts, tad Dievs zina, ka man tam jāiet cauri, viņš man iedos visu. Jo viņš jau pirms pasauli bija radīts, viņš zināja, caur ko man būs jāiet, un uz visām situācijām viņš jau man sūtīs žēlstību. Amen? Tāpēc es ar to kungu iziešu visam cauri. Viņš man visam palīdzēs. Tāpēc es savu prātu gurnus, es apjožu ar tādu modru domāšanu ar to. Vot tā būs manā dzīvē. Piektais. Te teiks, lai cienīgi sagaidītu Kristu. Tātad, lai cienīgi sagaidītu Kristu. Te teiks, Lūks 21.36, tad nu esiet nomodā ik brīdi, tad katru dienu, un lūdziet Dievu, lai jūs spētu izglābties no visa tā, kas notiks un stāties cilvēka dēla priekšā. Tad, lai jūs varat uzvarēt, lai jūs varat nostāties, un lai tie apstākļi, kas būs dzīvē, lai viņi jūs nenomāc. Atklāsmes grāmatā 16.15 teiks, redzēs nāku drīz kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un tur savas drēbes, lai viņš nestaigātu kails un viņa kauns netiktu redzams. Mums ir jātur šīs taisnības drēbes, ko mums Kristus ir devis. Mums ir pilnībā jāapslēpjās Jēzū Kristu. Un Bībelē teikts Ebrejiem 9.28 tiem, kas Kristu gaida, viņš pēc tiem arī atnāks. Vai tu gaidi kā līgavu? Un tā arī ir, ka tas, ko mēs mīlam, tas, ko mēs gaidām, to mēs arī sagaidīsim. Ja mēs gaidām Antikristu, mēs sagaidīsim Antikristu. Ja mēs gaidām Kristu, mēs sagaidīsim Kristu. Es domāju vairāk par Kristu, es domāju par viņu. Protams, par Antikristu arī rakstīts par viņa stratēģiju. Mums ir arī jāatpazīst ienaidnieka darbus, lai mēs neiekristu viņa valgā. Bet priekš manis debesis, tas ir Kristus, tās nav pat, man pat tā mūžīgā dzīvība nav vajadzīga. Ja man nav Kristus, priekš kā mūžīgi dzīvot, kāda jēga, būtu vienkārši dzīvot. Bet dzīvot, tas ir Kristus. Pauls teica, dzīvot man ir Kristus. Mirt man ir iegūns, tāpēc, ka es būšu vēl tuvāk Kristu, man nebūs jāsteigā ticībā, bet es varēšu viņu redzēt, es viņu varēšu runāt, es varēšu baudīt ar viņu sadraudzību. Tāpēc mēs esam glābti šajā cerībā. Ja, tad mēs būsim tur, tas vēl ir priekšā, bet es jau to redzu, es eju uz debesīm, es gribu būt kopā ar manu kungu. Tāpēc mēs esam nomodā, mēs gatavojam šīs drēbes, mēs pārskatām, vai viņas nav ar traipiem, ar krunkām, ar tamlīdzīgiem trūkumiem. Tāpēc cilvēks, kā mēs runājam tēmu, kas ir jādara arī katru dienu, lai būtu sekmīga analīze, un vienu no momentam analīzē vakarā pārdomāt, kā pagāja diena. Man, ja nesnāk vakarā, man naktī ir pa ko padomāt. Kad mostos, es pārdomāju, kā es runāju ar cilvēku, kā es runāju ar bērniem, kā es runāju tur ar to. Man uzreiz tiek pateikts, kas nav pareizi. Un es saku, Dievs piedod, šķīstī, dari man labāku, piemēram, ja kaut kur pazaudēja laiku. Ļoti svarīgi, lai mēs neskrienam, bet arī mēs varam padomāt, kur bija efektīvi, kur nebija efektīvi. Ja? Tātad, kas ir jādara, lai būtu mūsu?

sajust, kas te tagad notiek garīgajā plaknē. Jo, kad cilvēks guļ, viņu, kā saka, neguli, nosalsi, neguli, apzaks. Ja atceries, tā teicieni ir. Un tad, kad mēs tā kā guļam, mūs apzog vienkārši. Tā, tik vienkārši. Tāpēc te ir tas, ka modrība, skaties. Un tad, kad tu lūdz, o, tieši tas tev arī tā kā atdzīvina, padara tādu jūtīgāku. Tāpēc Kolosiešiem 4.2 teikts, esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā, ar pateicību. Tāpēc tad, kad es lūdzu, taču saka, a, var tā pie sevis? Es saku, nu tur tagad tā, sāks kaut kāds domas, tev sāks nākt prātā. Lai būtu modram lūkšanā, runā skaļi. Gribi modram būt Bībelē, lasi skaļi. Labāk iet iekšā, kurš tā dara vispār? Pareizi, efektīvāk. Tie cilvēki, kuri šitā te, es tam aizmiegu tajā lūkšanas laikā, es tam, un ko tu tur lūdzi? Tāpēc, kad tu esi konkrēti pateic, Dievs, man šodien ir vajadzīga tāda un tāda lieta. Dievs, iedod man darbu šitādu. Tu konkrēti esi Dievam teicis, tu pat atceries, tu dzirdēji pats, jo Bībelē teicis, ka ticība nāk no vārda dzirdēšanas. Tad, kad tu dzirdi pats, tu dzirdi to, ko tu runā. Tāpēc Bībelē teicis, lai šī baustības grāmata, 1:8 Jozo, neatiet no tavas mutes. Nevis no tavām acīm, bet no, tāpēc mums ir jāpasludina, kas ir Bībelē teikts, ka tas man ir dots, to ar to man Dievs ir svētījis, lai tas tā kā tā ir tā ticība. Mēs neredzam, bet mēs ticam. Tāpēc esiet modri lūkšanā, lūdziet, stāstiet Dievam, jautājiet Dievam, un tad, kad Dievs tev ir atbildējis, neaizmirst viņam pateikties. Un caur to tu redzēsi, ka tev ienaidnieks nepievils, viņš tev neko neiesēs, jo cilvēks laika ir lūkšanā, viņš laika ir tā kā katliņš karsts. Uz to arī mušas nesēžās, kad katlas ir karsts. Ienaidniekam grūti mūs kaut ko iesēt. Un mēs varam būt, kā es teicu, ka lūkšana tā ir tālredzība. Cilvēks, kas lūdz, viņš redz tālāk, viņš redz plašāk. Un viņu ienaidnieks grūtāk pievils. Manā dzīvē, par ko es vienmēr tā kā nožēlīju, esmu pieņēmis pātru lēmu. Jozo grāmatā 9:14 Gibeonieši piegāja pie Izraela tautas un vadītāji, kā Jozoā, piemēram, viņš nebija modrs, un tur ir teiks, un viņi nevaicāja Dievam par to, ko viņi bija teikuši, slēdziet ar mums derību. Viņi paņēma maizes un teiks, un Dievam nejautāja. Ir brīži, kad tā kā piezogās ienēdies un tev fau, un tu pieņem kādu lēmumu. Bez tam, kāpēc? Tāpēc, ka nebija laiks runāt ar Dievu. Varbūt šodien ļoti viss zeltains, skaists un tev piedāvā un būs peļņa un būs viss. Un tad, kad mēs nepavadījām laiku ar Dievu, tad mēs arī iekrītām. Tāpēc, ka Dievs būtu noteikti runājis. Bet mēs vairāk klausījām cilvēkus, nevis klausījām Dievu. Nebijām modri. Otrais, atļaut, lai uz tevi runā. Ko tas nozīmē? Lai nāc uz dievkalpojumiem, uz tevi Dievs runās. Vai caur svētrunu, vai caur kādu brāli vai māsu, kurš pateiks, zini, es lūdzu, man Dievs norādīja tev, man ir jāpasaka tev kaut kas. Protams, te jābūt pašiem cilvēkiem modriem, vai tu tiešām no Dieva to saņem, kaut ko tādu var sarunāt, ka cilvēks knapi atnāca, bet vispār vairs nenāks. Tu viņam tādu sarunāja, un tas bija tīri no tevis. Varbūt kaut kādas ambīcijas. Tur arī jābūt ļoti modram, vai tev tiešām mīlestība ir uz to cilvēku, varbūt tev ir kaut kāda skaudība, tu kaut ko tur tu sazināji, ka viņam kaut kas slikti. Man Dievs teica, ka Dievs tevi soda. Tu tieši viņam var tā. Tāpēc, bet pamatā, kad tu nāc un kad esi draudzē, dzirdi svētrunas un ir mācītājs arī, kuru Dievs nolicis, lai uzturētu modu tavu prātu, ka tev sātnes kaut ko sarunājis, viss slikti, viss būs tā. Mācās var pienākt, nav tā nemaz. Saproti, pasties citu pusi. Ienaidnieks tev tur ir sarunājis. Arī cireiz ir vīzijas vai pravietiskā balss. Viņi var uzrunāt tavu dzīvi un tad caur to pravietu, tu uzreiz tā kā, wow, šitā te ir. Tāpēc atļauju, ka tu paliec viens, neiešu uz draudzi, pats centīšos tikt ar savām domām galā. Sēdēšu mājās ar Bībeli it kā, ar lūkšanu, redzēs to, ka novirzīs tev ienaidnieks. Tāpēc atļauj, lai uz tevi runā. Tie cilvēki, kuri palika ļoti lieli, kalpotāji, tādi svaidītie, viņiem nevajag nevienu. Neviens nav līdzināms viņiem, un tie visi cilvēki ir tāda grāmata ticības ģenerāļi. Tādas video kasetes agrāk bija. Bija ļoti lieli kalpotāji, un viņi krita, kāpēc? Un viens no momentiem, kas analizēja, viņi neatļauja vairs nevienam uz viņu dzīvi runāt. Kā tu te man atļaujies uz mani runāt? Kas tu tāds esi? Tu zini, kas esmu es, un tu jau tik svaidīts, pārsvaidīts, un tu jau neredzi, ka tu pavisam uz citu pusi virzies, un tavs lepnums, kā viens brālis, bija tik lepns. Man viens stāsts mācītājs, mēs izbraucām, un agrāk nebija navigācijas. Viņš saka, mēs braucām uz kāzām, un mēs pagriezām vienā krustojumā pa labi, viņš saka, klausies, ne pa labi, pa kreisi. Un zini, viņš ir tāds, es pie stūres, un būs tā, kā es saku, visu nakti braucām, bet ne tajā virzienā. Viņš saka, un pēc tam mums nācās atpakaļ braukt uz to krustojumu un atpakaļ uz turieni. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tikai viens pareizs viedoklis. Un tu zini, kam tas pieder. Un tā ir tā bēda, ka tu nevar pazinīt pieliekt galviņu, paklausīties. Bībelē teiks, ka ar

0: apdomu un padomu ir vedams karš, un kur daudz gudru padomdevēju, tur ir uzvara. Tāpēc nekad tev māsēs neko neieteiks, piemēram, sliktu. Viņš tev ieteiks, tu esi uzmanīgs, varu tev pagaidām vajag lūgt Dievu, šeit nevajag tev precēties. Es nevienu nešķiru, nevienu nelaulāju. Bet es vienmēr, kad man sēž priekšā kāds cilvēks, es domāju, ka tā ir mana meita. Vai tas ir mans dēls? Es tiešām tā no sirds varu vienkārši ieteikt, tu vēl lūdz Dievu, jo redzi jau kaut kāds pazīmes, tu jau raudi. Ja apprecēsies, tas būs 5 reizes stiprāk. Vēl pagaidi, vēl palūdz Dievu. Nesteidzies, to vienmēr varēs izdarīt. Ja tiešām tas ir no Dieva, Dievs dos pastāvēt. Un tāpēc tā kā esi motri, skaties uz lietām. Skaties apkārt, neklausies, ko tev tikai runājas. Bieži saku arī jauniem cilvēkiem, atveriet acis, skatieties, puiši, kā tā meitene lūdz, kur tu gribi sev par sievu, kā viņa slavē, kā viņa kalpo. Modri, skatieties. Neklausies, ka šodien Tinderi ielogojās. Es kristietis. Tur uzreiz, es arī kristiete. Un divi kristieši. A, izrādās, tur no tā kristieša, Kristus nemaz smags nav. Kur mēs ielogojamies, kur mēs meklējam? Un pēc tam tu to internetu apakaļ neiebāzīs. Dievs, dod man būt šajā laikā modrībā, ir laulībā, modrībā, kristietībā, modrībā, garīgā izaugsmē, modrībā par to, kādi procesi manī šodien notiek. Esiet nomodā par savu garu. Kas tur notiek? Tur jau agrāk es sev tādu nepieļauju, man tur rupie vārdi prātā. Rupie vārdi. Izlec rūpjevā. Paga, kas man notiek? Es agrāk tādu sev neļāvu, bet jau tagad pieļauju. Tas nozīmē, ka esmu attālinājies no Dieva. Kas tanī mirklī jādara? Nevis, ot viņa mani provocē, ot viņa, nē, es attālinos. Un kas ir jādara? Trauksme jāsit. Jāiet uz sarunu. Māc teik, visu bībali nelasu, svētrunas nepat, man kaut kas nav kārtībā. Es vēl eju uz draudu, bet es jūtu, ka tas man aizvedīs tālu projām. Sit trauksmi. Jo ienaidnieks māk gaidīt lēnītēm, lēnītēm, un viņš pēc tam pārņem tevi. Pat cilvēks saka, viņš tā smagi nokrita. Viņš nokrita jau 2 gadu atpakaļ, kad viņu svētais gars nepiepildīja, ka viņam negribējās iet uz lūkšanām, kad visi lūdza, viņš sēdēja mobilajā vai ka gāja slavēšana. Viņš nebija modrs lūkšanā, viņš nebija modrs attiecībās ar Dievu, viņš nebija modrs par savu gara stāvokli. Es jau nevaru tevi ielīst. Tas ir tava atbildība. Kādi procesi? Man tāds riebums uz to, man tāds riebums uz to. Pēc tev tā ir. Možda tev tur ir gari jau iekšā, ka tev viņi pilnīgi sakūda pret cilvēkiem. Tāpēc esiet bagātīgi svētīt, dargie. Jēzus teica, esiet modri, lūdziet Dievu, esiet modri, jo jūsu līgavains nāk tajā stundā, kurā jūs nezināt. Piepildaties ar eļļu, piepildaties ar Dieva klātbūtni, svēto garu, Dievo vārdu. Un tas Dieva vārds jums arī vienkārši slēgt kā nostrādās kā imunitāte. Ja kaut kas ne tā, es redzu uzreiz, kā teiks 119. psalmā 9. pantā, es savā sirdī apslēpis esmu tavu vārdu, lai negrēkotu pret tevi. Man ir vārds, un vārds uzreiz tink reaģē uz to, ka tas nav īsts, ka tas nav paties, ka tā ir, piemēram, Jezabele, tas ir kaut kāds vēl cits gars, tāpēc, ka es staigāju svētajā garā, es uzreiz citu garu varu nojaust un nedot tam vietu gan draudzē, gan savā dzīvē. Lai Dievs jūs svētī, es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Mans dārgais Dievs, es ļoti esmu pateicīgs Tev, mans Jēzu Kristu, ka Tu biji modrs lūkšanā, kad Ģetsemanes dārzā. Tu jau zināji uz priekšu, Tev tēvs jau bija runājis, ka reku jau tulīt pat nāks Tavs nodevējs. Drīz Tev jāiet ir uz krustu, Tu to savā garā saņēmi, jo Tev svētais gars runāja. Tāpat arī Tu esi devis mums svēto garu, kurš uz mums runā, kurš mums norāda arī nākamās lietas, ka mēs tā nedzīvojam tāpat vien kaut kādā haotiskajā pasaulē, kur neviens nezin, kas notiks rīt. Tiešām vienīgais, kas zina, kas notiks rīt, tas ir svētais gars. Un labi, ka svētais gars ir mūsos, ka viņš mums kā tuksnesī Izraela tautai rādīs tumsā gaismu. Dienā arī dos to vadību. Lai mēs nenoklīstam, lai mēs neaizējam kaut kur, kaut kādos neceļos. Tāpēc, mīļais Dievs, Izraēlam bija viens uzdevums skatīties tajā virzienā, kur ir mākonis, kur ir uguns staps. Mūsu šodien uzdevums, mīļais Dievs, raudzīties uz Tevi, ticības iesācējumu piepildītā, iet pa šo šauro ceļu. Tu teici, ka caur Pāvilu es baidos kā čūska pievīla Ievu, lai jūsu prāti netiek sagandēti, ka jūs novēršaties no vienkāršības, kas ir Kristu. Tāpēc Dievs palīdz mums šajā vienkāršībā palikt, ka kas ir kristietība? Tas ir mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus, staigāt viņa garā. Tāpēc, mīļais Dievs, palīdz mums. Mēs vēl esam ceļā. mēs vēl esam ceļā. Dievs, tā negribas, kad šogad kāds no šiem cilvēkiem atkrīt, Dievs. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai šie cilvēki visi nostāv, Kungs. Jo tik daudz viņos tu esi jau sējis, tik daudz viņam jau esi rādījis, Dievs. Lai viņi nepaļaujas uz saviem spēkiem, lai viņi ir nespēcīgi uz visu to, Dievs, kas nav tava grība, lai viņi paliek spēcīgi, Dievs, tavā gribā. Lai viņi, Dievs dārgais, ir spēcīgi cīnīties ar grēku, lai tas viss notiek svētajā garā. Tu zini, Dievs dārgais, katram ir aplikts savas grūtības, Dievs, katram ir savas cīņas, Dievs mīļais. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, palīdz, es lūdzu, palīdz viņiem, Jēzu, lai viņi iegūst gudrību, viņi iegūst spēku, lai viņi rokās ir labajā un kreisajā rokā taisnības ieroči, ka viņi neiet ar savu taisnību, jo tad mēs vienmēr būsim aplausti, mēs būsim pievilti, mēs sagrēkosim, jo tā būs mana taisnība, un mani ir aizcēruši, un kā varēja ar mani tā, un tad mēs daudz grēkojam. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūs, palīdz, Dievs, lai laulības paliek stiprākas draudzē, lai vīrs ar sievu dzīvo saskaņā, lai tā jau ir tā debesu valstība, kura jau ir mūsu vidū, lai tiešām, Dievs, dārgais, mums ir stipras ģimenes, ja mums kāds arī laulājās, tad tas ir uz mūžu, lai tas, Dievs, ir uz progresu, uz mīlestības progresu, uz kalpošanas progresu, lai tas nav, ka tagad aprecās un tagad dzīvosim sev. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūs, palīdz mums nedzīvot sev, Jēzu, jo tu nedzīvoji sev, tu dzīvoji tam, kas tev bija sūtījis, un viņa sūtītāja griba bija, lai tu atdod savu dzīvību par grēciniekiem, lai viņu dzīvi varētu būt izmainīta, tu palik cilvēkiem līdzīgs, lai būtu efektīvs, tāpēc Dievs palīdz man šajā pasaulē būt efektīvam, tas arī palīdzēs būt modrībā kalpošanā, būt tam uzticamam kalpam, par ko mēs arī gavējam vakar, Dievs, ka mēs esam uzticami, mēs daram to, kas man ir jādara, un tas arī palīdz man būt modram šajā laikā, es neju prom no tās pozīcijas, es esmu, jo Dievs man to bija teicis, tāpēc Dievs svētī mūs, vadi mūs, Dievs, es zinu, ka Sātans centīsies mūs visu laiku izsist no tā robu, kurā tu mūs esi ielicis, bet es ļoti lūdzu Dievs svētī, lai mēs tiešām ejam uz priekšu, lai tie robi mainās uz 4., uz 5., uz 6. ātrumu, tu teici, kas ir uzticams mazumā, to es celšu tālāk, un tāda cilvēka tēmas palielināsies, un palīdz Dievs nelikt neitrālajā. Ir kāds, kas arī neitrālā jau ir ielicis un vienkārši ripo. Dievs, un tas ātrums mazinās un mazinās. Dievs, ļoti lūdzu palīdz, tu esi piepildījis mūsu bāksa, svēto garu mums vienmēr pietiks. Mums nebūs krīze, mums nebūs tā, ka viss, ka nav. Tu vēl teici, bet tikai piepildieties, esiet modri lūkšanā. Topiet svētā gara pilni, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve. Šodien ir tik daudz tā vīna. Cilvēkiem nav laika lasīt Bībeli, viņiem laika izcerfoties krustām šķērsām, un tad prāts ir apstulbots. Vienkārši tā kā nav vairs asuma Bībelē, rakstu vietas citē, kaut kā galīgi tā kā netieši un tik neprecīzi un tik izraust no konteksta. Un tā kā jūtams, ka cilvēks nu nav iesakņojies, nav dziļš. Tāpēc svētī Dievs mūs iedziļināties, iesakņoties, jo nāks vētras. Un tikai tāpēc, ka sakne, tikai tāpēc, ka tas bija iekšā, tāpēc viss arī notika. Jo uz tām sēkliņām, kuras ir sētas, kuras izaug par lielu koku, kur zaros ligzdas vīja putni, tas viss turās un tas viss pastāvēs tā ietekme, ja būs sakne. Tāpēc, Dievs mīļais, palīdz man. Tu palielini šo ietekmi, Dievs palīdz man, Dievs, lai nebūtu, ka māstais ir noskrējies, bet ka māstais pavad laiku pie Jēzus kājām kā Marija, nebūtu tai Martai, kurai tikai jākalpo un tikai jādara, Dievs dargais, un kaut kur pamanās. Jā, Dievs, pamana es sev, Dievs, ka man tā kā bieži vien tā kā miksējās, bet Dievs mīļais, palīdz man šajā gadā vēl vairāk lūkšanās, vēl vairāk gavēnī, tā kā arī šai tautai, kas ir šeit, kas ir online, lai mēs, Dievs dargais, pieaugam, lai mēs labāk dzirdam un no tā, ko mēs bijām dzirdējuši, lai mēs tā arī runājam un ar to spēku arī kalpojam. Tiešām es svētīšu šos cilvēkus, lai viņi ļoti modri, lai viņi, Dievs, nav no skraidītājiem pa kaut kādām nesaprotajām, kaut kādām kustībām, vai arī pat internetā mēs varam skraidīt no mācības uz mācību, un tad, protams, mēs arī pieķeram kaut ko, kaut kādu citu garu, tāpēc Dievs palīdz mums svētajā garā, palīdz mums patiesības garā, atklāsmes garā, tāpēc dod šiem cilvēkam arī tālāk būt atklāsmes un gudrības garā un atziņas garā, lai labāk tevi saprast. Paldies tev par visu, Dievs. Dod arī tālāk šo tēmu izkožļāt, tā kā iekšā ietver, Dievs, lai tā tēma ir gars un dzīvība, lai nav vienā ausī ieiet, otrā iziet, un kādi mēs bijām iepriekš, tādi arī palikām. Nē, svētais gars darbojies, lai šis vārds arī tālāk viņos darbojas, lai pa šo nedēļu vēl iesakņojās, vēl kaut kas tā kā atklājās viņiem, ka šodien tā kā nebija pateiks, lai vēl viņi iet dziļumā arī mājas grupās, Dievs, lai iet dziļumā, lai tas tā kā ļoti dziļi iesēžās un mēs paliekam vēl briedušāki, vēl modrāki, vēl stiprāki. Paldies Tev, Jēzus. Mēs pateicamies Tev par visu, arī par tiem cilvēkiem, kur pacēla rokas un kuri savā sirdī pacēla rokas. Viņi tā kā nevarēja celt, bet viņi pacēla, ka viņiem ir grūts laiks, viņiem ir karsts periods. Un varbūt tas jau ne pirmo mēnesi, varbūt jau ne pirmo gadu. Dievs, es Tev ļoti lūdzu, palīdz nepagurt, jo Sātans nogurdina. Viņš vēlas nogurdināt mūs, ka mēs nolaižam rokas. Un tad sākās negatīvās domas, tad sākās apātijas. Dievs, es zinu, kad arī tad Tu esi ar mums, kad arī tad Tu mūs nepamet, Tu mūs nes uz rokām. Tāpēc, Dievs, Tu zini, kam tagad nav spēka iet, Dievs, Tu viņu nes, Tu viņu svētī. Un dod, Dievs, dargais, lai uz viņu nāk Tava klātbūtne un Tavas atziņas un Tavs spēks un Tava gudrība un Tava žēlastība. Es pateicos Tev par visu, mans Dievs, lai tā cilvēka dzīvē ir gara ļoti daudz un miesaini, lai nav vaļas Jēzus Kristus vārdā, lai ir dota gudrība un svaidījums katram, lai ir dota gudrība un svaidījums šajā karstajā periodā, lai nepasteigtos vārdos un nepasteigtos lēmumos. Tiešām, Dievs, lai tā ir gara vadība, ka tas kungs uz mani runā un es daru, ko viņš man saka. Paldies Tev. Dod, Dievs, draudzē būt piepildītās svēto garu, daudz lūgt mēlēs un kas nav kristīts svēto garu, lai viņi kungs dargais ir saņēmuši šogad svēto garu, lai tiešām tuvākajā laikā, lai piepildītā svēto garu. Mēs tiešām sirsnīgi esam Tev pateicīgi, Jēzus, par to, ka Tu esi atnācis šeit uz zemi, lai mūs paceltu, lai mūs izglābtu, lai mēs būtu ar Tevi kopā debesīs. Slava Tev par to!
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Ir pēc 4 minūtēm 8, pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai Bībeles lasījums, grāmatas lasījums atkārtojumā.

Cik sarežģītu teoloģiju un doktrīnas mēs esam izgudrojuši. Tomēr tas kungs to visu paredzēja. Viņš zināja, ka veidosies konfesijas ar nosacījumiem attiecībā uz ticību. Piemēram, jums ir jāievēro kopienas standarti, jums ir jāgodā Jēzus māte Marija, jums ir jākristās mūsu draudzē, lai tiktu izglābti. Kamēr rakstu mācītāji un farizēji strīdējās par Jēzus dzimšanas vietu bērnības apstākļiem, par to, kur un kad viņš būtu varējis iegūt garīgās zināšanas, Kristus laika bērni vienkārši skrēja pie viņa, kad Jēzus tos pasauca. Viņa metās Jēzus mīlošajās rokās bez jautājumiem, šaubām vai argumentiem. Viņiem nevajadzēja Jēzu izprast. Viņi Jēzu vienkārši mīlēja. Mateja evaņģēlija 21. Nodaļā mēs redzam, kā bērni viņam uzticējās. Šajā raksturvietā tempļa apmeklētāji un naudas mainītāji bija aizņemti, iesaistoties reliģiskajās nodarbēs un burta kalpības funkcijās, cenšoties iegūt labvēlību Dieva acīs. Bet paraugieties, ko darīja bērni. Bērni templī kliedza un sauca Ozianna Dāvida dēlam, Mateja 21:15. Šie bērni bija aizņemti pielūdzot Jēzu. Lielākā izpratne par jauno derību palīdzēja izprast rakstus, un es esmu pilnībā pārliecināts, ka šī mācība atveda atpakaļ pirmajā mīlestībā – Nila liecība. 1998. Gada sākumā Deivids Vilkersons Times Square draudzē sāka padziļināti mācīt par jauno derību. Es domāju, ka es saprotu šo tēmu, jo biju ieguvis grādu teoloģijā, taču īstas atklāsmes par to man nebija. Īstenībā pagāja gads un bija vajadzīgas vairākas svētrunas par šo tēmu, pirms saņēmu atklāsmi no svētā gara. Es atceros to dienu, kad piedzīvoju atklāsmi. Tas bija 1998. Gada novembris, un brāļa Deivida sludinātās svētrunas nosaukums bija Uzmanieties no suņiem. Svētrunas laikā atklāsme par jauno derību, kas bija noslēgta starp tēvu un dēlu, un kas izslēdza jebkādus centienus no mūsu puses, trāpīja man kā zibens šautra. Manu sirdi piepildīja milzīgs prieks un evaņģēlijs, kas atbrīvo un atsvabina no darbiem, kļuva īsts. Atceros turpmākās pastaigas ar sievu pa Centrālu parku, kur bez apstājas runājām par to, kā tik ilgu laiku šo satriecošo patiesību nebijām pamanījuši, bet cik saviņojoši ir tajā dzīvot. Lielāka izpratne par jauno derību palīdzēja izprast rakstus, jaunā dimensijā. Īstenībā esmu pilnībā pārliecināts, ka šī mācība atved atpakaļ pirmajā mīlestībā. Redziet, jaunā derība palīdz saprast, ka tā ir Dieva mīlestība pret jums. Nevis tie esat jūs, kas cenšaties atsaukt atmiņā savu mīlestību pret viņu. Brālis Deivids man atkārtot teica, pastāvīga atmoda nav iespējama bez zināšanām par jauno derību. Ja vienīgais iemesls, kāpēc biju Times Square draudzē 12 gadus bija, lai iegūtu šo izpratni, tad esmu parādā savu dzīvību un kalpošanu brālim Deividam un šai vēstī. Es zinu, ka šai mācībai par jauno derību ir bijusi vienlīdz liela ietekme uz daudziem, bet uzskatu, ka mana dzīve ir izmainījusies visvairāk. Nils. Lūdzu, nepārprotiet mani. Es ticu, ka doktrīna ir būtiska. Mums ir jāsaprot tādi svarīgi teoloģiski koncepti, kā taisnošana ticībā un svēta tapšana. Bet ja mūsu zināšanas par šīm tēmām nerada mūsos dzīvību,
tas viss ir tikai miris burts. No otras puses tie, kur nāk pie Jēzus ar bērnišķīgu paļāvību, saņem patiesu garīgu sapratni. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Jāņa 7.17. Kristus šeit saka, vienkārši mīliet mani kā šie paļāvīgie bērni, tad jūs iegūsiet sapratni. Esmu devis jums jauno derību un atbrīvojis no visiem likumiem un noteikumiem. Viss, ko lūdzu, ir, lai jūs skrienat manās rokās un man uzticaties, ka došu jums visu nepieciešamo. Es jums mācīšu par paklausību mīlestībā. Daudziem mācītājiem jo īpaši ir jāatgriežas no savas, es to varu izdarīt teoloģijas. Viņiem savā domāšanā ir jāveicās pagrieziens no muļķīgā konkurences gara miesas darbiem, kas koncentrējas uz to, kuram ir lielākais draudzes nams, lielākā draudze, lielākais budžets, labākā mūzika, labākā slavēšanas sapulce. Viņiem ir jāatgriežas no pastāvīgiem meklējumiem pēc jauniem veidiem, kā gūt rezultātus. Viņiem ir nepieciešams atgriezties atpakaļ slēpenajā lūkšanu kambarī pie atkarības no Dieva, nevis cilvēkiem. Brīdinājuma vārds. Jēzus izteica stingru brīdinājumu ikvienam, kurš māca, kā ar krustu nepietiek, lai izglābtu pazudušo. Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē apgrēcības dēļ? Apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība? Mateja 18.6.7. Jēzus vērsa savas dusmas pret tiem, kuri māca, kā ar krustu nepietiek, lai izglābtos. Ievērojiet, ka viņš neteica to par rūdītajiem farizejiem vai šaubīgajiem jūdiem, nē. Viņš runāja par draudzes pamatakmeņiem, mācekļiem. Jēzus viņus brīdināja neapvainoties uz jauno derību. Mācekļiem vajadzēja pieņemt patiesību, ka tikai viņš vienīgais ir pilna samaksa par mūsu grēkiem. Līdzīgi arī šodien Jēzus saka draudzei, vai sludinātājiem, skolotājiem vai lieciniekiem, kuri noliek piedauzības akmeni jauno ticīgo priekšā. Viņa nāk pie manis vienkāršā ticībā un nožēlā, un jūs pieredzēsit manas dusmas, ja aizvainosiet viņus sacīdami. Ar Jēzu nepietiek, ja pa īstam gribat būt glābti, jums ir jādara vairāk. Šeit ir specifiskas mūsu draudzes doktrīnas un noteikumi. Bet tā notiek jūsu draudzē. Kas notiek, ja jauna sieviete ar melni nokrāsotām lūpām, apspīlētām drēbēm un spurēni violetiem matiem ienāk jūsu draudzē? Varbūt viņai ir apriebusies sava dzīve, viņa no tās ir nogurusi un grib vienīgi iepazīt Kristu. Viņa ir lūgusi Jēzu, ja tu esi īsts, lūdzu, atklājies man. Un tomēr kāds garām iet, kurš šausmina viņas izskats un saka, es atvainojos, jaunkundzīt, jūs nevarat būt kristieti un izskatīties šādi, jums ir jātiek vaļā no tās melnās lūpu krāsas, nekad vairs nenāciet uz draudzi, valkājot šīs apspielētās bikses, nokaunieties. Vai arī garmatēns jaunietis, kas ož pēc alkohola, ienāk jūsu pielūkšanas sapulcē. Viņš nāk pa taisno no ielas un meklē Kristus realitāti draudzē. Tomēr kāds no jūsu draudzes pienāk un viņam saka, jaunais cilvēk, jums ir jāapgriež mati
Un pēc kā jūs ožat, vai tas ir alus? Neesmu pārliecināts, vai tiešām esat glābts. Ja vēlaties kalpot Dievam, jums ir jāmainās. Jūs nevarat būt kristietis un izskatīties un ost šādi. Protams, es uzskatu, ka dzērumā reibums ir ļaunums un ka sievietēm vajadzētu ģērbties atturīgāk, taču jaunajiem ticīgajiem ir nepieciešams dot laiku, lai Svētais Gars tiek galā ar viņiem šajos jautājumos. Katram mazulim Kristu ir nepieciešama draudzes mīlestība un atbalsts, līdz viņam var parādīt pareizo ceļu. Mācītāji, evaņģēlisti, skolotāji, ļaujiet, lai Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā minēto Jēzus skarbo vārdu nopietnība iespiežas jūsu dvēselē. Tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Reti, kur Bībelē Dievs runā tik bargi par kādu tēmu, kā Jēzus runā šeit.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: LV.
1: Ir pusdeviņi vakarā, ir pienācis laiks raidījumam Atvērtas debesis, un šajā vakarā ar mums būs kopā brālis Aleks Brauns.
2: Aleluja!
3: Aleluja!
2: Очень рад встречаться с вами через эфир.
3: Man ir ļoti liels prieks tikties ar jums ēterā.
2: Особенно в этот день.
3: Īpaši šajā dienā.
2: Jā, знаете почему?
3: Un ziniet kāpēc?
2: Потому что этот день создал Господь.
3: Tāpēc, ka šo dienu radījis ir Dievs.
2: И каждый день это день для поклонения Ему.
3: Un katra diena ir diena, lai zemotos Viņa priekšā.
2: Дорогие мои.
3: Дорогие мани.
2: Сегодня мы обратимся к словам апостола Иоанна.
3: Un šodien mēs pievērsīsimies apostoļa Jāņa vārdiem,
2: которые открывают нам глубину истину о христианской жизни.
3: Kuri mums atklāja kristīgās dzīves tādu patiesību un dziļumu.
2: О любви.
3: Par mīlestību.
2: Рождение от Бога и победа над миром.
3: Piedzimšanu no Dieva un atšķiršanos no pasaules.
2: Это не абстрактное богословие.
3: Tas nav kaut kāds dievkalpošanas abstrakts.
2: А живая реальность.
3: Bet tā ir dzīva realitāte.
2: Которая касается каждого, кто исповедует имя Христа.
3: Kas sauc Jēzus vārdu.
2: Апостол продолжает свою мысль о любви.
3: Apostols turpina savu misiju par mīlestību.
2: Ещё добавляет одно важное основание для неё.
3: Un viņš šeit vēl pievieno klāt vienu tādu pamatvērtību.
2: Если ранее он говорил, что любовь соответствует нашему исповеданию и Божьей заповеди.
3: Ja viņš pirms tam runāja, ka mīlestība ir Dieva ticība Dievam un Dieva baušļu pasludināšana.
2: To теперь он поднимает нас выше.
3: Tad šeit viņš paceļ mūs augstāk vai ved augstāk.
2: К нашему происхождению. Происхождению. Откуда мы?
3: Un te viņš ved mūs tā, ka tālāk no tā, kur mēs esam bijuši.
2: Он говорит.
3: Viņš saka.
2: Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён.
3: Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis.
2: Tu takoj kristianin.
3: Kas tas tāds ir kristietis?
2: Это не просто человек.
3: Tas nav vienkārši cilvēks.
2: Принадлежащий к религиозной традиции.
3: Kurš pieder kādām religiozām tradīcijām?
2: Это не просто тот, кто знает библейские истины.
3: Tas nav tikai tas, kurš zina bībeliskas patiesības.
2: Христианин.
3: Kristietis.
2: Это тот.
3: Tas ir tas, kurš.
2: Кто верует, что Иисус есть Христос.
3: Kurš tic, ka Jēzus ir Kristus.
2: Pamāsanīki Boži.
3: Dieva svaidītais.
2: Zin Boži.
3: Dieva dēls.
2: Spasītel mīra i vieruja vierēt jēmu svaju žizni. Daverjāt jēmu svaju žizni.
3: Kurš tic, ka Kristus ir pasaules glābējs un kurš uztic Kristum savu dzīvību.
2: No apostol idiot dalši.
3: Bet apostols iet tālāk.
2: Takoj čilāviek.
3: Tāds cilvēks.
2: Rождён от Бога.
3: Kurš dzimis no Dieva.
2: Это означает новое начало.
3: Tas nozīmē jaunu sākumu.
2: Новую природу.
3: Jaunu dabu.
2: Новую жизнь.
3: Jaunu dzīvi.
2: Это не улучшение старого человека.
3: Tā nav vecā cilvēka uzlabošana.
2: А рождение нового.
3: Bet jauna cilvēka piedzimšana.
2: Это действие Духа Божьего в сердце.
3: Tas ir Dieva gara darbs sirdī.
2: Которое меняет внутреннюю сущность человека.
3: Kas maina cilvēka iekšējo būtību.
2: Если мы рождённые от Бога.
3: Ja mēs esam dzimuši no Dieva.
2: То возникает естественное следствие.
3: Tad nāk tādas dabiskas sekas tam.
2: Мы становимся частью Божьей семьи.
3: Mēs kļūstam par daļu no Dieva ģimenes.
2: А в семье есть отношения.
3: Bet ģimenē ir attiecības.
2: А прежде всего любовь.
3: Bet visu pirms mīlestība.
2: Поэтому Иоанн говорит.
3: Tāpēc Jānis saka.
2: Всякий любящий родится

0: I radice psa, išorat, siaki lubiaši, radiceva lubit i raždjodnava at nivo.
1: Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis.
0: Eta logišna.
1: Tas ir loģiski.
0: Mi lubim savus ditei.
1: Mēs mīlam savus bērnus.
0: Pētamu eta logišna i glubako.
1: Tāpēc tas ir loģiski un arī dziļi.
0: Jesli mi lubim Boga.
1: Ja mēs mīlam Dievu.
0: Kā atca.
1: Kā tēvu.
0: Mi nemožem nelubīt jivo ditei.
1: Mēs nevaram nemīlēt viņa bērnus.
0: Nevas mošanā iskrenie lubīt atsā.
1: Nav iespējams tā patiesi mīlēt tēvu.
0: Iprinibregāt jivo simjai.
1: Un nemīlēt viņa ģimeni.
0: Lubov k Bogu abisātelnā prajavļājās v lubī k brātjām i sjostram.
1: Un mīlestība pret Dievu parādās mīlestībā pret brāļiem un māsām.
0: Nu, es iesvasīkājāt vāšnie vapros.
1: Bet šeit rodas tāds svarīgs jautājums.
0: Kāk mi mošem udastavierisā, što nāšā lubov īstenā?
1: Kā mēs varam zināt, ka mūsu mīlestība ir patiesa?
0: Bet mošanā lubīt po čilavieškiem pričinam?
1: Var mīlēt pa tādiem cilvēcisku iemeslu dēļ?
0: Saopši interesi.
1: Par kopīgām interesēm.
0: Sa blīsust.
1: Par tuvību.
0: Sa udosva.
1: Par ērtību.
0: Apustuls dajot jasni atviet.
1: Un apustuls dot skaidru atbildi.
0: Što mi lūbim dietieji bošik.
1: Ka mēs mīlam Dieva bērnus.
0: Uznajon iz tabo.
1: Un mēs no tā noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam.
0: Kada lūbim Boga.
1: Kad mīlam Dievu.
0: I sabludājam sapavidi ivo.
1: Un turam viņa baušļus.
0: Istēnē lūbov, ka vierušiemu izskodīt izlūvīk Bogu.
1: Un ticīgā mīlestība tā nāk no mīlestības pret Dievu.
0: Mi lūbim ik ne patamu, što aņi nām prijātni.
1: Mēs tos cilvēkus mīlam ne tāpēc, ka viņi mums ir patīkami.
0: Ili pahoši na nas.
1: Vai mums līdzīgi.
0: A patamu, što aņi prinatlešāt Bogu.
1: Bet tāpēc, ka viņi piedar Dievam.
0: Patamu, što v nīh atrašājasa ivo obraz.
1: Tāpēc, ka viņos atspoguļojas Dieva tēls.
0: Eta ašišājāt našu lūbov at egoisma.
1: Tas attīra mūsu mīlestību no egoisma.
0: I pavērnosti.
1: Un no tādas virspusības.
0: Takaja lūbov nie bivirājāt nidielīt.
1: Tāda mīlestība neizvēlās nedalīt.
0: Nie išet svajo.
1: Tā nemeklē savu.
0: Anā vidīt v drugom čilavieka preždi sevo Boži dītjā.
1: Otrā cilvēkā tā visu pirms redz to, ka viņš ir Dieva bērns.
0: No apostot idiot išo dalšie i pakāsavēt abrādnuju storanu.
1: Bet apostols iet vēl tālāk un parāda otru pusi.
0: Kāk pravierīt, lūbim li mī Boga?
1: Kā pārbaudīt, vai mēs tiešām mīlam Dievu?
0: Atvietes būšit prosta.
1: Un atbildes skan vienkārši.
0: No šim seriosnā.
1: Bet ļoti nopietni.
0: Ivā Eta i es lūvov k Bogu, štovi mi sablūdāli sapavidī ivo.
1: Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turām viņa baušļus.
0: Lūvov k Bogu.
1: Mīlestība pret Dievu.
0: Eta nie tolka čusva.
1: Tās nav tikai jūtas.
0: Nie tolka slava.
1: Tie nav tikai vārdi.
0: Nie tolka malītvi.
1: Ne tikai lūkšanas.
0: Eta paslušanie.
1: Tā ir paklausība.
0: Eta šīsnie. Saglasovena iz ivo voli.
1: Tā ir dzīve, kas ir saskaņota ar viņa gribu.
0: Iz iesvašanā davāvīt.
1: Un šeit ir svarīgi pievienot.
0: I sāpavīdī ivo netiaški.
1: Kā viņa baušļi nav grūti.
0: Dļa čilavieka niesnājuši Boga.
1: Cilvēkam, kurš nezin Dievu.
0: Ivo sāpavīdī mūgūt kasātsā tiešolimi.
1: Viņa baušļi var likties grūti.
0: No dļa raždjodnā at Boga.
1: Bet tam, kurš dzimis no Dieva.
0: Aņi stanovīca radosti.
1: Tie viņiem kļūst par prieku.
0: Pačemu?
1: Kāpēc?
0: Patamu, što izmaiņas sirdī.
1: Tāpēc, ka sirds izmainās,
0: tam, kde ranče bija sapratīvlenie,
1: tur, kur pirms tam bija pretošanās,
0: pajavļājās želanie,
1: tur rodas vēlme,
0: tam, kde ranče bija tiežēlo,
1: tur, kur pirms tam bija grūti vai smagi,
0: prihodīt naslaždienie,
1: tur nāk gandarījums,
0: Человек, любящий Бога,
1: Cilvēks, kurš mīl Dievu,
0: говорит,
1: saka,
0: Я хочу жить так, как удобно тебе.
1: Es gribu dzīvot tā, kā ērti ir tev.
0: И даже, если это требует борьбы,
1: Pat, ja tas prasa cīņu,
0: его внутреннее направление уже изменено.
1: Viņa tāds iekšējais virziens jau ir izmainīts.
0: И вот апостол подводит нас к еще одной великой истине.
1: Un tālāk apstuls parāda mums vēl vienu tādu lielu patiesību.
0: И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир.
1: Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli.
0: Это утверждение звучит смело.
1: Un šis apgalvojums skan tā drosmīgi.
0: Мир – это не просто окружающая нас реальность.
1: Pasaule tā nav tikai tā realitāte, kas ir mums apkārt.
0: Это система ценностей.
1: Tā ir vērtību sistēma.
0: Противопоставленная Богу.
1: Vērtību sistēma, kas ir pretrunā ar Dieva vērtību sistēmu.
0: Это похоть плоти.
1: Tie ir miesas augļi.
0: Похоть очей.
1: Tā ir acu kārība.
0: И гордость житейская.
1: Dzīves lepnība.
0: Это всё, что отвлекает человека от Бога.
1: Tas ir viss, kas novērš cilvēku no Dieva.
0: И то, что привязывает его к настоящему, то, что сегодня происходит.
1: Un viss tas, kas viņu piesaista tam, kas šobrīd notiek apkārt.
0: И он говорит.
1: Un Jānis saka,
0: рожден от Бога, побеждает этот мир.
1: Ka tas, kurš ir dzimis no Dieva, uzvar šo pasauli.
0: Обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Он не говорит.
1: Viņš nesaka.
0: Или вернее, он не говорит не иногда.
1: Viņš nesaka kaut kad.
0: Не частично. Часто.
1: Не бежи.
0: А в принципе это жизнь направлена на победу.
1: Bet principā viņš saka, ka tā dzīve ir virzīta uz uzvaru.
0: Ну как это возможно?
1: Un kā tas ir iespējams?
0: Где источник этой победы?
1: Kur ir šīs uzvaras avots?
0: Ответ даётся сразу.
1: Un atbilde šeit tiek dota uzreiz.
0: И вся есть победа.
1: Un šī ir tā uzvara.
0: Победившая мир, вера наша.
1: Kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība.
0: Вера – это не просто согласие с истиной.
1: Un ticība tā nav tikai piekrišana patiesībai.
0: Это живая связь с Христом.
1: Tā ir dzīva saikne ar Kristu.
0: Это доверие, которое меняет все.
1: Tā ir uzticēšanās, kas maina visu.
0: Во-первых.
1: Pirmkārt.
0: Viera saidiniet nās sa Hristun.
1: Ticība savieno mūs ar Kristu.
0: A on pavidil mira.
1: Bet viņš uzvarēja pasauli.
0: Znači, v ņom mi učasvojam vīvo pavidi.
1: Tātad kopā ar viņu mēs dalāmies šajā viņa uzvarā.
0: Во-вторых.
1: Otrkārt.
0: Viera diesvojiet ļubovju.
1: Ticība darbojas mīlestībā.
0: Kad sirds napalņājas ar ļubovju,
1: kad sirds piepildās ar mīlestību pret Dievu.
0: Ļubov k miru teriājiet svaju silu.
1: Mīlestība pret pasauli zaudē savu spēku.
0: Tretjih.
1: Treškārt.
0: Viera ašišājiet sirdi.
1: Ticība attīra sirdi.
0: Anā svaždājiet ot vlasti grehā.
1: Tā atbrīvo no grēka varas,
0: šeres katoroju mīra dieršīt čilavieka.
1: Caur kuru pasaule tur cilvēku.
0: V četvjortih.
1: Ceturtkārt.
0: Viera čerpājat sīlo iz Boga?
1: Ticība ņem spēku no Dieva.
0: Mi nepavēždājam svajimi usīļami.
1: Mēs neuzvaram ar saviem spēkiem.
0: Mi pavēždājam sīlo tavo, kavo vierim.
1: Mēs uzvaram ar tā spēku, kuram mēs ticam.
0: Во-пятых.
1: Piektkārt.
0: Viera atkrivājat nām nevidimi mir.
1: Ticība atver mums neredzamo pasauli.
0: Anā pakāsāja, što ies niešto garazda bolše velikoje.
1: Tā parāda, ka ir kaut kas vēl lielāks.
0: Šiem sjo, što pridlagājat etat mir.
1: Par to, ko piedāvā šī pasaule.
0: I kādā čilāviek načinājat vidēt etā.
1: Un kad cilvēks sāk redzēt to,
0: Его приоритеты меняются.
1: Viņa prioritātes mainās.
0: Он уже не живёт ради временного.
1: Viņš jau vairs nedzīvo īslaicīgo lietu dēļ.
0: Он стремится к вечному.
1: Viņš tiecas pēc mūžīgā.
0: Апостол совершает этот отрывок вопросом.
1: Un apstuls šo fragmentu noslēdz ar jautājumu.
0: Кто побеждает мир?
1: Kas ir pasaules uzvarētājs?
0: Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий.
1: Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls.
0: Это приоритетный вопрос.
1: Tā ir prioritāte un ne jautājums.
0: Ответ очевидный.
1: Un atbilde ir acīmredzama.
0: Если не веришь, что Иисус есть Сын Божий.
1: Ja tu netici, ka Jēzus ir Dieva dēls,
0: Nemošas pavēždāt mir.
1: Tu nevari uzvarēt pasauli.
0: Značat atviet nikto.
1: Tātad atbilde neviens.
0: Tolka istinēja viera dajot nastajāšimu pavēdu.
1: Tikai īsta ticība dot tādu īstu uzvaru.
0: Ne sīla voli.
1: Ne gribas spēku.
0: Ne disciplīna.
1: Ne disciplīna.
0: Ne filosofija.
1: Ne filozofija.
0: A viera Jēzusa Hristā kak sīna Božava.
1: Bet ticība Jēzum Kristum kā Dieva dēlam.
0: Vasinkājas vapros.
1: Un tad rodas jautājums.
0: Pašemu īminā etā viera.
1: Kāpēc tieši šī ticība?
0: Patamu, što anā vklūčājāt v sīvijā sjo.
1: Tāpēc, ka viņa sevi ietver visu.
0: Prisnānie Hristā spasīteļam.
1: Kristus atzīšana par glābēju.
0: Davīri ivo šertve.
1: Uzticēšanās viņa upurim.
0: Следование за ним.
1: Sekošana viņam.
0: Надежда на его обетование.
1: Cerība uz viņa apsolījumiem.
0: Такой человек понимает, что мир.
1: Tāds cilvēks saprot, ka pasaule.
0: Не его дом.
1: Nav viņa mājas.
0: Он знает.
1: Viņš zina.
0: Что Христос пришёл, чтобы избавить его от этого мира.
1: Ka Kristus ir nācis, lai atbrīvotu viņu no šīs pasaules.
0: Un vidiet v šīsne Hristā primēra paviedit nad miram.
1: Viņš Kristus dzīvē redz to, ka pasaule ir uzvarēta.
0: Un znaet, što Kristus pavidīl nie tolka dela sīvjā, no i dela nivo.
1: Viņš redz, ka Kristus uzvarēja ne tikai priekš sevis, bet arī priekš viņa.
0: Un prinimājat krist, kak znak tavo
1: Viņš pieņem krustu kā zīmi tam,
0: što mir raspjāt dļa nivo.
1: Ka pasaule priekš viņa ir krustā sista.
0: I on dļa mira.
1: Un viņš priekš pasaules.
0: On šivjot v svieti vaskrisenja.
1: Viņš dzīvo augšām celšanās gaismā.
0: Imēja živuju nadieždu.
1: Ar tādu dzīvu cerību.
0: On smotrit na nieva.
1: Viņš skatās uz debesīm.
0: Biedļā nivo prigatavlēdā miesta.
1: Kur viņam ir sagatavota vieta.
0: Un ašēdājēt basvarašēnie Hristā.
1: Viņš gaida Kristus atnākšanu.
0: I paētamu ivo sērse ušē neprinatlēžīt ētamu miru.
1: Un tāpēc viņa sirds nepiedar šai pasaulē.
0: Un mūža žīt v ņom, no nieživjot im.
1: Viņš var dzīvot pasaulē, bet nedzīvo, kā pasaula dzīvo.
0: Rasdjoni li mi atmir at Boga? Вот вопрос. Вопрос. Rasdjoni līmī at Boga.
1: Un tad ir jautājums, vai mēs esam dzimuši no Dieva?
0: Yes. Если в нас это новая жизнь.
1: Vai mūsos ir šī jaunā dzīve?
0: Я думаю, что каждый из нас может себе задавать этот вопрос.
1: Un es domāju, ka katrs no mums var uzdot sev šo jautājumu.
0: Но идём дальше.
1: Bet ejam tālāk.
0: Верим ли мы по-настоящему, что Иисус есть Христос?
1: Vai mēs pa īsam ticam, ka Jēzus ir Kristus?
0: Сын Божий.
1: Dieva dēls.
0: Любим ли мы Бога так, что это выражается в послушании?
1: Vai mēs mīlam Dievu tā, ka tas izpaužas kā paklausība?
0: Любим ли мы детей Божьих?
1: Vai mēs mīlam Dieva bērnus?
0: Потому что они принадлежат ему.
1: Tāpēc, ka viņi pieder Dievam.
0: И наконец.
1: Un visbeidzot.
0: Побеждаем ли мы мир?
1: Vai mēs uzvaram pasauli?
0: Или мир побеждает нас?
1: Vai pasaule mūs uzvar?
0: Это не вопрос для теории.
1: Tas nav jautājums teorijai.
0: Это вопрос для сердца, братья и сестры.
1: Tas, brāļi un māsas, ir jautājums sirdī.
0: Победа над миром.
1: Pasaules uzvarēšana.
0: Это не громкое заявление.
1: Tas nav skaļš paziņojums.
0: А, скажем так, тихая, ежедневная реальность.
1: Bet teiksim tā, ka tā ir tāda klusa, ikdienišķa realitāte.
0: Это выбор в пользу Бога.
1: Tā ir izvēle par labu Dievam.
0: Когда мир предлагает другое.
1: Kad pasaule piedāvā kaut ko citu.
0: Это верность. Как легче уступить. Это верность. Это доверие.
1: Tā ir uzticēšanās, kā vieglāk piekāpties.
0: Которая побеждает, когда вокруг зло.
1: Kas uzvar tad, kad apkārt ir ļaunums.
0: И это можно только через веру.
1: Un to var izdarīt tikai caur ticību.
0: Поэтому сегодня призыв прост и ясен.
1: Tāpēc arī šodienas aicinājums ir skaidrs.
0: Держись со Христа.
1: Turies pie Kristus.
0: Укрепляйтесь в вере. В вере.
1: Stiprinieties ticībā.
0: Ищите Божьей любви и живите в послушании.
1: Meklējiet Dievu mīlestību un dzīvojiet paklausībā.
0: И тогда вы увидите, как в нашей жизни будет проявляться эта удивительная истина.
1: Un tad jūs redzēsiet, kā mūsu dzīvēs parādīsies šī brīnišķīgā patiesība.
0: Рождённый от Бога, Бога побеждает мир.
1: Tas, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь. Сегодня мы молимся и будем молиться, потому что Господь дал нам силу побеждать мир. Он уже побеждал мир, и через него мы получили эту победу.
1: Un šodien mēs lūksim, jo Kristus ir uzvarējis pasauli un caur viņu mēs esam saņēmuši šo uzvaru.
0: И в этом и есть сила нашей молитвы.
1: Un tajā ir arī mūsu lūkšanas spēks.
0: Он говорит, что мы должны молиться.
1: Un viņš saka, ka mums ir jālūdz.
0: И поэтому мы молимся за Леонилу.
1: Tāpēc mēs lūdzam par Леонилу.
0: Чтобы Бог исцелил и дал сил ходить.
1: Lai Dievs dziedina un dod spēku staigāt.
0: Молимся за полное исцеление Иры.
1: Un lūdzam par Iras pilnīgu dziedināšanu.
0: И молимся за исцеление всего организма, алмы и укрепление в старости.
1: Un lūdzam par алмас visu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā.
0: Dragasēdnie Gospod.
1: Dargais Kungs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Мы приходим к Твоему престолу.
1: Mēs nākam Tava troņa priekšā.
0: И наши просьбы.
1: Un lūdzam.
0: Ты дал нам право прийти naši prosvati tibie.
1: Tu esi devis mums iespēju nākt ar lūgumiem tavā priekšā.
0: Mi mūlīnsa pa tamu samīsnējam, šo ti esi silni Bog.
1: Un mēs lūdzam, tāpēc, ka mēs zinām, ka tu esi spēcīgs Dievs.
0: Mi snējam, šo ti sami lūče doktor.
1: Mēs zinām, ka tu esi vislabākais ārsts.
0: Mi snējam, šo ti esi pastor naši i selitel naši.
1: Mēs zinām, ka tu esi mūsu mācītājs un dziedinātājs.
0: I mi vierim, šo ti slišiš malītvat naši.
1: Un mēs ticam, ka tu dzirdi mūsu lūkšanas.
0: Поэтому мы молимся за каждого человека, который мы сегодня говорили.
1: Tāpēc mēs lūdzam par katru no šiem cilvēkiem.
0: Я прошу тебя, Отец, чтобы ты свою силу и свою славу укрепил их, Господь.
1: Mēs lūdzam, lai tu savā spēkā stiprini viņus.
0: И прошу тебя, Отец, прославись через каждого из них.
1: Un es lūdzu pagodinies caur katru no viņiem.
0: Пусть они получают исцеление.
1: Lai viņi saņem dziedināšanu.
0: Пусть они получают новую жизнь во Христе Иисусе.
1: Lai viņi Kristu dabū jaunu dzīvi.
0: Человек, который будет верить в Иисусе.
1: Cilvēki, kuri ticēs Kristum.
0: Вера, которая приводит к победе.
1: Lai viņiem ir ticība, kas ved uz uzvaru.
0: Вера, которая приводит к победе на всяких косни дьяволу.
1: Ticība, kas palīdz uzvarēt jebkādus sātenu uzbrukumus.
0: Сегодня молитва согласия я... Прошу разрушать всякие дела, всякие косные дьяволы, которые имеются против этих людей.
1: Tāpēc mēs lūdzam, lai tu sagrauj visu sātanu nodomus pret šiem cilvēkiem.
0: Дай укрепление в старости Алме.
1: Dod Almai stiprinājumu vecumā.
0: Просим за полное исцеление Иры.
1: Lūdzam par Iras pilnīgu dziedināšanu.
0: И чтобы Леонила могла ходить.
1: Un lūdzam, lai Леонила var staigāt.
0: Полное исцеление, Отец.
1: Lai ir pilnīga dziedināšana, Tēvs.
0: Va imē Jēzusa.
1: Jēzus vārdā.
0: Āmen.
1: Āmen.
2: Raidījumā Atvērts debesis ar mums kopā bija brālis Aleksis Brauns.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

puka. Šīs jaukās vasaras dienas tveicē, mazā māja jutās stipri nogurusi. Nesteigdamās viņa lidoja gar spilgt apgaismotiem dārza krūmājiem, līdz kamēr milzīga kastaņkoka lielās lapās tā atrada vēsu patvērumu. Zem šī koka uz nomīdīti zāles stāvēja galdi un soli. Kā redzams, te zem koka lapotnes atradās vasarnieku saimniecība. Tuvumā spīdēja zemnieku mājas sarkanais dakstiņu jumts. No skursteņa cēlās iezilgani dūmi. Nu, mazā māja domāja katrā ziņā satikt cilvēku, vai tad viņi jau nebija iespiedusies tieši tā varas iecirknī? Šis koks bez šaubām bija viņa īpašums, un savādie koka rīki tur apakšā ēnā piederēja cilvēku stropam. Te atskanēja sīkšana, un blakus viņai uz lapas nolaidās muša. Tā lēkāja kādu brītiņu pa zaļajiem lapas audiem, apstādamās ik pēc maza brīža, tā ka pat nevarēja saredzēt, kā kustas tās kājiņas, un varēja gandrīz nodomāt, kā uztraukti viņa ātri slīd šurpu un turpu. Tad viņa laidās no vienas lielās pirkstainās lapas daļas uz otru, bet tik ātri un negaidot, ka katrs būtu domājis, tā lēkā nevis lido, bet tā tikai izskatījās. Skaidra lieta, ka viņai bija no svara izzināt, uz kuras lapas daļas būtu vispatīkamāk. Dažbrīd pavisam negaidot, viņa iesviedās gaisā un pēc tam dūca tik sparīgi, it kā būtu noticis, kas nedzirdēts, vai ka tā iekustināt lielāko pasaules notikumu. Bet tad atkal nolaidās zemē un turpināja savu gabalaino tekāšanu, it kā nekas nebūtu noticis. Tad atkal uzreiz tā palika pavisam klusu, kā sastingusi. Māja noraudzījās, ko muša darīja saulē. Beidzot, māja tuvojās tai un laipni teica, Labdien, esiet sveicināta šeit uz manas lapas. Ja nemaldos, jūs esat muša. Kas gan cits, atteica mazā. Mani sauc Puka, esmu ļoti nevaļīga. Vai jūs gribat mani dzīt prom? Nē, nē, ļoti priecājos, ka varu ar jums iepazīties, atbildēja māja. To es gribu ticēt, īsi atteica Puka un mēģināja noraut sev galvu. Dieva dēļ iesācās māja taupie, taču sevi ak žēliņ. Tā tam jābūt, tur jūs nekā nesaprotat, atbildēja mierīgi Puka un nobraucīja ar kājām spārnus tā, ka tie noliecās ap ķermeni. Starp citu, man jāsaka, ka esmu istabas muša, piebilda viņa nebez lepnuma, šeit es atrodos tikai vasaras atpūtā. Cik interesanti, iesaucās priecīgi māja, tad jūs droši vien pazīstat cilvēkus. To es pazīstu kā savu bikšu kabatu, atteica Puka nievājoši. Es taču katru dienu sēžu uz viņa. Jā, vai tad jūs to nezināt? Jūs bites taču citādi esat diezgan gudras, vai mazākais sevi par tādām turat. Mani sauc Māja, mazliet nedroši teica Māja. Neizprotam, tai rādījās, kur citi insekti ņēma lielo pašapziņu, drosmi un tik bieži pat bezkaunību. Ir jau labi, atņurdēja Puka. Saucaties, nu kā gribat, muļķi jūs esat tā vai tā. Puka sēdēja kā lielgabals, no kura pat laban taisās šaut. Galva un krūtis traucās uz priekšu, bet ķermeņa apakšējais gals skārās pie lapas. Tad piepeši viņa sakņupa un izskatījās it kā tai trūktu kāju. Uzmanīgam jābūt, tā teica, tas ir no svara. Mājai sirdī kūsāja dusmas par šo Pukas izteikto apvainojumu. Lāgā neapzinādamās, kas īsti to dzen, viņa zibens ātrumā pieskrēja Pukai klāt, sagrābāja zāpkaklis un turēja ciet. Es jūs mācīšu būt pieklājīgai pret biti, uzkliedza tā. Pukas atcēla briesmīgu brēku. Nedzeliet tā, kliedza, tas ir vienīgais, ko jūs spējat, bet tas gaužām skādē.
Lūdzu, atvelciet pēc iespējas tālāk saulējas galtanī, ja virtas dzelonis, un laidiet mani, ja tas jums ir iespējams, gribu darīt visu, ko vēlaties, vai tad jūs jokus nesaprotat. To jau katrs zina, ka bites no visiem insektiem ir tās ievērojamākās, varenākās un arī skaita ziņā pārākās. Tikai nekaujiet nost, ja drīkstu lūgt, jo, kad tas izdarīts, tad vairs nav par labu griežams. Ak, mans humors nav nevienam saprotams. Labi jau labi, sacīja Maija, nebez nicināšanas. Es ļaušu jums dzīvot, bet tad jums jāstāsta visu, ko zināt par cilvēku. Labi, teica Puka, to jau es gribēju tā kā tā darīt, bet tagad laidiet vaļā. Maija atlaida to. Pēc visa notikušā Maija pārņēma vienaldzība. Uzticība un cienība pret mušu bija zudusi. Tādu salašņu piedzīvojumiem trūkst vērtības nopietni ļaužu acīs. Man būs jāredz pašai, kas tas cilvēks tāds ir. Bet pēc pamatīgās pārmācības mazā Puka kļuva daudz ciešamāk. Sākumā tā rūkdama un bārdamās kārtoja savas ūsiņas, spārnus un mazos matiņus, kas sedz tās melno ķermeni. Nekārtība bija liela, jo Maija bija ņēmusi stingri. Pēdīgi Puka sāk izstiept un ievilkt savu snuķīti, ko Maija vēl nekad nebija redzējusi. Samaitāts, snuķītis galīgi samaitāts, tā sāpīgi iesaucās. Tas viss jūs straujot darbu sekas. Skatieties pati apakšā, sūceklīts izskatās pēc ieliektu bleķu šķīvju. Jums ir sūceklis, jautāja Maija. Ak, žēliņ, nu, protams, ko tad jūs gribat zināt par cilvēkiem? Ar snuķīti gan kā nekā iztiksim. Es domāju, ka būtu vislabāk pastāstīt, ko no manas dzīves, tā kā esmu uzaugusi cilvēku starpā, tad zināšu stāstīt visu, ko vēlaties. Un tā Maija satikās ar mušu, ar puku, un viņām sanāca tāda asa vārda pārmaiņa, un Maija pat sagrāba mušu aiz apkakles, purināja viņu un gribēja viņa iemācīt labas manieres. Arī mums ir jāmāc labas manieres citiem cilvēkiem, taču nejau ar purināšanu. Tas būtu pilnīgi aplam, pilnīgi nepareizi un grēzi, un tad mēs tieši būtu likuma pārkāpēji, jo Dievs mums nav ļāvis tā rīkoties, bet mēs varam to darīt garīgā nozīmē. Mācīt cilvēkus būt prātīgiem, mācīt būt apzinīgiem, mācīt būt par tādiem, kas pa priekšu apdomā labi visas lietas un tikai tad to dara. Nu, kā mēs varam apdomāt? Mūsu apdomāšana sekmējas tikai tad, ja mēs lūdzamies mūsu varenajam Dievam pēc žēlastības. Kad mēs lūdzam Jēzus Kristus klātbūtni savā dzīvē, lai viņš sūta savu svētā gara spēku mums, lai viņš mūs pamāca iekš visa, kas mums ir vajadzīgs, lai viņš mūs ārstē, jo mēs esam visi slimi, it kā garīgi slimi, dažkārt mums ir jādziedina pat fiziski, bet svarīgākais ir tas, ka mēs esam kļūdīgi jau no bērnības, mums ir jākļūst veseliem, un mums ir jālūdz tā laba Dieva palīdzība. Lūksimies viņu un allaž pateiksimies viņam par brīnišķīgo palīdzību. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Ir pusdesmit vakarā, ir pienācis vakara svētbrīžu laiks, un šajā vakarā ar mums kopā būs Vasarsvētku draudzes mācītājs Dans Lode.
1: Vakar, brāļu un māsu, man prieks būt kopā ar jums atkal šajā vakarā.

un tiesa un stiprina mūs ar savu vārdu. Un tieši tā arī notika šīs nedēļas sākumā. Bija tā, kad es pamodos no rīta, ir reizes, es nezinu, vai jums tā ir, un ja tā ir, tad noteikti tas ir ļoti patīkami, ka tu pamosties nevis ar rūpēm, ar domu, nākošā diena atkal ir pienākusi, un man ir jāiet pienākumos, man ir dažādi darbi, pienākumi un lietas, un varbūt pat problēmas, un dažādi jautājumi, kas jāatrisina, bet ka tu piecelies no rīta ar kādu tādu kristīgo dziesmu, kas skan, un man bieži ir tā, ka tās ir kādas no vecajām dziesmām, no vecās dziesmu grāmatas, un retāk tās ir no jaunajām dziesmām, bet ir arī reizes, ko es uzskatu par tādu brīnišķīgāko, kas var būt, kad tu piecelies ar kādu dievu vārdu, kas tev atgādinās, un tas nav tā, ka tu vienreiz to izlasi dzirdi un tu aizmirsti to, kamēr tu nepieraksti, bet tāds dziļš, spēcīgs vārds, kas tev runā visu dienu. Kas tev runā visu dienu, un tu to pārdomā, ne tikai tu to atceries, ka tā bija no rīta un ka tev atgādinājās tas vārds, bet kad Dieva svētais gars tev dod tādu iespēju, un tā ir tāda brīnišķīga iespēja, ka tu visu dienas garumā par to domā, un tad tas vārds, ko Dievs tev ir iedevis, tad viņš tā lēnam apaug vēl ar kaut kādām rakstu vietām, ko tu pēti, skaties un pārdomā, un tu to paņem tā kā priekš sevis, un Dievs stiprina, es nezinu, vai jums tā ir vai nav, lai Dievs dod, ka tā notiek, jo tas mums ir vajadzīgs ne tikai vienreiz nedēļā vai divreiz nedēļā svētdienā, ka mēs dzirdam, ko mācītājs runā, bet Dievs ir Dievs, kas runā ikdienas, un Dievs grib, ka to ar viņu runā, ne tikai klausies vien, bet es jau arī teicu un pārmetu, ja, ko jūs sakat, kungs, un nedara to, ko es saku, un tāpēc mums ir jālasa Dieva vārds, tas ir dzīves vārds, mums pašiem ir jālasa, protams, mums ir, kas varbūt paskaidro, un kuriem Dievs ir devis to, kad viņi kalpo ar vārdu, bet tai pašā laikā Dievs grib arī personīgi tev iedot vārdu, ja, tavai nedēļai, tavai otrdienai, pirmdienai, tad, kad tev mācītājs nav apkārt, tad, kad tev draudzi nav, tad, kad tev draugu nav apkārt, Dievs ir dzīves Dievs, viņš grib runāt ar tevi un stiprināt tevi, jo mums ir ceļš ejams līdz galam, un ne par velti Jēzus, ka gāja projām, viņš teica, es aizgāju jums vietas sataisīt, un es visus jūs vilkšu pie sevis. Un tā ir tā vilkšana, ka Dievs mūs stiprina. Un šis vārds, ko Dievs man deva, ka es cēlos no rīta, bija, kad Dievam visas lietas ir iespējams. Dievam visas lietas ir iespējams. Mēs esam šeit cilvēki, un mums ir dažādas problēmas, kas ir izcināmas un kuras nav atrisinātas, un ir pārdzīvojumi, ir kādas ciešanas, varbūt vairāk, mazāk. Un mēs šeit esam, šeit bēdu ielajā, kā vecajā derībā ir teikts, ja, šeit bēdu ielajā, kur ir pārbaudījumi, un arī Jēzus teica, nu, būsim godīgi, viņš teica tādas vārdas, ja, nu, kad šajā, nu, pasaulē, ja, kad jums būs un ir, ja, pārbaudījumi bēdas, bet turiet droši prāt, es pasauli esmu uzvarējis, ja, turaties pie manis, vārdu sākot, turaties pie manis, palieciet manies jūsos, un ar manu palīdzību, ar manu svētību jūs tiksiet pāri, un Dievs man stiprināja, un šis vārds tik dzīvs bija, Dievam visas lietas ir iespējams, un tad es tā pārdomāju jau to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, ja, kad bija liekās neiespējamas lietas, Dievs padarīja iespējamas tās lietas, un Dievs arī runā uz priekšu, ja, Dievs runā uz manu dzīvi, un es ticu, ka Dievs runā arī uz tavu dzīvi, jo tas ir Dieva vārds, tur nav teicis, ka tikai dažos gadījumos, izņēmumos vai kādiem īpašiem cilvēkiem, tas ir dzīves Dieva vārds, kas strādā arī šodien darbojās, ka Dievam visas lietas ir iespējams, un viņš to runāja konkrēti šo rakstuvietu, ko es lasīšu no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas 26. pantu, viņš runāja par bagāto ieiešanu debes valstībā, ja, ka viņš minēja, kad vieglāk ir kamielim iziet savu adatas aci, ja, un šī adatas acis, tas nav burtiskā adata lāpamā vai šujamā adata, bet par adatu sauc tādus vārtus pilsētā, kas bija zemi un šauri diezgan, un tad, kad nokrāva šo kamielu ar nastām, ar kādam somām nastām, vēl sēdēja kāds virsū vai virspusē kaut kas tika uzlikts, tad šim kamielītim viņam bija ļoti grūti iziet ar šiem vārtiem, un tāpēc tā līdzība ir par šo adatas, tos vārtus, to vietu sauc par adatu, tā kā tulkojums, vai, ja, mums tā ir rakstīts, bet tā nav tā burtiska, tā ir adata, šujam adata.
Bet, nu, salīdzinājums ir tāds, ka tas ir ļoti grūti, ja ir iespējams, ir tā grūti.

0: liekas, nu, tas ir ļoti, nu, praktiski neiespējams. Viņš saka, izietam kamielim cauri ar tām nastām. Un tad šeit Mateja evaņģēlis 19:26, viņš saka, un Jēzus tos uzlūkojas, jo tur bija tā, ka tie mācekļi pārbijās un savā starpā sāk runāt, nu, kurš tad var ieiet, nu, tad nu, ko tagad darīt, ja? Tad mēs neviens netiekam. Un viņš viņiem saka, un Jēzus tos uzlūkojas, un tiem sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējamas. Dievam visas lietas ir iespējamas, un tā ir patiesība, tā ir tāda dzīva patiesība, kad cilvēks pasaka, nē, nevar, jā, bet Dievs pasaka, nē, es varu. Ārsts pasaka tavā dzīvē, es nevaru tev palīdzēt, mīļais draugs, tev ir vēzis pēdējā stadijā. Dievs saka, es tev varu palīdzēt. Jā? Aizved tev uz morgu un visi apkārt saka, nu tas ir miris, tur neko nevar palīdzēt. Dievs saka, es varu piecelt no miroņiem un Dievs ir piecēlis no mirušajiem. Arī mūsdienās Dievs ir piecēlis cilvēks no mirušajiem, kas lūguši ilgojušies un mēs lasam Dievu vārdā, kur Dievs piecēla no mirušajiem. Cilvēks ir pateicis, nē, nevar. Cilvēks ir domājis, es nespēšu, es nevarēšu. Es netikšu vaļā no tā grēka, es netieku vaļā no tā grēka. Vēl citi par tevi un par mani ir teikuši, nē, tas cilvēks nelabosies, to nevar izlabot, to tikai var nāve vai cietums vai kas izlabot. Dievs saka, es to izdarīšu caur Jēzu Kristu, protams, jo Dievs savu varu visu ir atdevis dēlam. Jēzus Kristus vārdā. Viss ir iespējams. Dievs visu var, jā. Nav tādu lietu, kas Dievam nebūtu iespējams. Nav tādu lietu, jo viņš ir radītājs. Mēs to aizmirstam. Velns ir tas, kas mūsos iesēja neticību, šaubas un tādu apšaubīšanu, nemitīgu apšaubīšanu, kaut kādas situācijas. Nē, tā nebūs, jā. Tā nebūs. Tāpatās kā Ievai Velns staigāja apkārt un teica, nē, tā nav, nē, tu būsi, jūs būsiet kā dievi, nav tā, nekas, nē, viss būs labi. Un tā Velns arī dažkārt staigā mūsu dzīvē un stāsta par lietām, kur tev un man ir vienkārši jāuzticās bērnišķīgi, kā bērns uz savu tēvu, ka Dievs saka, es izdarīšu, es varu to izdarīt. Dievs gaida no tevis tāda bērnišķīga uzticēšanos, kad Dievs teica, kad var izdarīt. Es nezinu, kā tas būs. Manās acīs šobrīd situācija nu, nav iespējama atrisināt. Un kā tas var būt, es nezinu. Kā tas var notikt, es nezinu. Velns tad pienāk klāt un saka, nu, bet protams, ka nekas nebūs. Un, protams, ne jau tavā dzīvē citiem var būt, bet tu jau neesi pelnījis. Paskaties, kāds tu esi, paskaties, kāds tu biji. Apsūdzētais ir nemitīgi apkārt, bet Dieva vārds ir patiesība. Velna, runa, meli, viņš ir melu tēvs, viņš sēj neticību, viņš sēj šaubas, viņš atņem ticību un Jēzus arī nevēlta brīdināja, kad es nākšu vai es ticību atradīšu, jo velns zinādams, ka maz laika viņš ir nonācis lielām dusmām. Un es šodien gribētu atgādināt to, atcerieties to, ka Dievs šos vārdus saka. Viņš to saka tev un man. Tie bija tie mācekļi. Šodien mēs esam Kristus mācekļi, sekotāji. Viņš saka tev un man tos vārdus, kas cilvēkam nav iespējams un liekas nekad nebūs. Tas Dievam ir iespējams. Dievam bija iespējams manu dzīvi mainīt. Es domāju, ka noteikti arī jūs kādi, kas klausaties, par jums teica un jūs paši par sevi teicāt, nekad ne mūžam es nelabošos. To cilvēku neviens nevar izlabot. Ja, kā es minēju jau iepriekš, vai nu cietums, vai nu kaps, nu tur nekā nevar būt. Dievam ir iespējams. Dievs pārrada, Dieva vārdā teica, ka viņš pārrada par jaunu radījumu, ar jaunu raksturu, ar jaunu uzvedību, ar jaunu pat izskatu, pat cilvēku, kas mainījušies, pat izskatā, ka kāds viņu ierauga pēc gadiem saka, tu esi izmainījies, ja tu esi tā kā atplaucis, kaut kas ir mainījies. Dievs pārada, burtiski izmaina tavu ne tikai ārienu, bet arī iekšējo cilvēku. Dievs paņem prom veco raksturu, visas lietas. Dievam viss ir iespējams. Cilvēks mēģina, šodien mocās, mēģina kaut kādā veidā iet kaut kur pie psihologiem un mēģina kaut kādā veidā un šodien tik daudzi tic tam mākslīgam intelektam. Lai Dievs tiešām ir žēlīgs šiem cilvēkiem, jāsaka tā, mākslīgam intelektam viņu uzticās un jautā viņam, nevis Dievam jautā, bet jautā šim datu apkopojumam, šim mākslīgajam sakopojumam, kas ir salikts kopā, kur cilvēks ar savu prātu ir salicis, tur nav nekādas cerības, tur ir faktu apkopojums, tur ir nolemtība, bet Dievs parāda žēlastību. Dievs parāda žēlastību. Mākslīgais intelekts tev pateiks, ja tu viņam pateiksi, kāda tev ir vēža stadija, ja tu viņam pateiksi, kā tu jūties, viņš pateiks, viss cauri, tev draugs ir 3 dienas, bet tad, kad tu to izstāstīsi tam kungam, Tad, kad tu to izstāstīsi Dievam, viņš pateiks, vētra apstājies, slimība atkāpies. Jēzus Kristus ir tas, kas pasaka galu vārdu. Dievs ir tas, kas pasaka, kas cilvēkam nav iespējams. Tas Dievam ir iespējams. Tas ir tavs tēvs un ir vērts uz viņu paļauties. Ir vērts uz viņu uzticēties. Viņš ir tas, kas ceļ dzīvību, nes dzīvību, dāvā dzīvību. Un šeit virs zemes atjauno tevi, dziedina, paņem slimības un sērgas prom, jo viņš to pie krusta ir izdarījis. Viņš mīl tevi un mani. Neuzticēsimies šodien mākslīgam intelektam. Tik daudz arī man darbā. Tūlīt tās ierakstīšu, tūlīt tās paprasīšu. Es skatos, kā vēlns šodien notrulinājis ir cilvēkus. Kā vēlns šodien ir, grib nošķirt projām un arī ticīgos brāļus un māsas grib nošķirt projām. Mēs jau sākam jau uzticēties viņam kā Dievam. Tas ir tāds baiss laiks šodien, ir jābūt uzmanīgiem no tā. Dievam pieder visas lietas, viņam ir iespējams visas lietas. Viņš ir tas, kas pasaka galu vārdu. Viņš ir tas. Jau Jeremija vecajā derībā 32. Nodaļā 17. Pantā viņš saka, kungs, kungs, tu radīji debesis un zemi ar savu lielo spēku, ar savu izstiepto roku, tev nekas nav neiespējams. Viņi to runāja no tā, ko viņš bija redzējis kā praviets. Viņš bija redzējis to, kā Dievs Izraēlu tautu ved. Viņš bija redzējis to, kā Dievs rūpējās par Izraēlu tautu, ka tiešām Dieva varenā roka. Tur nebija kaut kāda loģistika šodienas, tur nebija kaut kāda palīdzība, kaut kāda humānā kaut kas. Tur bija reāli Dieva brīnumi un Dievs arī šodien nav mainījies. Dievs ir tas pats vakar šodien mūžam. Ir laiks uzticēties tam kungam. Nāks grūtāk laika, brāļu mās, nāks grūtāk laika, vēlns pieliks pūles, lai izšaubītu. Tu šodien saki, nē, mani nemūžam. Arī Pēteris teica, nemūžam, kungs, Jēzus, es tev nenodošu. Nekad nemūžam, mēs esam cilvēki, mēs nevaram lielīties. Mēs šodien stāvam, rītā mēs varam krist. Mēs tikai no Dieva žēlstības varam turēties. Ir vēl kāda rakstu vieta, kas runā par to, Lūks evaņģēlijas 1.37, jo Dievam nekas nav neiespējams. Lūks 1.37, jo Dievam nekas nav neiespējams. Šeit ir runāts par to, kad eņģēls atnāca pie Marijas, un viņš teica, viss stāstīja to, ko Dievs bija paredzējis, viņš teica, ka tā, par kuru runā, tā bija Elizabete, tā, par kuru runā, kur ir neauglīga, un visi saka un smējās, viņi ir kurā tur mēnesī un gaida, un tas bija Jānis Kristītājs, kas dzima. Kas sagatavoja pestītājiem ceļu, kas kristīja uz patiesu grēku nožēlu. Viņš pateica eņģēlis Marijai, ka Dievam viss ir iespējams. Nav nekas, kas Dievam nebūtu iespējams. Un viņš saka, es uzticos, es paļaujos. Ja mēs skatāmies Bībelē, iemet uguns ceplī, atcerieties, ka tas ķēniņš un tie apkārtie vīri, kas tur viņi nodeva šos Sadrahu, Mesahu un Abednego, kuri nodeva, tad viņi noteikti domāja, un tur nemaz nebija cita varianta, viņam iepriekš bija metuši cilvēku šajos ceplī iekšā, un cilvēki visi bija sadeguši, ja? Tur pat rakstīts, ka tā svēlme pat sadedzināja un aprī uguns tos, kas bija piegājuši klāt, tik liela tā svēlme bija, ja? Nu, cilvēkam liekas neiespējams, nu, tā ir fizika, tur nevar būt variants, tur izdzīvošana nav paredzēta nekāda, pat tūmā nevar pieiet tādam karstumam. Cilvēkam likās, nu neiespējami ir šiem trīs vīriem iziet ārā no šī uguns, nu neiespējami viņiem ir izdzīvot, bet Dievs pateica. Ir iespējams, un mēs lasām tur, ka tur pastaigājās brīvi tajā ugunī, ne tikai šie trīs vīri, kur uzticējās Dievam, bet vēl viena dievišķa būtne bija. Nu, varam domāt, vai tas bija Jēzus, vai tas bija Dievs, protams, vai eņģēls kāds. Dievam ir viss iespējams, un viņas izvilka laukā, un nebija pat uguns smaržas, tur rakstīts, pat dūmu smaržas nebija apgruzdējuši, neapdeguši nekas. Dievam viss ir iespējams. Nu, cilvēkam tas nav iespējams. Kādam tu stāsti, liekas, pasaka, fantastika, nu neiespējamas lietas. Dievam viss ir iespējams. Dānielis lauva bedrē, kur jau pārējos, kurus citreiz meta iekšā, viņi nebija vēl līdz zemē nokrituši, ka lauvas jau saķēra, jau izbadējušās. Tur nekas nenotika. Dānielis bija vesels, uzticējās Dievam, paļāvās uz Dievu. Dievam viss ir iespējams. Cilvēcīgi tas nav iespējams. Viņi domāja, kad viņi ir uzvarējuši. Cilvēcīgi viņi domāja, nav iespējams. Bet Dievam viss ir iespējams. Dievs pasargā savus ļaudis. Šodien viņš nemaina. Ja? Važas nokrita cietumniekiem Pēteris, ja? Nokrita važas, atvērās, atnāca eņģēlis, atvērās visas durvis, nu, nu cilvēcīgi neiespējams, viņi taču izdarīja vislabāko, viņiem bija vislabākās atslēgas, vislabākās durvis, vislabākās, nu, izdomāts tajā laikā droši vien, nu, tas ir cietums, tur, tur ir apsardze, ja? Pāvils ar sīlu dziedas slavas dziesmas taktī un, un, un, un arī notiek brīnums, ja? Dievam viss ir iespējams, Dievam viss ir iespējams. Atceries, tas ir tavā dzīvē, tāpēc ir vērts uzticēties, sakārto attiecības ar Dievu, nožēloja tev, kas jānožēlo, spiedies klāt tam kungam tuvāk, noliec malā visu nevajadzīgo, paļaujies uz to kungu, ja tev šodien ir kādas problēmas, vienalga kādā jomā, vienalga kādā jautājumā. Ja tu domā arī par savu glābšanu, par savu tuvinieku glābšanu, par, par tiem, kuri nepazīst tevi, atceries, ka tev liekas, ka tas nekas nav iespējams. Tev liekas, ka tu jau esi lūdzis gadiem. Tev liekas, gadu desmitiem tu esi lūdzis. Un tu lūdzi un paliek varbūt arvien vēl sliktāk. Atceries to, ko Dievs saka, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Jēzus to teica Mateja evaņģēlijā 19.26. Nodaļā. Viņš saka, ja? Ka Dievam, kas cilvēkam nav iespējams, bet Dievam, viņš saka, manam tēvam, visas lietas ir iespējams. Nav tādu lietu, ne pie tavām finansēm, ne pie tavas ģimenes, ne pie tavu tuvinieku glābšanas, ne pie tavas veselības, nav tādu lietu, kas Dievam nebūtu iespējams. Ir laiks ticēt, ir laiks paļauties, dzen projām šaubas, dzen projām masticību savā dzīvē, saka, Sātan atkāpies Jēzus Kristus vārdā, tā ir rakstīts. Un ziniet, tajā dienā man Dievs tā stiprināja, tajā dienā man Dievs tā pacēla. Un šodien, kad man nāk virsū kādu lietu, kādas lietas, kādas neatrisinātas lietas, es atkal atceros, atkal domāju, tad viens, es pilnīgi jūtu, ka viens spiež visu laiku un saka, nu redzi, nu nekā nav, rakstīts jau tā ir, teikts jau tā ir. Bet otra puse ar tādu mieru nāk, un es jūtu tādu spēku, kas nāk, tāda ticība, tāds miers ienāk, un atskan šie vārdi, ka Dievam visas lietas ir iespējams, lai Dievs mums palīdz. Mēs arī pateiksimies Dievam un aizlūksim par, par, par vajadzībām, un šajā, šajā vakarā mums ir iesūtīts pateicības Dievam par, par, par lietu, kas atveldzēja zemi, ja, būtiski par lietu, kas nolīja lietus. Santa, pateic Dievam par aizsardzību šodienas operācijas. Lau Dievam Silvu pateic par šodienas rādījumu pēc septiņām dienām par to, ka Kristīgā radio programmā katru gadu notiek celsmīgas pārmaiņas. Lau Dievam, jā. Ilga ļoti pateic par Kristīgā radio rādījumiem par mieru Latvijā, lai Dievs dod izturību Tālvaldim Tālbergam. Jā, Dievs dod spēku, dod žēlastību. Un mēs lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbību lieliem un mazajiem. Lūdzam, lai tas kungs šķīst savu draudzi, lai palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu. Lūdzam, lai Dievs pasargā Latvijas robežas un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Un mēs lūdzam par Mirdzes Dzintres, Ausmas Dzidras dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzam par Ērika dvēseles glābšanu. Lūdzam par Andra pestīšanu un jaunpiedzimšanu, lai Dievs šķīst atbrīvo no visa ļauna, lai dod gribu un spēku pastāvēt pretī grēkam. Lūdzam par Lidijas jaunpiedzimšanu, dziedināšanu no meningīta un Dieva apsardzību. Lūdzam par Maritas glābšanu, Dieva apsardzību vecumā. Lūdzam par Māra Kristapa Kārļa glābšanu, lai Dievs vēr pie pa taisnības ceļa. Lūdzam par Roberta pestīšanu, dziedināšanu, Dieva palīdzību. Lūdzam par Agra pestīšanu, Dievu svētību, vadību, ģimenes lietās. Lūdzam par Ivonas Arņa glābšanu, atbrīvošanu no atkarībām, no visa ļauna. Lūdzam par Lilits jaunpiedzimšanu, pilnīgu dziedināšanu, Dieva apsardzību. Lūdzam par Jurija, kurš atrodas smagā stāvoklī slimnīcā, dvēseles glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Dievu žēlstību par Ildes veselību. Lūdzam par Veltes visa organismu dziedināšanu. Lūdzam par Laimoņa kreisā pleca dziedināšanu. Mēs lūdzam par Ilgas dziedināšanu un stiprinājumu. Lūdzam par Ainas dziedināšanu, lai Dievs dāvā savu mieru un stiprina ticībā. Lūdzam par Ojāru, kurš atrodas smagā stāvoklī kardioloģijas centrā, lai Dievs dziedina. Tēvs, mēs Tev pateicamies un lūdzam dzīvais Dievs. Mēs lūdzam Tēvs par visiem šiem ļaudīm, kungs. Vispirms pateicamies kopā ar tiem, kuri pateicās šajā vakarā, tēvs, kuras, kungs, Jēzus, tu uzrunāji un uzklausīji, tēvs, kuri Dievs atsaucās un atdevu Tev savas sirds un savas dzīves, Dievs. Bet, Tevs, mēs lūdzam arī par tiem, kuri vēl Tev nepazīst, kā šeit minēja kādi, Dievs. Par tiem, kuriem ir vajadzīga glābšana, pestīšana, kungs. Tevs, tikai Tu vari pārliecināt, Dievs. Mēs dažkārt runājam, un šie vārdi, kungs, šiem cilvēkiem varbūt pat neaizķirās, vai viņi aizvaino viņus, Dievs. Bet es lūdzu, Tevs, lai svētais gars, kungs, runā uz viņiem. Tad, kad viņi ir vieni, tad, kad viņi to vismazāk gaida, tad, kad viņiem, kungs, Jēzus, Tēvs, tajā brīdī liekas nekā nav vajadzīgs, kad viss ir kārtībā, Dievs, Tu, kad runā, Tu trāpīgi runā, Tu trāpi mērķī desmitniekā vienmēr, Tu nekad nekļūdies, Dievs. Tu zini, kā aizsniegt ļaužu sirdis, Tēvs. Tā kā mēs šajā vakarā lasiem runājam, kungs, kas cilvēkam liekas neiespējams. Apkārtējie un visi, kas saka, Dievs, Tev visas lietas ir iespējams, un Tu gribi, kungs, Tu gribi glābt, tā ir Tava griba, lai Tava radība neaizietu pazušanā, kungs. Tāpēc arī Tu dāvāji visdārgāko savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet mantot mūžīgo dzīvību, Dievs. Un es zinu, ka Tu vienmēr esi par to, lai dzīvība būtu mūžīgā dzīvība, lai atgriežās ļaudis, lai iet projām. Tu gribi izraut ārā Tēvs no velna rokām, no viņa kungs, sagrābtajām rokām, no viņa viltībām. Dievs, Tu gribi izraut laukā ļaudis, Dievs, kuri prāti šodien ir aptumšot vēl Tēvs, kuri ir atkarībās nelaimīgi, mans kungs, un līdz ar to arī paši nelaimīgi un arī apkārtējie, Dievs, ir kā līdzcietēji, kungs, kā līdzatkarīgie, Dievs, un viņi cieš no tā Tēvs, pagodinies, kungs, pagodinies tajos namos, Dievs, kur notiek šīs lietas, šīs cīņas notiek šeit tumsai ar gaismu, Dievs, pagodinies šajos namos, lai nāk pilnīgi gaismu, Dievs, lai arī tiek izgaismots ārā viss, Dievs, un lai apgaismots tiek prāts tiem ļaudīm, kuri ir pilnībā tumsā, Dievs, ka viņi attopās, ka viņiem atverās garā acis, ka viņi redz, kur viņi atrodas, ka viņi patiesi nožēlo un izmainās viņa dzīves, viņi piedzimis no augšienes. Debes Tēvs, pagodinies, Dievs, mūsu zemē, mūsu tautā, vēl vairāk šodien, Dievs, kad ļaudis redz, kad ir kāda bīstamība, ka ļaudis redz, ka nav vairāk drošība, Dievs dod, ka Tava ļaudis var pasludināt evaņģēliju vēsti, Dievs, ar spēku, Dievs, ar svaidījumu, Dievs, ar gudrību, Dievs, sūti, izsūti, Tēvs, lai neklusē tie, kuriem jārunā, Dievs, lai ceļ tautā cerība, mans pestītāji, mūsu tautā, Dievs, pie brāļiem un māsām, pie mūsu tautiešiem, lai ceļ cerība, Dievs, šajā tumšajā laikā, kad apkārt liekas ir bezcerība, kur cilvēki ir paļāvušies uz citiem cilvēkiem, Dievs. Kungs, lai notiek Tavs prāts, lai Tavs žēlstība nāk par mūsu zemi, par mūsu tautu, un arī pieskaries tiem, kuriem ir dziedināšana vajadzīga, fiziska dziedināšana pie miesas, Tēvs, kuriem ir vajadzīga atkopšanās pēc operācijām, kuriem ir vajadzīga pilnīga organisma atjaunošana, Tēvs, dziedini pilnībā Jēzus Kristus vārdā. Kungs, Tavās brūcēs viņi ir dziedināti, Dievs. Es lūdzu par visiem šiem, kuri minēja šo vajadzību, Tēvs, šajā vakarā, un arī par tiem, kuri neizteica, bet kuri varbūt ir kopā ar mani, Dievs, kuri gaida un cer uz Tevi, kuri savu cerību ir likuši uz dzīvo vareno Dievu, kura brūcēs mēs esam dziedināti, Tēvs, pagodinies, varenais Dievs, parādi žēlistību, Dievs, pie katra nama. Kungs, arī tie, kuri ir atkarībās un netiek vaļā brīvi, Dievs, un es lūdzu arī par tiem, kuri sev sauc par ticīgiem, kuri varbūt pat iet uz draudzi, kungs, bet paslēps, viņiem ir kāda atkarība, un vēlns viņiem ir sācis čukstēt jau gadus atpakaļ, ka tas būs viņa noslēpums. Dievs neļauj, kungs, pievilt, Dievs, neļauj pievilties, kungs, o dzīvais Dievs paņem projām nokrati, Dievs, kā pīšķus no Dievs, lai nav nekādas atkarības, lai nav nekāda mans kungs grēka nevienam, Dievs, jo Tu esi teicis, ka nekas, kas nešķīsts un nesvēts, nenāks Tavā valstībā, Dievs, lai Tavas asinis šķīst un mazgā ikvienu, Dievs, ka mēs nespēlējamies ar Tavu žēlistību, Dievs, ar grēku, neauklējamies, kungs, atstājam to, ka Tavs vārds saka, kungs, kad nožēlot nozīmē atstāt, pagriezties un aiziet pilnīgi pretējā virzienā, Dievs, palīdz dod spēku, Dievs, arī Taviem bērniem, kuri kungs to dara paslēpus, Dievs, un kuri sauc sev, Dievs, par Taviem bērniem, Dievs, kuri varbūt ir mantojuši pat pestīšanu, bet kaut kādā veidā ir bijuši neuzmanīgi savā dzīvē, atļāvuši, devuši vietu vēlnam, Dievs, lai nāk brīvība, Tēvs, un es lūdzu arī, kungs, vēl daudziem parāda žēlistību un pestīšanu, kungs, vēl daudzas, kungs, Jēzu glābi, Dievs, un dod iespēju, Dievs, sadzirdēt Tavu vārdu un tādu spēcīgu vārdu, Dievs, patiesības vārdu, mans pestītāji, kad dzirdot to vārdu, nepārāk nepaliek vienaldzīgi, Dievs, bet kad sirds salūst, Tēvs, mēs lūdzam, lai tāda atmoda nāk, Tēvs, kad zira Tavu vārdu, ka tas nav vienkārši tāpat, ka labi jūtās, Dievs, kad atkal kaut kas jauns, kungs Jēzus, lai nav tā kā manas kungs tie grieķi, kur gribēja visu laiku kaut ko jaunu dzirdēt, Dievs, bet Tēvs, lai tas vārds, ko mēs dzirdam, Dievs, ir tik spēcīgs un dzīvs, kas pārliecina Dievs, kas neatstāja vienaldzīgi nevienu manas kungs, o Tēvs, ka Tavā vārdā ir teicis, ka taisno draudzē nepastāvēs grēcinieks. Dievs, lai ienāko draudzē svētā gara darbība un spēks ir tik liels, ka ļaudis atgriežās pestītāji. Tā kā tas ir bijis daudzās atmodās, kungs, ka nākot apcietināt kristieši tie, kas atnāca, viņi kriti ceļos un nožēloja Dievs. Tas bija Tavs gars, Dievs. Un šodien varbūt kādi saka, tas nav iespējams vairāk, bet Tavs vārds saka, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Dievam visas lietas ir iespējams. Tas, kas mums šodien ir sačukstējis un sastāstījis, tas ir ienaidnieks. Tas ir ienaidnieks, kas ir nācis, lai nozakt mūsu ticību. Bet Dievs, es lūdzu atjauno, uzpūt gara liesmu savos ļaudīs, Dievs, lai dzīvība un spēks atgriežās, lai jauns spēks nonāk no augšienas, Tēvs. Pagodinies, varenais Dievs, savā žēlstībā, ikvienā namā, ikvienā draudzē, pie ikviena Tavu bērnu, Dievs, šajā vakarā. Dod arī mieru un miegu, Dievs, tiem, kuri ir varbūt depresija pārņemt, trauksmes kādas, Dievs, lai viss pazūd Jēzus vārdā, lai pilnīgs miers nonāk, Tēvs, ikvienā namā, lai Tava žēlstība ir par mūsu zemi arī, Tēvs. Es lūdzu arī, Dievs, par Kristīgo radio, par Talvaldu Talbergu, Dievs, par kungs viņu kalpošanu, par visu šo komandu, kas šeit ir, Dievs, neļauj kungs tums spēkiem nekādā veidā izšaubīt viņus, Dievs, bet stiprin un pacel, Dievs, vēl spēcīgākus dara viņus, Dievs, vēl spēcīgākus dara viņus, Dievs, piepilda viņus, Dievs, runā, runā, kungs, maini, māci, Dievs, tu zini, ko darīt, Tēvs, pie katra ikviena no mums, lai Tava žēlstības roka ir pāri, Dievs, par šo vietu, par šo kalpošanu, par radio, par šo darbu, Tēvs, svētī, Tēvs, lai šī patiesības vēsts ir vēl dzirdama ļaudīm, lai atgriežās ļaudis, Dievs, mēs lūdzam Tavu svētību un žēlstību, to lūdzam Tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Izskan vakar svēbrīts, un šajā vakarā ar mums kopā bija vasarsvēku draudzes mācītājs Dants Lode.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
1: Ir bez divām minūtēm 10 un šajā brīdī arī es, Mārtiņš Kalējs, no jums atados, novēlot svētīgu šo nedēļas nogali, lai tas kungs jūs sargā, lai tas kungs jūs svētī, lai tas kungs jūs pavada. Uz sadzirdēšanos. Tūlītās 10:00 atkārtojumā raidījums pēc 7 dienām.

Dieva žēlstības diena, varam atkal būt kopā raidījumā pēc 7 dienām. Esiet sveicināti, brāļi, māsas, Kristu, mīļie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitīs šajā dienā. Un gribu sacīt jums lielu paldies par jūsu pacietību, jo aizvadītie, jeb iepriekšējie raidījumi pēc 7 dienām bija ļoti gari, brīžiem pat līdz 3 stundām. Bet nekad nedomāju, ka vajadzēs runāt par tik smagiem tematiem. Savu laiku atpakaļ bija raidījums aktuāla diskusija. Tad mēs skatījām aktuālus jautājumus un tādu, kas notiek sabiedrībā. Un pat politikā skatījām to, kas tur notiek, un aicinājām politiķi šeit. Bet es redzu, šobrīd ir īpašs laiks, un to es redzu no tā, kā Dievs vada, kā Dievs rāda, kā Dievs palīdz saprast šī laika nopietnību. Te mēs nevaram vairs tā patās parunāt, pačalot, padiskutēt, savstarpēji apmainīties tur viedokļiem un beigās ne pie kādas slēdziena nenonākt. Šodien vairs nav laiks. Mīļie, šodien vairs nav laiks. Un es domāju par šo datumu, 8. maijas, 1945. gads. Un pēc 81 gada, kāds šodien ir 8. maijs, kaut vai mūsu Latvijā. Slava Dievam par daudzajiem gadiem, ko tas kungs mums deva latviešu tautai. Brīvība, iespēja izpausties visās jomās. Šodien domā, vai nākošajā rītā modinātāja pulkstens pamodinās, jeb nu jau ir jauns apzīmējums šūnu ziņojums. Un naktī tev mobilais spēkšņi ceļ no miega un saka, klausies, nepaliec vairs šeit mājā, ja ej paslēpies kaut kur. Tiešām? Mēs to pat neapzināmies, ja mēs to nesaprotam, kādā žēlstībā mēs vēl šodien dzīvojam. Un aizvadītajā pagājušās nedēļas raidījumā mēs runājām ar Jānu un Guntu Roškalnu. Bez cīņas nav brīvība. Un tad, kad es gatavoju to raidījumu un nāca atmiņā visi šie padomu laiku, pilnīgi bezjēdzīgie noteikumi, likumi, konfiskācijas, tai skaitā draudzēm baznīcas tiek atņemts īpašumi. Cilvēkiem vienkārši aizved projām un īpašums paņem kāds cits. Viss balstījās faktiski uz meliem un nodevību. Visa sistēma, visa padomju sistēma. Un tas joprojām ir. Nekas nav mainījies. Faktiski visi komunisti balstās uz meliem un uz bailēm. Lai iedvest bailes.
Tad, kad komunistu laikā pēc 45. Gada tika izvesti cilvēki no Latvijas. Un kad es esmu lasījis tos baisos dokumentus, kur ir iedota kvota, tas nozīmē no tā rajona vajadzīgs tik un tik, no tā rajona tik un tik, viss kopumā no Latvijas tik, no citām republikām un tāds skaitlis, vispār demoniski. Un ir iedots skaitlis, kurš ir obligāti jāizved. Un kā lai zinu, kurus vest, kur ir tie vainīgie, jeb kuri tajā brīdī nav lojāli jaunajai melu valdībai, demoniskai valdībai. Nu, palīgā nāk cilvēku pašu vidū. Un faktiski viss režīms jau balstījās uz nodevējiem. Un nodevēji parasti gribēja palikt anonīmi. Neviens atklāt neteic, redz kur. Es esmu tas, kas izsūtīju tava tēva brāli uz Sibīriju. Anonimitāte. Slēpšanās. Noteikti jūs arī esat saņēmuši kādreiz anonīmu vēstuli. Nav, vai tas tā ir elektroniski vai pastkastītē. Pirmkārt, labi, tu lasi to vēstuli, bet skaties, pagaidi, nu, kurš ir parakstījis? Nav. Tad nevar saprast, nu, viņš, kas tas ir, vai viņš grib labvēlīgi brīdināt, jeb, un palikt anonīms, jeb vēl kādā veidā. Nav jau ticība tādai vēstulē. Bet šodien anonīmie ieraksti sociālos tīklos, anonīmās vēstules, kā tas ir kāds uzplaukums visā pasaulē. Visā pasaulē. Un visbaisākais, mīļie, ir tas, ka šī nelaime, jeb šī šis vīrus ir ienācis kristiešu vidū. Un raksta anonīmas vēstules kristiešiem, publicē anonīmu atbalstu, jeb sirsniņu sociālās platformās. Kristieši domādam, ka viņus neredz anonīmi. Un vispār es tā paskatījos, ko nozīmē vārds anonīms. Un anonīms nozīmē, ka personas identitāte nav zināma vai netiek atklāta. Nu,
Pirmais nav zināma. Ļoti daudz dziesmas. Ir brīnišķīgas dziesmas un nav zināms autors. Nu labi, bet faktiski es to neliktu kopā ar vārdu anonīms. Un vārds anonīms no grieķu valodas un burtiski nozīmē bez vārda. Tātad, ja tiek atsūtīta vēstule un nav paraksts apakšā, kas to ir sūtījis, no kurienes viņa ir nākusi, tad tā ir anonīma. Un tad, nu, es šodien vēlos ar jums pavisam īs, cik vien ātri paskatīties, kā tas izskatās, ja mēs, kristieši, slēpjamies aiz šīs te anonimitātes. Jeb, ka mēs slēpjamies un nesakam savu vārdu. Ko tas vispār nozīmē? Jo mēs, Dievu bērni, taču dzīvojam tam kungam vispirms par godu. Jā. Mēs visu, ko darām, to darām kā tam kungam par godu. Tā ir? Tā ir. Arī rakstam vēstuli anonīmu kā tam kungam par godu. Šodien šī raidījuma tēma es esmu licis anonīma vēstule Dievam. Jā, varētu teikt, paklausies, nu, neviens taču neraksta anonīmu vēstuli. Tas ir pats pa sevi saprotams. Anonīma vēstule Dievam. Nu, tas nav anonīmas vēstule Dievam. Bet mēs, Dievu bērni, rīkojamies tieši ar šādu domāšanu. Un tad, ja brālis brālim uzraksta anonīmu vēstuli, tad Dievs to tā kā neredz, bet Dievs taču visu redz, jeb tomēr neredz. Pastīsimies rakstsvietas. Lūkas evaņģēlijā 12. nodaļā 2. pāns. Nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts. Lūkas 12.3. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, ir īpaši atceros padomu laikos, pat jānogriez gaismu un kaut kur klusu virtuvē, čukstēja viens otram un nu, jānobailē. Bet tas nav tas. Šeit Dievvārdā ir pavisam cita jēga un nozīme. Ebrejiem 4. nodaļa 16. pāns. Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu, jeb atbildi. Es vēlos, mīļie, vienkārši atgādināt, jeb tas pat nav atgādināt. Es domāju, šodien maz par to runā. Ko nozīmē kristietim būt sociālajos tīklos, jeb sociālajos medijos? Faktiski to nesaprot. Jau iepriekšējos pēc septiņām dienām raidījumos nu esmu parādījis to pusotru mēnesi var turēt savā mājaslapā jeb sociālajos medijos pilnīgi
absurdu sižetu, jeb ziņu, jeb pilnīgi absurdu. Un nekas nav. Tad, kad skan kristīgajā radio, un tas briesmīgais Talbergs ir pateicis to, tad ir ārprāts. Kāpēc mums nav bailes no tā kunga? Mums ir bailes no cilvēkiem, mums ir, bet no tā kunga mums nav bailes. Tā kunga mikrofons, tā ir šodien, es runāju tehniskā, jeb tā kunga auss ir dzirdīga visu laiku, viņa dzird visu. Vēl vairāk viņa redz un dzird to, kādas ir manas sirds domas, jūsu sirds domas. Tas nav tā, kā mēs domājam. Tas kungs neredz. Nē. Tā kunga acs redz visu. Viņš zin pilnīgi visu. Nu, lai būtu tad mūsdienīgāk, es pateikšu tā kunga slēptā kamera. Tas jums patīk? Jā, tam kungam ir slēptās kameras. Ka tā kunga slēptā kamera strādā bez pārtraukumiem. Un ziniet, mīļie brāļi un mās, vēl kas man jāatgādina, ko es redzu pēc šodienas situācijas, kristieši nesaprot. Tā kunga mikrofons ir ieslēgts 24 stundas 7 nedēļas dienā bez pārtraukuma. 7 dienas nedēļā. Un tā kunga kamera arī strādā tādā pat režīmā. Un plus tas viss tiek ierakstīts. Viss. Un ziniet, kas ir interesanti? Kā lai mēs tiekam klāt pie tā kunga ierakstītā? Mēs daudz ko gribētu izdzēst ārā. Mēs daudz ko gribētu kādas lapas izplēst ārā. Bet tam kungam viss ir ierakstīts. Un tas nav tā, kā šeit virs zemes mākoni ierakstīts. Un varbūt var samaksāt kādu lielāku naudas summiņu un tad tur izdzēš. Nē. Tas viss, absolūti viss, ir ierakstīts. Es nerunāšu tālāk, kas ar tiem ierakstiem notiks, ko mēs varam darīt šobrīd, kā mēs varam rīkoties. Par to tagad nerunāšu. Daniela grāmata 2. nodaļa 22. pants. Viņš parāda dziļas un apslēptas lietas. Viņš zin, kas ir tumsībā, jo pie viņa mīt gaisma. Man patīk šis. Bet tagad par mūsdienām un mums kā Jēzus sekotājiem. Jēzus Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 14. pantā saka, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Man patīk.
lasīsim nedaudz savādāk. Jūs, kas esat pasaules gaišums, jā un āmen. Pilsēta, kas stāv kalnā, nu var arī būt anonīma. Anonīma? Pilsēta, kas stāv kalnā? Brīnišķīgi. Mateja 5:13. Jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Jūs esat zemes sāls. Bet es gribu palikt anonīms. Es gribu, nu, lai nav nekas sarežģījuma nekāda, lai nav nekāda pārmetuma. Bet tas kungs, kāpēc mums to saka? Jūs esat zemes sāls. Tikai tāpēc, ka viņš ir mums, jums, mīļie brāļi un mās, uzticējis savu vārdu, kas ir dzīvības vārds. Un tas ir tas zemes sāls. Un tagad paskatieties, cik ātri mēs norokam šo zemes sālu. Vienkārši uzrakstot anonīmu vēstuli. Vienalga. Tas parāda mūsu gļēvulību. Jā, jā, es gribu būt sāls, bet tikai, nu tā. Jā, es gribu būt evaņģēlists, bet nu tikai anonīms. Jā, nu, protams, mēs kā draudze, jeb kā konfesija, vēlamies būt pilsēta kalnā, kur visi skatās un visi, vau, cik tur ir gaišs un cik tur ir skaisti. Bet anonīms. Anonīms, tas nav savienojams. Salmana pamācības saka 26. nodaļā 24. Kas tevi ienīst, ir ar muti draugs, bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu ir atrisinājums. Miļie radioklausītāji, ja jums ir iespējams, jūs varat paskatīties. Es esmu paņēmis vienu fotogrāfiju, kur ir aploksne. Augšā uzrakstījis anonīma. Un tad šis teksts, kas tevi ienīst, ir ar muti draugs. Bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu parādās nākošā problēma. Ja mēs šodien baidamies pateikt skaidru Dievu vārdu un slēpjamies aiz vārda anonīms, tad faktiski mēs liekuļojam. Kaut ko tad es gribu slēpt, neteikt. Bet tas kungs to visu redz. Tas kungs to visu redz. Šajā sakarībā es vēlos jūs visus aicinu jūs visus šovakar pulkstens 6:00 vakarā būs īpašs raidījums. Un raidījums saucās, ko par to saka Bībele. Jo tad, kad jūs noklausīsieties raidījumu, te jūs sapratīsiet.
uz Latvijas Kristīgo radio ir atsūtīta anonīma vēstule. Es viņu neesmu šeit fiziski redzējis radio. Es arī neesmu viņu redzējis radio mājaslapā. Bet viņa ir it kā sūtīta uz Latvijas Kristīgo radio. Un ne jau viņa ir sūtīta uz, es šeit esmu uzrakstījis raidījumam, ko par to saka Bībele. Nē, nē, tas netiek minēts. Bet tur tiek minēts, tur tiek minēt mūsu trīs, kas mēs vadām šo raidījumu. Ko par to saka Bībele? Uzvārdi. Mans, Jurdoveiko un Paulo Leks. Nu, skaidrs, nu, ja runā par, tiek pieminēt trīs uzvārdi, tad mēs esam kopā šajā raidījumā. Ja būtu tikai par mani vienu, nu tad, okay, tad es varētu domāt vēl savādāk. Un tāpēc, redzot šo bērnišķīgo rīcību, man jāsaka, man jāsmaida. Pieauguši cilvēki, nopietni cilvēki, cienījami cilvēki. Es daudzus pazīstu, daudzus es nepazīstu. Tik viegliprātīgi piekrīt anonīmajam. Un tad jūs redzēsiet, kas tur vēl ir. Mīļie, šodien laiks ir pavisam maz palicis. Lai mēs kaut kādā veidā slēptos rakstīt kādas vēstules, runātu tā kā ir, tā kā nav. Nav laiks vairs. Jo tuvojās ļoti, ļoti strauji tas, par ko mēs esam daudzos raidījumos sacījuši. Varbūt jau tas ir piemirsies. Jā, pavisam strauji tuvojās baisi laiki, ļoti baisi laiki. Un tad, ja mēs rakstam anonīmas vēstules un ap to sējam kopā un laimīgi tur viens otru atbalstam, bērndars, vienkārši bērndars. Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Dieva bērni. Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Kristus ir aicinājis celt gaismā to, ko dara Sātans. Caur Dievu bērniem. Iet un sacīt, runāt, lai netiek pievilti vēl un vēl. Šobrīd jau ir tik daudz pievilto. Tikai tāpēc, ka ir viegliprātība. Un ja mēs esam viegliprātīgi, tad ļoti, ļoti ātri mēs pēkšņi atjēgsimies, kā esam pievilti. Par ko brīdina Kristus. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš dod žēlastības laiku. Nezinu, vai nākošā nedēļas piekdiena būs tāda, kā ir šonedēļ šī piekdiena. Tas ir tā kunga ziņā. Bet netērēsim laiku un bērnu spēlītēm. Netērēsim laiku vienkārši tāpat pačalojot.
parunājot, padiskutējot. Tam vairs nav laiks. Šodien ir nopietnas laiks, ka mums jārunā vispirms par mūsu Dieva bērnu attiecībām ar to kungu. Un par visu to, kas maisa, jeb kas neļauj mums būt tajās attiecībās ar mūsu kungu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, es šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresants mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Tad kā būt modram katru dienu? Ceturtais, lai nedotu vietu vēlnam. Sātans meklē vietu, kur viņš tā kā stutējās vienmēr, kur viņš meklē. Mūsu prāts, mūsu sirds. Un viņš grib ko izdarīt? Nozakt mūsu ticību. Viņš nāk ar šaubām. Tu domā, ka Dievs ir mīlestība. Tu domā, ka Dievs ir visspēcīgs. Tu domā, ka Dievam uz tavu dzīvi ir labs prāts. Tu domā, ka viņš spēja izmainīt tavu situāciju. Viņš spēja Laila tevi dziedināt. Tu tiešām tā ceri. Un viņš sāk tev visādus piemērus. Redzi, tur tas nomira ticīgais, tur tas notika. Un tu spēji tagad cerēt, ka ar tevi kaut kas cits būs. Un ienaidniekam uzdevums ir nozakt mūsu ticību. Vienkārši novērst mūsu skatu no Kristus un no tā apsolījuma, ko viņš mūsu sirdī ir licis. Viņš ir zaglis, ticības zaglis. Un tāpēc 1. Pētera 5. Nodaļā 8. līdz 11. pantam ir teikts, esiet skaidrā prātā. Skaidrs prāts tikai var būt ar to, ko ir teicis Dievs. Tas ir skaidrā prātā. Vai tā Dievs saka, kā es domāju? Pat vienā, kas tev tur saka, mana pieredze, tava pieredze, tā ir tava pieredze. Bet man ir bibliskā pieredze. Amen? To Dievs saka tā. Un man viņš tā saka. Ir teiks, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams. Tātad biedē. Lauva biedē. Un bailes ir vienmēr pretēji kam? Ticībai. Un bailes tas ir domu bloķis. Cilvēks nobloķējas. Kāpēc tu neko nedari? Kāpēc? Nezinu, baidos. Un kad cilvēks ir nobijies, viss, viņš neiet uz priekšu. Viņš neaug. Un tāpēc te ir teikts, meklē, ko tas varētu aprīt. Tad viņš grib aprīt tavu garīgo dzīvi, tavu ticību, tavas attiecības ar Jēzu. Tam turieties pretī stiprā ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Tātad, kas ir manā dzīvē uzbrukums no sātana, ko viņš izmanto? Viņš redz, ka manā dzīvē ir ļoti karsts periods. Un tāpēc viņš tenī brīdī pieiet un saka, viss nebūs. Viss būs ļoti slikti un paliks vēl sliktāk. Un tu tam neiezies cauri, tev ir beigas. Un tā viņš grūtībās saka, viņš pats galvenais viņš grib pateikt, Dievs nav mīlestība. Ja viņš būtu mīlestība, viņš būtu izglābis tur to, viņš būtu izdarījis to. Ja Dievs ir tēvs, tad katrs tēvs grib savam bērnam pašu labākā, kur viņš bija. Un viņš sāk tā kā sagrozīt patiesību. Tāpēc nevēlēt ir teikts 1. Pētera 3.15, turiet svētu to kungu savās sirdīs, Krievis teiks savā prātā. Tāpēc pareizi domāt, cik man ir bijuši pārbaudījumi dzīvē, es nekad nebiju domājis, Dievs, tu mani esi aizmirsis, tu mani nemīli. Man vienmēr Dievs teica, dēliņ, esmu uz troņa, tev viss lietas nāk par labu, tu neko neesi zaudējis. Tu esi pat iegūs. Man vienmēr tā kā Dievs centās parādīt, ka es turu kontroli, es tevi vedu pacietības ceļā, es tevi attīru no elkiem tavā dzīvē. Tāpēc tavā dzīvē uznākus nakts. Atcerieties, kad Pāvils ar vēl 275 cilvēkiem bija uz kuģa, bija uznākus tāda nakts, ka pat zvaigznes nebija redzams. Un bija ļoti liela vētra. Un ko viņi darīja tanī brīdī? Viņi sāka mest no kuģa. Visu lieku, visas mantas, visu smagumu sāka mest ārā. Un es redzu tādu piemēru mūsu dzīvē, kad uznāk nakts, kad uznāk liels problēmas. Zini, tas mums palīdz vienkārši no tā kuģa, no mūsu ticības ceļa, vienkārši mest ārā lietas, kuras mums traucē. Tie var būt kaut kas internetā, ko mēs redzam, tas mani pavērdzina. Es tā agrāk nesēdēju pie filmām. Ka man stāsta par vienu cilvēku arī, viņš tik tāds stingrs par patiesību, pēc tam man saka, tu zini, kaut kā viņam iepatīkās, viņš sāka sēdēt tādu un tāda žānra filmās. Zini, es bišķiņ paskatīšos, es mazliet, bet tu skaties vēl un vēl, un cilvēks jūt, ka vispār viņš neuzspēja galvenos darbus izdarīt, un zini, viņš tā kā ierēpst, un tas mobilais, kā man viens cilvēks saka, es tur pildu mājas darbus, un pēc tam man tā kā stresi, viņš nevar izpildīt mājas darbus, es paņemu, paskrūlēju un atkal eju mājas darbos. Es saku, nu tā kā uzpīpē sanāk, zini, tā kā nomierina nervus. Un saprot, kad mēs tā kā esam apreibuši ar ko šīs pasaules vīnu, šis pasaules vīns, ko viņš dod, viņš tev dod tā kā to izdomāto dopamīnu, ka tu var būt laimīgs, tu var, un tad cilvēks ir kaut kādās virtuālajās lietās, viņš spēlē spēlītes internetā, vai azarts spēlēs, viņš tur laimes putnu savu ķer, ka tu lītās viņš būs, bet tas viss ir ilūzija. Un tad, kad viņš atgriezās šajā dzīvē, viņam nav interesanti šī dzīve. Viņš viss ir tajās spēlēs, viņš tur ir varonis, viņš tur ir kaut kāds baigais, tur jau līmenis sasniegts. sasniedz, bet īstenībā šajā dzīvē viņš neko nav sasniedzis. Un tāpēc saproti, tas ir cilvēks ir aprēbis, viņš neredz reāli, tu viņam saka, tu taču reāli nekas neesi. Nē, es esmu tur tādas un tādas pilsētas valdnieks. Man ir tāds un tāds līmenis, ka nekāds tev līmenis nav. Šodien arī futbols ir tāds, ka tur, kad tu spēlē, tur var dzirdēt, kā tur kas komentē, ja? Viņi tev tur līdzās ir. Un tur var būt tāds liels čempions un klubos var iet. Un būt baigais liels, bet īstenībā vispār nekā nav. Ne naudas, nekā cilvēks ir nospēlējis savu dzīvi. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai nedodam vietu velnam. Neaizvedam mūs projām no Kristus. Nedodam nepareizu priekšstatu par Dievu, jo to pašu galveno Sātans grib mūsu dzīvē iesēt. Jo atceraties, Bībelē teiks, ka Matēja 13. Nodaļa no 24. Līdz 30. Pantam, tur ir teiks, ka bija iesēta nezāle starp kviešiem. Un cilvēkam jautā, kad tas notika? Tur ir teiks, kad cilvēks gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja. Tu esi mūtis, un tu pat šodien klausies, ko tas Oppenheims tur runā. Viņš atnāk, zini, es reāli saku, var vienkārši atnākt pie cilvēka tas gars, iekšā, tas gars, viņš man vienkārši uz tevi, vai tā, man būtu pārbaudi, varbūt tu esi viņu jau ielaidis sevī, to ienaidnieku, varbūt viņš jau tev sēj, doma, iesēdīsies tevī, viņa izaugs par jūtu un par kaut kādu lēmumu, un pēc tam pieņemtais lēmums arī atnesīs tālāk grēku. Tāpēc visu laiku jābūt modram, jo ienaidnieks nāk tad, ko vienkārši tu tur kaut ko dari, viņš norādīs tev kaut kādas lietas, jo zini, kas ir, viņam ļoti svarīgi mūs atšķirt. Un pirmais sitīšu ganu un avis sāks izklīst. Pirmais viņam vajag satriekt mani tavā dzīvē. Un pirmā avs, kuru sāks izklīt, tā būsi tu. Vēl vienam kaut kurš, vēl viena. Un tāpēc nodzīvot tādā saskaņā, tas tikai tā. Es lūdzu, lai dzīve mainās. Es viņu svētīju savā sirdī un savā prātā. Es svētīju. Un ja kaut kādas lietas ir, mēs izrunāsim, viss sakārtosies. Nav tik lepnes, ka nespēs parunāt un pieņemt un pat palūgt piedošanu. Tāpēc viss vienmēr risinās, dargie draugi. Tikai nevajag nesāt savā sirdī kaut kādu aizvainojumu. Tur tu esi jau uzreiz uzvarēs. Tur jau Sātans jau strādā tavā dzīvē, un mans vārds priekš tevis nebūs efektīvs. Tu sēdēsi, runā. Un tev visu laiku tas melnums, tev tās melnās brilles būs uzvilkt. Sādans uzvilkt tev lēnītēm tās brilles. Viņš iesēja to nezāli tavā sirdī. Ko dara nezāle? Izsūc ūdeni. Nedod sēklai ieņemt vietu, bet tur jau ir nezāle. Viņi vienkārši nevar iesēt, bet tev pilns ar nezālēm, pilns ar sliktajām domām par kādu brāli, par kaut kādu māsu, mājas, grupas vadītāju. Bet tas moments, pēc tam mēs izrunājam, izrādās, nekas jau tur tās nav. Tu vienkārši esi izrausis no konteksta, viņi nemaz tā negribēja domāt. Viņa nemaz tāda nav, bet Sātans tevi uzšķuktais un tu esi palaidis to domu, savāt tu nebija modrs. Un tu jau tiec atdalīts no draudes, no grupas. Un vispār beigās Sātans tev atnāks, tā kā atceries tās par to vilku, kurš atnāk, sagroza galvu aitai un pats skrien uz meža pusi. Un tā aitiņa lēnītēm neredzot, bet viņa faktiski jau atdalās un tur jau gaida viņu. Un beigās tas cilvēks skaties. Es tikko nesen satiku man draugu Fredu. Mēs bijām Ventspilī. Viņš atbrauca. Es esmu skrien, viņš bija dedzīgs. Viņš Rēzeknē vadīja mājas, nu tā kā draudze, pat tur bija draudze. Viņš bija atbildīgs par to draudzi. Un vienkārši bija uzbrukums uz viņu. Vienkārši viņu ar kaut ko nosodīja kāds. Viņš saka, es 20 gadus biju atkarīts no Dieva. 20 gadus. Es tagad atnācu, es izsūdzēju savus grēkus un es gribu atkal kalpot Dievam un visu, bet 20 gadu pazaudēti. Viņš varēja tos 20 gadus darīt Dievu darbus, bet tikai tāpēc, ka kāds atnāca un pateica tur to un to, viņš to ielaida grūktumu savas, kā varēja uz mani tā, kā šitā. Bet tā vienmēr būs. Mēs būsim kritizēti, mēs būsim vajāti un caur to mēs tikai tuvosimies Dievam un sapratīsim, ka ne uz cilvēka paļojas, ne uz to, ko cilvēks man saka, bet to, ko mans Dievs saka. Amen. Tāpēc redzētē teiks, ka tādas pašas ciešanas ir uzlikts arī brāļiem pasaulē. Tad, kad es eju caur ciešanām, tas ir kristietības norma, iet caur ciešanām. Es norūdos, es attīros caur ciešanām, es tuvojos Dievam. Man ir vajadzīgs vairāk Dievs manā ciešanās, jo bez Dieva es šīs ciešanas nevarēšu panest. Un tālāk, ka teiks, bet visas žēlastības Dievs, tad katrā situācijā Dievs dod savu žēlastību, tāpēc viņam ir visāda žēlastība. Te teiks, visas žēlastības Dievs. Viņš katrā situācijā iedos tev žēlastību, lai tu varētu to visu iziet ar viņa palīdzību. Bet visu žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tad viņam jau redzējums uz tavu dzīvi, ka viņš tev aizvedīs līdz debesīm, viņš tev neatstās pusceļā. Viņš jau redz tevi mūžīgajā godībā. Viņš jau redz tevi pie sevis, pie troņa stāvam, viņš jau tevi tur redz. Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus, viņam vara mūžu mūžos, āmen. Tad es būšu spēcināts, stiprināts, norūdīts un es tieku gatavots kalpošanai. Man Dievs drīz ļoti spēcīgi lietos. 1. Pētera 1.13 ir teikts, tāpēc apjozuši savu prāta gurnus, un modrīgi būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlstību, kas jums tik pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Vai tu domā, ka tu būsi glābts? Tu tagad neesi perfekts. Tu domā, ka Dievs tev ielaidīs debesīs. Tu domā, ka viņš tev neizraidīs par to, ka tev tas un tas nesanāk. Un tāpēc te teiks, esiet modrīgi, lieciet pilnīgi nevis uz saviem darbiem, bet uz to žēlastību, kas parādīsies. A, tu domā, ka tu tās vajāšanas izies cauri, kuras būs šo pasauli? Tu nepieņemsi to zvēra zīmi? Tu domā, ka tu būsi tas uzticamais? Tu nenostāvēsi, tu nevarēsi. Ja tev kaut ko mazliet, tu jau atteiksies no Kristus. Tu nevarēsi kā apustuļi iet uz nāvi. Zini, un te atkal uz taviem spēkiem, uz to, ko tu, es vispār neko nevarēšu. Man, kad jautā Andre, tu varēsi, es saku, būs situācija, iedos Dievu žēlstību un es varēšu. Uz priekšu, tā kā Pēteris, ja arī visi, tad ne es, parasti tie, kas tie runātāji, viņi pirmie. A tie, kas saka, Dievs, esi žēlīgs un turi mani un vadi mani, ja man tas būs pieļauts, tad Dievs zina, ka man tam jāiet cauri un viņš man iedos visu. Jo viņš jau pirms pasauli bija radīt, viņš zināja, caur ko man būs jāiet un uz visām situācijām viņš jau man sūtīs žēlstību. Amen. Tāpēc es ar to kungu iziešu visam cauri. Viņš man visam palīdzēs. Tāpēc es savu prātu gurnus, es apjožu ar tādu modru domāšanu ar to. Vot tā būs manā dzīvē. Piektais. Te teiks, lai cienīgi sagaidītu Kristu. Tātad, lai cienīgi sagaidītu Kristu. Te teiks, Lūks 21:36, tad nu esiet nomodā ik brīdi, tad katru dienu, un lūdziet Dievu, lai jūs spētu izglābties no visa tā, kas notiks un stāties cilvēka dēla priekšā. Tad, lai jūs varat uzvarēt, lai jūs varat nostāties. Un lai tie apstākļi, kas būs dzīvē, lai viņi jūs nenomāc. Atklāsmes grāmatā 16:15 teiks, redzēs nāku drīz kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un tur savas drēbes, lai viņš nestaigātu kails un viņa kauns netiktu redzams. Mums ir jātur šīs taisnības drēbes, ko mums Kristus ir devis. Mums ir pilnībā jāapslēpjās Jēzū Kristu. Un Bībelē teikts Ebrejiem 9:28 tiem, kas Kristu gaida, viņš pēc tiem arī atnāks. Vai tu gaidi kā līgavu? Un tā arī ir, ka tas, ko mēs mīlam, tas, ko mēs gaidām, to mēs arī sagaidīsim. Ja mēs gaidām Antikristu, mēs sagaidīsim Antikristu. Ja mēs gaidām Kristu, mēs sagaidīsim Kristu. Es domāju vairāk par Kristu, es domāju par viņu. Protams, par Antikristu arī rakstīts par viņa stratēģiju. Mums ir arī jāatpazīst ienaidnieka darbus, lai mēs neiekristu viņa valgā. Bet priekš manis debesis, tas ir Kristus, tās nav pat, man pat tā mūžīgā dzīvība nav vajadzīga. Ja man nav Kristus, pēc kā mūžīgi dzīvot, kādi jēga, un būtu vienkārši dzīvot. Bet dzīvot, tas ir Kristus. Pauls teica, dzīvot man ir Kristus. Mirt man ir ieguvums, tāpēc, ka es būšu vēl tuvāk Kristu, man nebūs jāsteigā ticībā, bet es varēšu viņu redzēt, es viņu varēšu runāt, es varēšu baudīt ar viņu sadraudzību. Tāpēc mēs esam glābti šajā cerībā. Ja, tad mēs būsim tur, tas vēl ir priekšā, bet es jau to redzu, es eju uz debesīm, es gribu būt kopā ar manu kungu. Tāpēc mēs esam nomodā, mēs gatavojam šīs drēbes, mēs pārskatām, vai viņas nav ar traipiem, ar krunkām, ar tamlīdzīgiem trūkumiem. Tāpēc cilvēks, kā mēs runājam tēmu, kas ir jādara arī katru dienu, lai būtu sekmīga analīze, un vienu no momentam analīzē vakarā pārdomāt, kā pagāja diena. Man, ja nesnāk vakarā, man naktī ir pa ko padomāt. Kad mostos, es pārdomāju, kā es runāju ar cilvēku, kā es runāju ar bērniem, kā es runāju tur ar to. Man uzreiz tiek pateikts, kas nav pareizi. Un es saku, Dievs piedod, šķīstī, dari man labāku, piemēram, ja kaut kur pazaudēju laiku. Ļoti svarīgi, lai mēs neskrienam, bet arī mēs varam padomāt, kur bija efektīvi, kur nebija efektīvi. Ja? Tātad, kas ir jādara, lai būtu modram? Tātad, kas no manas puses ir jādara? Pirmais, kas ir ļoti svarīgs, bez kā tev nesanāks, protams, bez svētā gara klātbūtnes, bez tā, ko viņš tev rādīs, tāpēc ir jālūdz. Pirmais, Mateja 26:41, ja es teica, esiet modri un lūdziet Dievu, lai jūs neiekristu kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, miesa ir vāja. Tad, kad cilvēks vairs tā kā nelūdz un negavē, un nesaku, ja tev veselības problēmas, ja tu tagad negavēsi, tad ar tevi beigas. Nē, bet tā gavēšana, viņa palīdz tā kā, zini, ir cerēs akumulātoram, tie klēmes, viņas oksidējās. Un tad oksidēs vienkārši nav cārvadības, tur ir oksidācija notikusi, vajag iztīrīt. Tāpēc lūkšana, viņa palīdz to oksīdu visu noņemt, lai tu varētu labāk dzirdēt, labāk redzēt un sajust, kas te tagad notiek garīgajā plaknē. Jo kad cilvēks guļ, viņu, kā saka, neguli nosalsi, neguli apzaks. Ja atceries, tā teicien ir. Un tad, kad mēs tā kā guļam, mūs apzog vienkārši. Tā, tik vienkārši. Tāpēc te ir tas, ka modrība, skaties. Un tad, kad tu lūdz, tieši tas tev arī tā atdzīvina, padara tādu jūtīgāku. Tāpēc Kolosiešiem 4:2 teikts, esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā, ar pateicību. Tāpēc tad, kad es lūdzu, daži saka, a var tā pie sevis? Es saku, nu tur tagad tā, sāks kaut kāds domas, tev sāks nākt prātā. Lai būtu modram lūkšanā, runā skaļi. Gribi modram būt Bībelē, lasi skaļi. Labāk iet iekšā. Kurš tā dara vispār? Pareizi, efektīvāk. Tie cilvēki, kuri šitā te, pēc tam aizmieg tajā lūkšanas laikā, pēc tam, un ko tu tur lūdzi? Tāpēc, kad tu esi konkrēti pateicis, Dievs, man šodien ir vajadzīga tāda un tāda lieta. Dievs, iedod man darbu šitādu. Tu konkrēti esi Dievam teicis, tu pat atceries, tu dzirdēji pats, jo Bībelē teic, ka ticība nāk no vārda dzirdēšanas. Tad, kad tu dzirdi pats, tu dzirdi to, ko tu runā. Tāpēc Bībelē teic, lai šī balstības grāmata, 1:8 Jozo, neatiet no tavas mutes. Nevis no tavām acīm, bet no, tāpēc mums ir jāpasludina, kas ir Bībelē teikts, ka tas man ir dots, to ar to man Dievs ir svētījis, lai tas tā kā tā ir tā ticība. Mēs neredzam, bet mēs ticam. Tāpēc esiet modri lūkšanā, lūdziet, stāstiet Dievam, jautājiet Dievam, un tad, kad Dievs tev ir atbildējis, neaizmirst viņam pateikties. Un caur to tu redzēsi, ka tev ienaidnieks nepievils, viņš tev neko neiesēs, jo cilvēks laika ir lūkšanā, viņš laika ir tā kā katliņš karsts. Uz to arī mušas nesēžās, kad katlas ir karsts. Ienaidniekam grūti mums kaut ko iesēt. Un mēs varam būt, kā es teicu, ka lūkšana tā ir tālredzība. Cilvēks, kas lūdz, viņš redz tālāk, viņš redz plašāk. Un viņu ienaidnieks grūtāk pievils. Manā dzīvē, par ko es vienmēr tā kā nožēloju, esmu pieņēmis pātru lēmumu. Jozo grāmatā 9:14 Gibeonieši piegāja pie Izraela tautas un vadītāji, kā Jozo, piemēram, viņš nebija modrs un tur ir teiks, un viņi nevaicāja Dievam par to. Ko viņi bija teikuši, slēdziet ar mums derību. Viņi paņēma maizes un teiks, un Dievam nejautāja. Ir brīži, kad tā kā piezogās ienēdies un tev fau, un tu pieņem kādu lēmumu. Bez tam, kāpēc? Tāpēc, ka nebija laiks runāt ar Dievu. Varbūt šodien ļoti viss zeltains, skaists un tev piedāvā un būs peļņa un būs viss. Un tad, kad mēs nepavadījām laiku ar Dievu, tad mēs arī iekrītām. Tāpēc, ka Dievs būtu noteikti runājis. Bet mēs vairāk klausījām cilvēkus, nevis klausījām Dievu. Nebijām modri. Otrais – atļaut, lai uz tevi runā. Ko tas nozīmē? Lai nāc uz dievkalpojumiem, uz tevi Dievs runās. Vai caur svētrunu, vai caur kādu brāli vai māsu, kurš pateiks, zini, es lūdzu, man Dievs norādīja tev, man ir jāpasaka tev kaut kas. Protams, te jābūt pašiem cilvēkiem modriem, vai tu tiešām no Dieva to saņēmi, kaut ko tādu var sarunāt, ka cilvēks nāk atnāca, bet nu vispār vairs nenāks. Tu viņam tādu sarunāji, ja, un tas bija tīri no tevis. Varbūt kaut kādas ambīcijas. Tur arī jābūt ļoti modram, vai tev tiešām mīlestība ir uz to cilvēku, var tevi kaut kāda skaudība, tu kaut ko tur tu sazināji, ka viņam kaut kas slikti. Man Dievs teica, ka Dievs tevi soda. Tu tieši viņam var tā. Tāpēc, bet pamatā, kad tu nāc un kad esi draudzē, dzirdi svētrunas un ir mācītājs arī, kuru Dievs nolicis, lai uzturētu modu tavu prātu, ka tev sātnes kaut ko sarunājis, viss slikti, viss būs tā. Mācās var pienāt, nav tā nemaz. Saproti, pasties citu pusi. Ienaidnieks tev tur ir sarunājis. Arī cireiz ir vīzijas vai pravietiskā balss. Viņi var uzrunāt tavu dzīvi un tad caur to pravietu, tu uzreiz tā kā, wow, šitā te ir. Tāpēc atļauj, ka tu paliec viens, neiešu uz draudzi, pats centīšos tikt ar savām domām galā. Sēdēšu mājās ar Bībeli it kā, ar lūkšanu, redzēs to, ka novirzīs tevi ienaidnieks. Tāpēc atļauj, lai uz tevi runā. Tie cilvēki, kuri palika ļoti lieli, kalpotāji, tādi svaidītie, viņiem nevajag nevienu. Neviens nav līdzināms viņiem, un tie visi cilvēki ir tāda grāmata ticības ģenerāļi. Tādas video kasetes agrāk bija. Bija ļoti lieli kalpotāji, un viņi krita. Kāpēc? Un viens no momentiem, kas analizēja, viņi neatļauja vairs nevienam uz viņu dzīvi runāt. Kā tu te man atļaujies uz mani runāt? Kas tu tāds esi? Tu zini, kas esmu es, un tu jau tik svaidīts, pārsvaidīts, un tu jau neredzi, ka tu pavisam uz citu pusi virzies, un tavs lepnums, kā viens brālis, bija tik lepnums. Man viens stāsts mācīties, mēs izbraucām, un agrāk nebija navigācijas. Viņš saka, mēs braucām uz kāzām, un mēs pagriezām vienā krustojumā pa labi, viņš saka, klausies, ne pa labi, pa kreisi. Un zini, viņš ir tāds, es pie stūres, un būs tā, kā es saku, visu nakti braucām, bet ne tajā virzienā. Viņš saka, un pēc tam mums nācās atpakaļ braukt uz to krustojumu un atpakaļ uz turieni. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tikai viens pareizs viedoklis. Un tu zini, kam tas pieder. Un tā ir tā bēda, ka tu nevari pazinīgi pieliekt galviņu, paklausīties. Bībā teiks, ka ar apdomu un padomu ir vedams karš, un kur daudz gudru padomdevēju, tur ir uzvara. Tāpēc nekad tev mācās neko neieteiks, piemēram, sliktu. Viņš tev ieteiks, tu esi uzmanīgs, varu tev pagaidām vajag lūgt Dievu, nevajag tev precēties. Es nevienu nešķiru, nevienu nelaulāju. Bet es vienmēr, kad man sēž priekšā kāds cilvēks, es domāju, ka tā ir mana meita. Vai tas ir mans dēls? Es tiešām tā no sirds varu vienkārši ieteikt, tu vēl lūdzu Dievu, jo redzi jau kaut kādas pazīmes, tu jau raudi. Jāpresēsies, tas būs 5 reizes stiprāk. Vēl pagaidi, vēl palūdz Dievu. Nesteidzies, to vienmēr varēs izdarīt. Ja tiešām tas ir no Dieva, Dievs dos pastāvēt. Un tāpēc tā kā esi motra, skaties uz lietām. Skaties apkārt, neklausies, ko tev tikai runājas. Bieži saku arī jauniem cilvēkiem, atveriet acis, skatieties, puiši, kā tā meitene lūdz, kur tu gribi sev par sievu, kā viņa slavē, kā viņa kalpo. Modri, skatieties. Neklausies, ka šodien Tinderi ielogojās. Es kristietis. Tur uzreiz, es arī kristiete. Un divi kristieši. Izrādās tur no tā kristieša, Kristus nemaz smags nav. Kur mēs ielogojamies, kur mēs meklējam? Un pēc tam tu to internetu apkaļ neiebāzīs. Dievs, dod man būt šajā laikā modrībā, ir laulībā, modrībā, kristietībā, modrībā, garīgā izaugsmē, modrībā par to, kādi procesi manī šodien notiek. Esiet nomodā par savu garu. Kas tur notiek? Tur jau agrāk es sev tādu nepieļauju, man tur rupjie vārdi prātā. Rupjie vārdi. Izlec rūpjēvā. Paga, kas man notiek? Es agrāk tādu sev neļāvu, bet jau tagad pieļauju. Tas nozīmē, ka esmu attālinājies no Dieva. Kas tam ir mirkli jādara? Nevis, ot viņa man provocē, ot viņa, nē, es attālinos. Un kas ir jādara? Trauksme jāsit. Jāiet uz sarunu. Mās teikt, visu bībali nelasu. Svētrunas nepat. Man kaut kas nav kārtībā. Es vēl eju uz draudu, bet es jūtu, ka tas man aizvedīs tālu projām. Sit trauksmi. Jo ienaidnieks māk gaidīt lēnītēm, un viņš pēc tam pārņem tevi. Pat cilvēks saka, viņš tā smagi nokrita. Viņš nokrita jau 2 gadu atpakaļ, kad viņu svētais gars nepiepildīja, ka viņam negribējās iet uz lūkšanām, kad visi lūdza, viņš sēdēja mobilajā vai ka gāja slavēšana. Viņš nebija modrs lūkšanā, viņš nebija modrs attiecībās ar Dievu, viņš nebija modrs par savu garu stāvokli. Es jau nevaru tevi ielīst. Tas ir tava atbildība. Kādi procesi? Man tāds riebums uz to. Pēc tev tā ir. Moši tev tur ir gari jau iekšā, ka tev viņi pilnīgi sakūda pret cilvēkiem. Tāpēc esiet bagātīgi svētīti, dargie. Jēzus teica, esiet modri, lūdziet Dievu, esiet modri, jo jūsu līgavains nāk tajā stundā, kurā jūs nezināt. Piepildieties ar eļļu, piepildieties ar Dieva klātbūtni, svēto garu, Dievu vārdu. Un tas Dieva vārds jums arī vienkārši laik tā kā nostrādās kā imunitāte. Ja kaut kas ne tā, es redzu uzreiz, kā teiks 119. psalmā 9. pantā, es savā sirdē apslēpis esmu tavu vārdu, lai negrēkotu pret tevi. Man ir vārds, un vārds uzreiz tink reaģē uz to, ka tas nav īsts, ka tas nav patiesi, ka tā ir, piemēram, Jezabele, tas ir kaut kāds vēl cits gars, tāpēc, ka es staigāju svētajā garā, es uzreiz citu garu varu nojaust un nedot tam vietu gan draudzē, gan savā dzīvē. Lai Dievs jūs svētī, es gribētu kopā ar jums lūgt Dievu. Mans dārgais Dievs, es ļoti esmu pateicīgs Tev, mans Jēzu Kristu, ka Tu biji modrs lūkšanā, kad Getsemanes dārzā. Tu jau zināji uz priekšu, Tev tēvs jau bija runājis, ka reku jau tulīt pat nāks Tavs nodevējs. Drīz Tev jāiet ir uz krustu, Tu to savā garā saņēmi, jo Tev svētais gars runāja. Tāpat arī Tu esi devis mums svēto garu, kurš uz mums runā, kurš mums norāda arī nākamās lietas, ka mēs tā nedzīvojam tāpat vien kaut kādā haotiskajā pasaulē, kur neviens nezin, kas notiks rīt. Tiešām vienīgais, kas zina, kas notiks rīt, tas ir svētais gars. Un labi, ka svētais gars ir mūsos, ka viņš mums kā tuksnesī Izraela tautai rādīs tumsā gaismu. Dienā arī dos to vadību. Lai mēs nenoklīstam, lai mēs neaizējam kaut kur kaut kādos neceļos. Tāpēc, mīļais Dievs, Izraēlam bija viens uzdevums skatīties tajā virzienā, kur ir mākonis, kur ir uguns staps. Mūs šodien uzdevums, mīļais Dievs, raudzīties uz Tevi, ticības iesācējumu piepildītā, iet pa šo šauro ceļu. Tu teici, ka caur Pāvilu es baidos kā čūska pievīla Ievu, lai jūsu prāti, netiek sagandēti, ka jūs novēršaties no vienkāršības, kas ir Kristu. Tāpēc Dievs palīdz mums šajā vienkāršībā palikt, kad kas ir kristietība? Tas ir mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus, staigāt viņa garā. Tāpēc mīļais Dievs palīdz mums. Mēs vēl esam ceļā. Dievs tā negribas, kad šogad kāds no šiem cilvēkiem atkrīt, Dievs. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai šie cilvēki visi nostāv, Kungs. Jo tik daudz viņos tu esi jau sējis, tik daudz viņam jau esi rādījis, Dievs.
3: lai viņi nepaļaujas uz saviem spēkiem, lai viņi ir nespēcīgi uz visu to, Dievs, kas nav tava grība, lai viņi paliek spēcīgi, Dievs, tavā gribā. Lai viņi, Dievs dārgais, ir spēcīgi cīnīties ar grēku, lai tas viss notiek svētajā garā. Tu zini, Dievs dārgais, katram ir aplikt savas grūtības, Dievs, katram ir savas cīņas, Dievs mīļais. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, palīdz, es lūdzu, palīdz viņiem, Jēzu, lai viņi iegūst gudrību, viņi iegūst spēku, lai viņi rokās ir labajā un kreisajā rokā taisnības ieroči. Ka viņi neiet ar savu taisnību, jo tad mēs vienmēr būsim aplausti, mēs būsim pievilti, mēs sagrēkosim, jo tā būs mana taisnība, un mani ir aizcēruši, un kā varēja ar mani tā, un tad mēs daudz grēkojam. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūs, palīdz, Dievs, lai laulības paliek stiprākas draudzē, lai vīrs ar sievu dzīvo saskaņā, lai tā jau ir tā debesu valstība, kura jau ir mūsu vidū. Lai tiešām, Dievs, dārgais, mums ir stipras ģimenes, ja mūs kāds arī laulājās, tad tas ir uz mūžu, lai tas, Dievs, ir uz progresu, uz mīlestības progresu, uz kalpošanas progresu, lai tas nav, ka tagad aprecās un tagad dzīvosim sev. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī mūs, palīdz mums nedzīvot sev, Jēzu, jo tu nedzīvoji sev. Tu dzīvoji tam, kas tev bija sūtījis, un viņa sūtītāja griba bija, lai tu atdod savu dzīvību par grēciniekiem, lai viņu dzīve varētu būt izmainīta, tu palikt cilvēkiem līdzīgs, lai būtu efektīvs. Tāpēc, Dievs, palīdz man šajā pasaulē būt efektīvam. Tas arī palīdzēs būt modrībā kalpošanā, būt tam uzticamam kalpam, par ko mēs arī gavējam vakar. Dievs, ka mēs esam uzticam, mēs daram to, kas man ir jādara, un tas arī palīdz man būt modram šajā laikā. Es neeju prom no tās pozīcijas, es esmu, jo Dievs man to bija teicis. Tāpēc Dievs svētī mūs, vadi mūs, Dievs. Es zinu, ka Sātans centīsies mūs visu laiku izsist no tā robu, kurā tu mūs esi ielicis. Bet es ļoti lūdzu, Dievs svētī, lai mēs tiešām ejam uz priekšu, lai tie robi mainās uz 4, uz 5, uz 6 ātrumu. Tu teici, kas ir uzticams mazumā, to es celšu tālāk. Un tāda cilvēka tēmas palielināsies. Un palīdz Dievs nelikt neutrālajā. Ir kāds, kas arī neutrālajā jau ir ielicis un vienkārši ripo. Dievs, un tas ātrums mazinās. Dievs, ļoti lūdzu palīdz, tu esi piepildījis mūsu bāks ar svēto garu, mums vienmēr pietiks. Mums nebūs krīze, mums nebūs tā, ka viss, ka nav. Tu vēl teici, bet tikai piepildieties, esiet modri lūkšanā. Topiet svētā gara pilni, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve. Šodien ir tik daudz tā vīna. Cilvēkiem nav laika lasīt Bībeli, viņiem laika izcerfoties krustām šķērsām, un tad prāts ir apstulbots. Vienkārši tā kā nav vairs asuma Bībelē, rakstu vietas citē, kaut kā galīgi tā kā netieši un tik neprecīzi un tik izraust no konteksta, un tā kā jūtams, ka cilvēks nu nav iesakņojies, nav dziļš. Tāpēc svētī Dievs mūs iedziļināties, iesakņoties, jo nāks vētras, un tikai tāpēc, ka sakne, tikai tāpēc, ka tas bija iekšā, tāpēc viss arī notika, jo uz tām sēkliņām, kuras ir sētas, kuras izaug par lielu koku, kuru zaros ligzdas vīja putni, tas viss turās, un tas viss pastāvēs tā ietekme, ja būs sakne, tāpēc Dievs mīļais, palīdz man, tu palielini šo ietekmi, Dievs palīdz man, Dievs, lai nebūtu, ka māstais ir noskrējies, bet ka māstais pavad laiku pie Jēzus kājām kā Marija, nebūtu tai Martai, kurai tikai jākalpo un tikai jādara, Dievs dargais un kaut kur pamanās, jā, Dievs pamana es sev, Dievs, ka man tā kā bieži vien tā kā miksējās, bet Dievs mīļais palīdz man šajā gadā, vēl vairāk lūkšanās, vēl vairāk gavēnī, tā kā arī šai tautai, kas ir šeit, kas ir online, lai mēs, Dievs dargais, pieaugam, lai mēs labāk dzirdam un no tā, ko mēs bijām dzirdējuši, lai mēs tā arī runājam un ar to spēku arī kalpojam. Tiešām es svētīšu šos cilvēkus, lai viņi ļoti modri, lai viņi, Dievs, nav no skraidītājiem pa kaut kādām nesaprotajām, kaut kādām kustībām, vai arī pat internetā mēs varam skraidīt no mācības uz mācību, un tad, protams, mēs arī pieķeram kaut ko, kaut kādu citu garu, tāpēc Dievs palīdz mums svētajā garā, palīdz mums patiesības garā, atklāsmes garā, tāpēc dod šiem cilvēkam arī tālāk būt atklāsmes un gudrības garā un atziņas garā, lai labāk tevi saprast. Paldies tev par visu, Dievs. Dod arī tālāk šo tēmu izkožļāt, tā kā iekšā ietver, Dievs, lai tā tēma ir gars un dzīvība, lai nav vienā ausī ieiet, otrā iziet, un kādi mēs bijām iepriekš, tādi arī palikām. Nē, svētais gars darbojies, lai šis vārds arī tālāk viņos darbojas, lai pa šo nedēļu vēl iesakņojās, vēl kaut kas tā kā atklājās viņiem, ka šodien tā kā nebija pateikts, lai vēl viņi iet dziļumā arī mājas grupās, Dievs, lai iet dziļumā, lai tas tā kā ļoti dziļi iesēžās un mēs paliekam vēl briedušāki, vēl modrāki, vēl stiprāki. Paldies Tev, Jēzus. Mēs pateicamies Tev par visu, arī par tiem cilvēkiem, kur pacēla rokas un kuri savā sirdī pacēla rokas. Viņi tā kā nevarēja celt, bet viņi pacēla, ka viņiem ir grūts laiks, viņiem ir karsts periods. Un varbūt tas jau ne pirmo mēnesi, varbūt jau ne pirmo gadu. Dievs, es Tev ļoti lūdzu, palīdz nepagurt, jo Sātans nogurdina. Viņš vēlas nogurdināt mūs, ka mēs nolaižam rokas. Un tad sākās negatīvās domas, tad sākās apātijas. Dievs, es zinu, kad arī tad Tu esi ar mums, kad arī tad Tu mūs nepamet, Tu mūs nes uz rokām. Tāpēc, Dievs, Tu zini, kam tagad nav spēka iet, Dievs, Tu viņu nes, Tu viņu svētī. Un dod, Dievs, dargais, lai uz viņu nāk Tava klātbūtne un Tavas atziņas un Tavas spēks un Tava gudrība un Tava žēlastība. Es pateicos Tev par visu, mans Dievs, lai tā cilvēka dzīvē ir gara ļoti daudz un miesaini, lai nav vaļas Jēzus Kristus vārdā, lai ir dota gudrība un svaidījums katram, lai ir dota gudrība un svaidījums šajā karstajā periodā, lai nepasteigtos vārdos un nepasteigtos lēmumos. Tiešām, Dievs, lai tā ir gara vadība, ka tas kungs uz mani runā un es daru, ko viņš man saka. Paldies Tev. Dod, Dievs, draudzē būt piepildītās svēto garu, daudz lūgt mēlēs un kas nav kristīts ar svēto garu, lai viņi kungs dargais ir saņēmuši šogad svēto garu, lai tiešām tuvākajā laikā, lai piepildītās svēto garu. Mēs tiešām sirsnīgi esam Tev pateicīgi, Jēzus, par to, ka Tu esi atnācis šeit uz zemi, lai mūs pacelt, lai mūs izglābt, lai mēs būtu ar Tevi kopā debesīs. Slava Tev par to!
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vien turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt, un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāka, nu tā.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Reizējā situācija. Vēl ar vienu atspīd Dieva žēlastību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu. Mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.